0: alvor.
1: Og det jo et spørsmål som mange kanskje kan gruble litt over når man ser denne saken folde seg ut. Du som pressemann og redaktør, og jeg som mangeårig journalist, kan vel kanskje ha visst opp gjennom årene at Marius Borg Høiby har hatt en del utfordringer, og flere redaktører har gått til seg selv i ettertid, blant annet Se og Hør-redaktøren, og sagt at vi burde kanskje publisert noe mer. Har vi kanskje skjermet han litt mye? Hva slags refleksjoner har du rundt det i forhold til det du sier kronprinsessen sa om disse beskyldningene?
0: Jeg tror ikke at det ville vært riktig å gjøre. Husk på at du har med en ung mann, nå ung voksen mann. Det er tydelig at han har hatt sine, eller har kanskje for det jeg vet, sine utfordringer med narkotikabruk, kokainbruk, med alkohol for alt jeg vet. Men det er jo ikke sånn at norske medier driver på å rapportere om 2-3-24-åringer som for eksempel er tatt i å bruke kokain til eget bruk og den type ting. Og jeg har i hvert fall ikke visst om noe som helst som jeg mener burde vært satt på trykk. Og den eneste jeg har hørt som har beklaget at ikke de har skrevet om dette tidligere, det er, som du siterte, Se og Hørs redaktør. Og det er jo lenge siden jeg hadde utøvende redaktør innflyttet seg i Aftenposten. Jeg sluttet der for 7 år siden, men det er ingenting jeg har hørt rykte om som jeg mener at seriøse aviser som Aftenposten burde ha trykt før. Og Gard Steiro, som er sjefredaktør i VG, han sa på redaktørforeningens diskusjon eller samtale om akkurat dette, at han kjente ikke til for eksempel kokainbruk fra Marius Borg Høibys side. Og det kjenner jeg flere redaktører, inklusiv meg selv, som heller ikke gjorde.
1: Straffesaken mot Marius Borg Høiby, den kommer til å få et helt enormt mye oppmerksomhet, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Det er akkreditert svært mange journalister. Og så er jo spørsmålet hvordan pressen skal dekke denne saken. Hvor, hva, altså finne en balansegang da, mellom det man må dekke og det som blir grafsing. Hvordan skal man finne den balansen, og er det, altså, står vi overfor en sak hvor det nesten er umulig å trå feil for landets redaktører?
0: Nei, vi gjør ikke det. Det er mulig å trå rett, og det er mulig å trå feil. Men jeg tror at norske seriøse medier må tviholde på vår egen presseetikk, for den er god nok, og den er dekkende nok. Og i den så ligger det nok at vi må konsentrere oss om det som skjer i rettssaker og rettssalen, fordi det er der denne saken nå skal avgjøres. Nå har det vært, bare første året var det 10.000 ulike presseoppslag bare i Norge omkring Marius Borg Høiby. Mange har dekket nesten hver skritt han har tatt til tider, i hvert fall i perioder. Nå er det på tide å rette blikket mot der det skal rettes, nemlig straffesaker. Og det betyr at det er det som kommer fram i retten, og det som dermed også har betydning for dom og eventuell straffutmåling, han kan bli frikjent, han kan bli dømt til en veldig alvorlig straff, det vet vi ikke. Men det vi vet er at det dommerne både bør, skal og må legge vekt på, det er det som kommer fram i rettssalen. Alt det andre er i prinsippet helt irrelevant.
1: Er du bekymret for dekningen av denne saken?
0: Ja, for enkeltes dekning er jeg nok bekymret. De som ikke godtar at det som er interessant er det som skjer i rettssalen, det som skjer utenfor, det er nesten totalt uinteressant hvis en er opptatt av straffesaker som straffesak. Og husk på at dette er en helt vanlig straffesak med en uvanlig person på tiltalen når det gjelder bakgrunn. Ellers er alt, hva skal jeg si, strafferettslig hverdagslig.
1: Ja, det det?
0: Ja, det det. Men det betyr ikke at det ikke blir spesielt nettopp fordi at det et medlem av kongefamilien som sitter på tiltalebenken med en meget alvorlig tiltale, og du har offre, hans offre, slik som tiltalen beskriver det, som skal vitne i retten.
1: Og så har du i tillegg internasjonal presse, og som du sier, man har sosiale medier. Internasjonal presse, en tyske, en brittiske, har nødvendigvis ikke det samme presseetiske regelverket som vi forholder oss til. Og så har man dette samlede medietrykket, som er et begrep som man har snakket mye om de siste årene, som norske redaktører i større og større grad tar inn over seg. Hvordan vil du forklare det begrepet for de som ikke helt skjønner hva det er, og hvem er det som håndhever det samlede medietrykket? Hvem er det som er sjefen i Roma som sier at nei, Aftenposten, nå må dere holde dere litt nede her, for nå er det Dagbladet sin tur?
0: Siste del av spørsmålet ditt er det lettest å svare på, for det er ingen. Det er ingen overredaktør i Norge som fordeler medietrykket. Det er den enkelte redaktør som må ha også det i bakhodet, og det er vanskelig. Men for å illustrere hva det samlet medietrykk er, altså Marius Borg Høyby og saka omkring han, arrestasjonen av han, skjedde på sensommeren i 2024. Det første året, altså til august i fjor, så var det trykt over 10 000 artikler om Marius Borg Høyby. Jeg vil tippe, uten å ha lest alle 10 000, at nesten 99% av deg hadde negativ innfallsvinkel eller beskrivelse av Borg Høyby. Det drev seg om saken hans, hva han hadde gjort, påstander mot han, og så videre, og så videre. Det gjør noe med et menneske som får et så massivt angrep på seg selv som person, på den du tror du er, på din integritet. Altså, det kan rive ned et menneske, og vi har sett tragedier i den type massiv medieomtale sitt kjølvatten. Det er det vi mener med det samlet medietrykket, at det er ikke nødvendigvis x antall artikler i Dagsavisen eller Aftenposten eller VG som er problemet, men det er denne tapiseringen av saken di og deg selv i alle landets medium. Så er jo dette undersøkt litt, og det som i hvert fall en foreløpig undersøkelse tyder på, det er at det har ikke vært sånn at det har vært Marius Borg Høyby sin sak som har vært hver dag og hver uke, men det har vært noen topper når det har skjedd noe rundt det. Det er også en foreløpig undersøkelse som viser at cirka mellom 60-70%, tror jeg det var presentert på redaktørforeningens møte, når en hadde gjennomgått VG og Aftenposten, så var det 60-70% som drev seg om straffesaker, mens 30-40% drev seg om ting som ikke hadde noe med den å gjøre, altså som ikke var vesentlig for straffesaker. Og det sier litt om hva en kanskje kunne skjert ned på. Og mange saker var helt unødvendig å sette på trykk. Det bare bidrar til det samlede medietrykket. For eksempel så leste jeg en titel i Nettavisen, var det vel, som sa at Marius skulle ikke på behandling til Molde. Altså, hva er det for noe? Det er absolutt ingenting. Det er sannsynligvis det er jo 400-500 kommuner, nei, unnskyld, ikke så mange kommuner er det ikke, men det er jo hundrevis av kommuner i Norge der han ikke skal det, sant? Det har stått, han skal ikke ta avhør, eller han skal det og det. Altså, det er ingen, det sier ingenting om straffesaker, det bringer ikke noe nytt til straffesaker.
1: Vi er straks tilbake. Det samlede medietrykket kommer uansett, tror jeg da, til å bli enormt, uansett om norske redaktører setter seg ned i fellesskap med alvorlig mine og blir enige om å dempe seg og ikke publisere om at Marius Borg Høyby ikke skal behandles der, disse sakene droppes, så kommer det til å bli massivt. Hva kan et slikt samlet medietrykk gjøre mot en person som Marius Borg Høyby, som ikke er en del av kongefamilien, men samtidig er sønnen til kronprinsessen.
0: Ja, det er det helt umulig å spekulere i, og helt like umulig å gi et fornuftig svar på. Men her kan jo hver enkelt av lytterne tenke sitt. Jeg mener, når du får et så massivt press som nesten utelukkende handler om de verste sidene av deg selv, eller de påstått verste sidene, så er det klart det må være helt enormt. Og så må du husk på at på mange måter fungerer tiltalen som et forstørrelsesglass. Vi ser på den alvorlige tiltalen, vi leser den, og vi har lett for å se hele mennesket gjennom det forstørrelsesglasset som tiltalen er. Vi mennesker er noe rare dyr, og vi er de fleste av oss svært sammensatte, men her får du altså et forstørrelsesglass på de påstått verste sidene av deg selv. Og i Marius Borg Høiby sitt tilfelle så har han rettet nesten et dobbelt forstørrelsesglass mot seg, fordi hans tilknytning til landets første familie gjør at det også forstørrer alt han har gjort, alt han ikke har gjort, alt som blir sagt og alt som blir skrevet om han.
1: Nå er ikke saken i gang enda, og den skal pågå i mange uker. Hvis denne straffesaken skulle ende med at Marius Borg Høiby får en fengselsstraff, hvordan vil kongehuset håndtere den situasjonen?
0: Ja, det er de nødt til å håndtere som en må håndtere en hver av norsk borger som har en rettskraftig dom mot seg. Husk på at det er jo i retten at motforestillingene skal komme fram. Marius Borg Høiby har et utmerket forsvarerteam med en av de beste gjennom mange år, Elnandes i spissen. Der skal motforestillingene komme fram, der skal tvilen komme fram, der skal det legges på rettens bord det som ikke støtter opp under anklagerne mot han. Og så er det statsadvokatens jobb å føre bevis for at de alvorlige anklagerne, de er riktige. Og på bakgrunn av denne proet kontra, denne kontrafaktiske beskrivelsen, så skal retten trekke seg tilbake og avsi en dom. Og det som er viktig, det er at retten hverken direkte eller indirekte lar seg påvirke av det faktum at her sitter et medlem av landets første familie på tiltalebenken. Det skal de ikke skjele til i hele tatt, og jeg har jo heldigvis registrert at det var også noe av budskapet til kongen da han snakket om dette i programmet Året med kongefamilien. Det er jo nettopp at nå får rettsapparatet, vårt system, nå får de se på saker, vurdere saker, behandle saker, og til sjuende og sist felle en dom.
1: Men hvordan kan vi stole på at de klarer å forholde seg til Marius Borg Høiby som en helt vanlig borger? Den situasjonen har jo norske rettssystemet aldri vært i før.
0: Nei, det er helt riktig, og jeg tilhører ikke de som tror at dommere er fullstendig lausrevet fra den temperaturen som er i samfunnet.
1: Ja, det er umulig.
0: Men dommere har nok større erfaring enn de fleste til å vurdere bevisene. Hvor stor styrke er de bevisene, hvor sannsynlige de er. Og så får vi jo tro at debatten rundt dette hele spørsmålet om rettssikkerhet, også for Marius Borg Høiby, og ikke minst for de offrene som han står anklaget for å ha krenket, ja, så får vi bare håpe at det fungerer. Og det vil vi på en måte kunne se når dommen foreligger. For den er jo ikke hevet over kritikk. Den kan også ankast uansett hva for resultatet blir.
1: Har kronprinsparet tatt innover seg og målbært den katastrofen og påkjenningen som offrene står i? Har de vært gode nok der?
0: Ja, de har jo fått snakket om det ved flere anledninger, og jeg registrerer jo at det har gått igjen i det som kronprinsen

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Det en blant mange fanger. Og da tror jeg at flertallet av det norske folk ikke nødvendigvis vil gå rundt og tenke så mye på den saken hvis de om 2 år, 3 år, 4 år blir spurt om hvordan de stiller seg til monarkiet eller til hvordan de ser på konge eller dronning eller kronprinsparet.
5: Klarer du å se noe positivt i det hele tatt i denne saken her?
4: Ja, det må være et håp om at Marius Borg Høybys sak vil bli i rettssal 250 i Oslo Tinghus som en helt annen vanlig straffesak der en ung mann sitter på tiltalebanken anklager for en alvorlig forbrytelse. Jeg håper at rettssikkerheten vil gjelde for offrene som han anklaget for å ha krenket, men jeg håper også at rettssikkerheten vil gjelde også for Marius Borg Høyby. Det er i rettssal 250 i Oslo Tinghus at bevisene skal vurderes, anklagene skal fremmes, forsvaret og formildende omstendigheter, hvis de finnes, skal legges på rettens bord, og så er det retten som skal trekke konklusjonen. Det skal ikke skje på pubber, eller i selskapslivet, eller for den saks skyld i radiostudio, heldigvis.
6: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
7: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
8: Dette Radio Norge.
9: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg saken om Rodney Alcala, også kjent som The Dating Game Killer. Det ikke uten grunn at saken har fått nettopp dette navnet, og hvorfor vil du få svare på i løpet av episoden. Vi har rett og slett med en seriemorder å gjøre her, og måten han gikk frem på så ufattelig forstyrrende. Det vittner om et vanvittig stort ego, og ikke minst viser det en total mangel på empati for andre enn ham selv. La meg fortelle deg hele historien om Rodney Alcala. Rodney Alcala ble født den 23. august 1943 i Mexico, og så vokste han opp i San Antonio i Texas i USA. Foreldrene hans het Raul Alcala Bucuar, jeg håper jeg uttaler det riktig, og Anna Maria Gutierrez, som begge opprinnelig kom fra Mexico. Rodney vokste opp med 3 søsken og var selv den 3. i rekken aldersmessig, og de ble alle født i Mexico før familien flyttet til San Antonio i 1951. 3 år etter at familien hadde flyttet hit, valgte faren, altså Raul, og forlate familien slik at Anna Maria ble aleneforsørger for de 4 barna. I 1954 var Rodney 11 år gammel, og dette året bestemte moren hans seg for at Rodney og

0: og de to søstrene hans skulle flytte til Los Angeles. Det finnes ingen direkte eller bekreftet forklaring på akkurat hvorfor hun ville at de skulle flytte dit sammen med henne, men det jo rimelig å anta at hun ønsket å skape et best mulig liv for dem, og at det kanskje føltes som et bedre sted å få det til på i Los Angeles den gangen. Når det kommer til det akademiske, var Rodney definitivt en veldig smart fyr, og gikk faktisk på flere privatskoler i Los Angeles gjennom ungdomsårene. Til slutt ble han uteksaminert fra Cantwell Sacred Heart of Mary High School og var faktisk med i komiteen som lagde åreboken og deltok selv i friidrettslaget på skolen. Ikke bare var Rodney en smart fyr som virkelig fikk vist sine talenter i form av karakterer, men han var også svært godt likt av de andre elevene og fikk også mye støtte fra familien sin. Rodney hadde mange venner og ble nok ansett som en av de populære på skolen. I 1961 var Rodney 17 år gammel, og dette året påbegynte han sin førstegangstjeneste i Hæren. Dette var altså da før USA avskaffet verneplikten i 1973. Rodney hadde et mål om å en dag få bli fallskjermjeger, men i førstegangstjenesten hans så hadde han mest ansvar på kontoret. Gjennom førstegangstjenesten sin kommer det frem noen litt andre sider av Rodney som vi ikke har hørt om tidligere. Han ble nemlig beskrevet som både manipulerende, hevngjerrig og ulydig, i tillegg til at han flere ganger ble irettesatt for å ha overfalt unge kvinner. I 1964, da Rodney var 20 år gammel, skjedde det som den gangen ble beskrevet som et nervesammenbrudd. Det som skjedde var at Rodney dro ut av militærleiren og haiket fra Fort Bragg i North Carolina og hjem til morens hus i Los Angeles. Hvorfor uvisst, men det tyder jo på at han ønsket å komme seg bort derfra. Etter dette ble Rodney vurdert av en militærpsykiater som anslo at Rodney hadde en IQ på 135. Dette en veldig høy IQ, altså for referanse så kravet for å bli Mensa-medlem på 132, og han hadde da 135. I tillegg til dette ble Rodney diagnostisert med antisosial personlighetsforstyrrelse, og etter vurderingen ble han kastet ut av militæret på bakgrunn av vurderingen som ble gjort. Vi skal til den 25. september 1968. Denne dagen mottar politiet en telefonsamtale fra en motorsyklist ved navn Donald Haynes. Til politiet fortalte Donald at han hadde bevitnet en ung jente som satte seg inn i bilen til en mann, og at han syntes det hele var veldig mistenksomt, så derfor hadde han valgt å kjøre etter bilen et stykke, og etter hvert ringte han da til politiet. Her jobbet politiet raskt. De hadde nemlig fått en adresse fra Donald Haynes, så de kom seg til adressen relativt hurtig, og da banka de på døra. Politibetjenten som banka på så da en mann som så vidt åpna døra, og sa at han skulle slippe han inn, han måtte bare få kledd på seg. Det da politibetjenten gir han 10 sekunder, men så smeller han selv opp døra, og det tar ikke lang tid før han ser hva som har foregått i dette huset. Umiddelbart ser politiet inn på kjøkkenet, hvor de raskt får øye på en veldig ung person. I ettertid har politibetjentene som kom til stedet forklart at de så noen små hvite barnesko og en jernstang, i tillegg til en stor dam av blod, som så ut til å være mye mer enn det kunne være plass til i et så lite menneske. Politiet forstår også raskt at mannen de nettopp så ved inngangsdøra, måtte jaktes ned. Politiet løper så rundt i huset for å finne mannen som sa at han bare skulle kle på seg, men han var ingen steder å finne og hadde rømt så fort han forsto at politiet kom inn i huset. Dette ga politiet muligheten til å faktisk gå gjennom huset og finne både spor og mulig identifikasjon, ettersom de forsto at mannen som rømte, rømte i hui og hast. For å si det sånn, tar det ikke lang tid før politiet oppdager både én og to ting som gjør at de forstår at de må følge litt ekstra med på denne mannen. I huset finner politiet blant annet en haug av fotografier tatt av unge, unge jenter. I tillegg fant de identifikasjon av mannen som bodde i huset, og det skulle vise seg at dette var nettopp 25 år gamle Rodney Alcala. På tidspunktet var han student ved UCLA, så det var der politiet begynte sitt søk etter Rodney. Politiet ble mildt sagt sjokkerte da de kom i kontakt med rektoren på UCLA, som fortalte politiet at Rodney ikke ville skadet noen som helst, og at han var en fantastisk ung mann. Likevel hadde politiet nettopp sett hva han var i stand til, og det passet på ingen måte beskrivelsen de fikk av rektoren. Litt tilbake til denne unge jenta som politiet fant på kjøkkengulvet til Rodney. På åstedet fant nemlig politiet ut at denne unge jenta, mot all formodning, ikke var død. Hun pusta fremdeles, men det kom til å bli en kamp mot klokka. Politiet får kontakt med ambulansen som sender den unge jenta rett inn på sykehuset og intensivavdelingen for å gjøre et iherdig forsøk i å redde livet hennes. Raskt blir den unge jenta identifisert, og det viser seg at jenta er 8 år gamle, Tali Shapiro. Tali bodde selv i området med familien sin, og den aktuelle dagen var hun på vei til skolen da Rodney Alcala oppsøkte henne og kjørte opp på siden av henne med bilen sin. Rodney hadde spurt Tali om hun trengte skyss, men til å begynne med sa hun faktisk nei. Det var da Rodney begynte å si at han kjente foreldrene til Tali, og da ble hun med inn i bilen likevel. Rodney hadde så tatt henne med til leiligheten sin og fortalt til Tali at han ønsket å vise henne et bilde. Nå vet vi at Rodney hadde helt andre planer for åtteåringen enn det, og faktisk hadde han voldtatt henne for så å banke henne opp ved hjelp av en jernstang. Det brutale overfallet fører til at Tali Shapiro ligger i koma i 32 dager, og det tok faktisk flere måneder før hun kom seg på beina igjen. Etter å ikke ha funnet Rodney på mange måneder, endte det med at han ble oppført på FBIs liste over de mest ettersøkte i 1969, året etter det han gjorde mot stakkars Tali Shapiro. Det politiet ikke visste var at etter de brutale handlingene mot Tali, så rømte Rodney til New York og levde livet som at ingenting hadde skjedd. Her fikk han seg nye bekjentskaper og venner, sjarmerte flere kvinner og kom også inn på en filmskole der. Rodney var en populær mann på skolen og hadde mange gode venner, men ingen av dem kjente til hvem Rodney egentlig var og hvilken fortid han hadde. Hadde han kanskje blitt en endret mann, eller var det bare et spørsmål om tid før han skulle vise sine sanne farger igjen? Vi skal til juni 1971, og vi skal snakke litt om den 23 år gamle Cornelia Crilly. Dette var en ung jente som var født og oppvokst i New York, som jobbet som flyvertinne. I juni dette året bodde Cornelia midlertidig sammen med kjæresten sin, rett og slett i påvente av en ny leilighet, der hun skulle bo sammen med en venninne og kollega. Den 21. juni 1971 hadde Cornelia brukt hele dagen på å flytte ting inn i den nye leiligheten, mens hun hadde sine siste dager i leiligheten med kjæresten sin. Da kjæresten kom hjem litt senere på dagen, så var døra låst, og Cornelia, hun tok ikke telefonen. Kjæresten endte da opp med å ringe til politiet, for dette syntes han var merkelig, og ingen av dem var forberedt på synet som skulle møte dem da de kom inn i leiligheten. Cornelia Crilly ble funnet naken og kvalt til døde med en nylonstrømpe, i tillegg til at det var et stort bitemerke på brystet hennes. Dette skjedde jo helt i begynnelsen av 70-tallet, og da det viktig å huske på at politiet på langt nær hadde de samme metodene for etterforskning som det de har i dag, og det påvirket naturlig nok også utviklingen i saken. Politiet hadde nemlig ingen ledetråder i saken, de hadde ingen mistenkte og heller ingen teorier. Dette kom nok både av de manglende kriminaltekniske faktorene, men også det at den gangen skjedde helt ufattelig mange drap, og særlig i New York. Denne saken sto dermed uløst i mange år, og ble regnet som en cold case. Vi kommer tilbake til denne saken litt senere i episoden. Etter dette drapet byttet Rodney Alcala navn til John Berger og flyttet til New Hampshire. Der skaffet han seg en jobb som rådgiver på en camp for unge jenter, og dette skulle bli et viktig punkt i historien. Som jeg nevnte tidligere ble jo Rodney oppført på FBIs liste over de mest ettersøkte, og frem til dette tidspunktet hadde Rodney fått leve livet fritt uten at noen hadde kjent han igjen. Men dette skulle raskt endre seg etter at han fikk denne rådgivningsjobben. En dag var nemlig to av jentene på campen ved sitt lokale postkontor da de så en plakat som viste et bilde av Rodney Alcala, og det sto at han var ettersøkt av FBI. Disse jentene kjente igjen mannen på bildet som John Berger, rådgiveren deres, ikke Rodney Alcala, og valgte derfor å si fra til en av lederne på campen, som igjen tok det videre til politiet. Det er sånn Rodney Alcala endte med å bli pågrepet av politiet, men saken skal ikke ende der til tross. Politiet var jo ute etter Rodney for å få ham domfelt i saken til Tali Shapiro, og nå fikk de endelig sjansen. Det skulle egentlig bli en rettssak den gangen, men fordi familien til Tali Shapiro hadde forlatt landet, så ble det ikke mulig. Da hadde myndighetene rett og slett ingen annen mulighet enn å gi Rodney en slags rettslig avtale, som ga han muligheten til å si seg skyldig i tiltalepunktene og få en lavere straff for handlingene. Tiltalepunktene gikk da på overgrep mot barn og mishandling, og aktor ville også at Rodney skulle bli oppført som sexforbryter. Dermed endte det med at Rodney Alcala ble dømt til livstid i fengsel med ett års minstetid, i tillegg til å bli oppført som en registrert sexforbryter. Men så ble han faktisk løslatt på kausjon etter bare 34 måneder bak lås og slå. Det som er ekstra ubehagelig å tenke på fra akkurat denne tidsperioden, er at til tross for at Rodney var en registrert sexforbryter, så fikk han faktisk jobb i LA Times som fotograf og tok bilder i flere bryllup og lignende, uten at noen hadde tatt en bakgrunnssjekk på han. Og apropos det, vi skal spole tiden frem til 1978. Dette året så skjer det nemlig noe som er helt absurd, men som også er grunnen til at denne saken har fått navnet sitt. Midt oppi alt ble Rodney Alcala nemlig castet til å ta del i et TV-program som het The Dating Game. Dette gikk rett og slett ut på at en kvinne sitter på den ene siden av et forheng, mens tre menn sitter på den andre siden av forhenget. Kvinnen skal da, gjennom å stille de ulike mennene spørsmål, velge seg ut en av disse som hun da skal gå på en date med. Hun får jo da ikke se noen av dem før hun velger seg ut mannen hun har lyst til å gå på date med. Før jeg forklarer noe ytterligere om dette, så tenker jeg at vi kan høre på et lite utdrag fra denne seansen. Her har jeg klippet sammen et utdrag hvor vi hører hvordan Rodney oppførte seg på dette TV-programmet, og hvordan ting utspilte seg.
1: Well, let's see. Bachelor number one is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Okay, all right. You know there are three bachelors over there. There'll be one, two, and three. Ask them anything you like to find out more about them, except their name, age, occupation, or income, okay? And we're going to start by having them say hello to you and see how they sound. Number one, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay.
2: Bachelor number one.
1: Yes.
2: What's your best time?
1: The best time is at night. Nighttime.
2: Why do you say that?
1: Because that's the only time there is.
2: The only time? What's wrong with morning, afternoon?
1: Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready.
2: I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number one. You're a dirty old man. Take it.
1: Come on, over here.
2: Oh, honey, we ought to go out and boogie.
1: Really?
2: A bachelor number one. I am serving you for dinner.
1: Oh.
2: What are you called, and what do you look like?
1: I'm called the banana. And I look really good.
2: Can you be a little more descriptive?
1: Peel me.
2: Later, Bachelor One. Later.
1: You've heard from the bachelors. You got some great dramatic presentations, some good answers. But now I'm going to ask you a question. Will that date be Bachelor Number One, Bachelor Number Two, or Bachelor Number Three? Who gets the dates?
2: Well, I like bananas, so I'll take one.
1: Number one, Bachelor Number One, all right.
0: Som vi hørte her, Cheryl Bradshaw kvinnen som skal finne seg en date i denne episoden. Og vi hører også at det ganske flørtende tone i det hele, og at Rodney jo kan charmere hvis han vil. Igjen, her har Rodney sluppet gjennom med å få publisitet og det hele, uten at noen har gjort en bakgrunnssjekk på han. På dette tidspunktet hadde han ikke bare blitt en registrert sexforbryter, han hadde også tatt livet av flere kvinner. Det som interessant med dette TV-programmet og Rodneys deltakelse her, egentlig allermest det som skjedde rett etter innspillingen var ferdig. Rodney vant jo en date med Cheryl, men Cheryl tok raskt en prat med produksjonen etter å ha snakket med Rodney på bakrommet. Cheryl hadde da sagt at hun ikke lenger ønsket å ta den daten fordi hun fikk en dårlig magefølelse på han etter innspillingen, og syntes at han var direkte skummel når kameraene var skrudda. I retrospekt ser vi jo at dette sannsynligvis reddet livet hennes, uten at hun visste at det var det hun gjorde. Verken Cheryl, produksjonen eller sannsynligvis de fleste TV-seerne visste på tidspunktet at Rodney Alcala, samtidig som han satt og charmerte kvinner i senk på nasjonal TV, var en helt forferdelig seriemorder som begikk drap etter drap bak kulissene. Vi skal litt tilbake til Cornelia Crilly-saken, som sto uløst og som en cold case helt frem til 2011. Dette året kom det nemlig frem at Rodney sto bak dette drapet også, og at det skjedde etter at Rodney hadde spurt Cornelia om han skulle hjelpe henne med å bære inn noen ting i leiligheten. Cornelia hadde da sagt ja til dette hyggelige tilbudet, men ble i stedet drept av denne grusomme mannen. Det viste seg at Cornelia var Rodneys tredje kjente offer, hvor Tali Shapiro var det første kjente offret. I mellomtiden hadde Rodney også angrepet en 16-åring, men i likhet med Tali ble livet hennes reddet, så av disse var Cornelia den første til å faktisk bli drept. Likevel var ikke Cornelia det siste offeret til Rodney, faktisk på langt nær. Vi skal snakke om drapet som gjorde at Rodney endelig ble tatt av politiet en gang for alle, nemlig drapet på Robin Samso. Det var sommeren i 1979, og Rodney Alcala hadde på dette tidspunktet dratt tilbake til California og blitt værende her i cirka 2 år. Den da 12 år gamle jenta Robin Samso levde sitt beste liv på strendene i California og hadde vel egentlig ikke en eneste bekymring i livet. Moren til Robin forteller at Robin var den mest omsorgsfulle datteren en mor kunne drømme om. Den 20. juni 1979 var dagen da Robin skulle begynne i sin aller første jobb. Den 20. juni 1979 var dagen da Robin skulle begynne i sin aller første jobb, som da var på dansestudio hun gikk på fra før. Hun hadde da fått lov til å jobbe med å svare på innkommende telefonsamtaler mot å få dansetimer der, som jo måtte være en kjempefin måte for Robin å ha sin første jobb, i tillegg til at det ga henne en gode hun virkelig hadde lyst på. Så denne varme sommerdagen skulle Robin da til dansestudio etter hvert, men før det hadde hun planlagt å være på stranda med en venninne i noen timer, rett og slett for å nyte sola og få litt kvalitetstid med venninna si. Det som skulle være en hyggelig dag på stranda ble fort veldig spesiell i stedet, for ut av ingenting dukket det opp en mann med mørkt hår og et kamera i hånda. Han beveger seg nærmere og nærmere jentene, og til slutt spør han om han kan få ta et bilde av dem, noe Robin svarer ja til. Så fort bildet er tatt omtrent, så dukker naboen til venninna til Robin opp og spør om alt går fint. Denne mannen som da tok bildet av dem, forsvant raskere enn du kan se for deg, så det var helt åpenbart at han ikke hadde helt rene intensjoner for disse unge jentene. Ganske raskt etter dette sier Robin at hun er nødt til å hive seg rundt og komme seg til dansestudio, og da sier venninna at hun kan ta hennes sykkel. Dette skulle bli den siste samtalen venninnen og Robin hadde noen gang. Som vi vet så skulle jo Robin da rett til dansestudio for å jobbe, men noen timer senere så ringte danselæreren hjem til foreldrene hennes og fortalte at Robin ikke hadde dukket opp den dagen. Foreldrene forsto naturligvis da ingenting, og det første de gjorde var å ringe til politiet. Nok en gang er politiet på ballen og begynner umiddelbart å ta kontakt med dem som var med henne sist, som i dette tilfellet var venninna til Robin. Venninna fortalte da til politiet om denne mannen som tok bilde av dem, som jo er et veldig viktig spor som politiet må undersøke videre. 12 dager senere så finner brannvesenet tilfeldigvis liket av et barn ved en rutinekontroll. Kunne det være Robin? Det som er helt ufattelig forstyrrende med akkurat dette drapet her, er det at det tok rettsmedisinerne så mye som 3 dager å identifisere personen de hadde funnet. Det forteller oss veldig mye om hvilken tilstand liket var i, men etter disse 3 dagene så fikk de i det minste bekreftet at liket faktisk var 12 år gamle Robin Samso. Etter dette var det ingen tvil om at politiet måtte jobbe raskt for å kunne få tak i gjerningsmannen, så da samarbeidet de med både venninnen til Robin og en skissekunstner for å kunne lage en fantomtegning som skulle offentliggjøres i mediene i håp om å få inn tips som kunne bidra til å løse saken. Det var faktisk han som tidligere hadde ansvar for Rodney Alcala på prøveløslatelse, som så denne tegningen og ringte til betjentene som arbeidet på saken om Robin Samso. Han fortalte da at de var nødt til å ta en nærmere titt på Rodney Alcala, fordi han lignet på bildet og kunne være aktuell. Dette var da rundt 11 år etter angrepet på Tali Shapiro, da politiet mistet han da han rømte, men denne gangen skulle ting heldigvis bli enklere for dem. På tidspunktet så bodde Rodney Alcala rett i nærheten av der liket til Robin ble funnet, og det var heller ikke noe vanskelig for politiet å komme i kontakt med Rodney. Politiet fikk tatt en prat med han og forsto raskt at han ikke hadde noen forklaring på hvor han hadde vært eller noe som helst i det aktuelle tidsrommet. Det hele ble klart for politiet. Rodney Alcala måtte pågripes. Den 24. juli 1979 ble Rodney Alcala pågrepet og siktet i forbindelse med drapet på Robin Samso. I tillegg ble han faktisk siktet for kidnappingen av Robin. I februar 1980 begynte rettssaken mot Rodney Alcala, og den varte faktisk i over 2 måneder med i overkant av 50 ulike vitner, så det er ingen tvil om at dette var en stor og kompleks sak. I slutten av rettssaken så dømmes faktisk Rodney til døden, men i 1984, bare 4 år etter denne dommen, så ble det bestemt at Rodney ikke fikk en rettferdig rettssak, som gjorde at dødsdommen ble opphevet og en ny rettssak måtte skje. Den ble da satt til å begynne 2 år etter, altså i 1986. I den nye rettssaken i 1986 ble Rodney Alcala imidlertid dømt til døden igjen, og ble sittende på dødscelle i California mens han skrev boken You, the Jury i 1994. I denne boken så hevner faktisk Rodney Alcala sin uskyld på alle mulige måter. Man skulle kanskje tro at saken ender her, men nei. I 2003 ble også 1986-dommen opphevet, og det ledet videre til en ny rettssak i 2010. I 2010-rettssaken ble Rodney funnet skyldig i 5 av drapene, og ble dermed dømt til døden for 3. gang. Allerede året etter skjer det noe veldig spennende. Rodney ble nemlig utlevert til New York det året, og da valgte han å tilstå drapene på 2 ofre til, som gjorde at dommen hans ble endret til livstid i fengsel med 25 års minstetid. I 2016 ble Rodney tiltalt for nok et drap, men tiltalen ble senere trukket. Den 24. juli 2021 så døde faktisk Rodney Alcala som 77-åring, da på et sykehus i nærheten av fengselet han sonet dommen sin. Vi har fått vite at han døde av naturlige årsaker, hva enn det betyr. I dag er det bekreftet at Rodney Alcala tok livet av 9 personer, men etterforskerne forteller oss at det reelle antallet kan være langt høyere, og noen kilder anslår faktisk opp til 130 ofre, men det blir samtidig bare spekulasjoner, ettersom vi i dag ikke har et reelt antall utover disse 9 drapene som er bekreftet. Blant Rodney Alcalas ofre finner vi Cornelia Crilly, Ellen Jane Hover, Jill Barcombe, Georgia Wixted, Charlotte Lamb, Jill Parento, Robin Samso og Christine Ruth Thornton. Sistnevnte var faktisk gravid da hun ble drept. Rodney var en av de seriemorderne som var kjent for å leke med ofrene sine. Han kvalte dem først til de mistet bevisstheten, ventet til de våknet før han gjentok prosessen flere ganger, og så drepte han dem til slutt. Totalt hadde Rodney også en samling på over 1000 bilder av unge jenter, hvor mange av bildene, eller egentlig de fleste av dem, var tatt i seksuelle og sårbare posisjoner. I dag vet vi at flere av de som er avbildet her kan være potensielle ofre som ikke har blitt identifisert, og det er noe av bakgrunnen for at noen kilder anslår opp mot 130 mulige ofre. Rodney Alcala har blitt sammenlignet med andre seriemordere som for eksempel Ted Bundy, nettopp på bakgrunn av sine manipulerende og karismatiske trekk, sammen med sin evne til å lokke til seg ofre. Vi har jo både sett og hørt det gjennom hele denne episoden, at dette var en mann med et eller annet stort ønske om å utnytte, forgripe seg på og ta livet av unge og uskyldige jenter. Og hvordan han ble sånn som dette, er jo et spørsmål man definitivt kan stille seg. I dag vet vi også at Rodney Alcala brukte sin rolle som fotograf til å lokke inn både unge kvinner og kvinner i 20-årene, så det er ingen tvil om at dette var en manipulerende mann som brukte sin posisjon. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Rodney Alcala, eller The Dating Game Killer. Jeg håper at du fant episoden interessant. Jeg som alltid veldig interessert i å høre dine tanker og meninger om saken, etterforskningen og hvordan ting utartet seg. Så dersom du har noe du ønsker å dele, så kan du sende det til meg på mail, der jeg heter ffpodcast@gmail.com. Da det ffpodcast med K. Husk også å følge oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag, for å få med deg ekstra materiale til de ulike episodene våre. Denne ukens episode over, men husk at vi tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
9: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum-bi-bum, byggmaker.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
18: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
19: Hallo.
18: Og deg, så klart. Du jo så god i
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
21: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
22: Våkvann, VA-san, alt har smelta.
21: Og en brand i dag.
22: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fyllt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
0: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
24: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Dette podcasten Gråsoner, som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og nærmere iranske raketter enn det vi Stein Jonsen på den iberiske halvøy.
2: Ja, rett og slett. I litt sol og varme og litt mindre vinter enn det hjemme akkurat I øyeblikket.
0: Vi skal snakke om flyvende objekter I denne sendingen også. Og nå har man skutt ned enda et missil over tyrkisk territorium. Den landet nær den tyrkiske byen Gaziantep, heter den vel. Og så har vi noen teorier om hvorfor skulle det være slik at Iran skyter missiler over Tyrkia, og da må det jo bety at det noe I Tyrkia eller på andre siden av Tyrkia som av interesse å treffe for Iran, ikke sant, Ørjan?
1: Jo, jeg helt enig der, og jeg tenker jo at et mulig mål jo Kypros. Der har det jo vært tilløp til anslag tidligere, og så vet vi jo at amerikanerne tidvis har brukt baser I Tyrkia også, men det vel et par andre land også som på den lista I stedet.
0: Ja, det amerikanske baser I Hellas, og det det også I Italia, og for så vidt også andre steder I Europa, det har vi vært innom før, men nå vet jo ikke vi hva målet for disse to missilene så langt som skutt ned over tyrkisk territorium har vært. Men man må jo kunne være ganske sikker på at hvis man først skyter noe den veien, så har man til hensikt å treffe et eller annet I det området.
2: Ja, for det blir vel mindre og mindre sannsynlig, som du var inne på tidligere her, Ørjan, at det kan rett og slett være noe som har gått feil. Det går ikke feil gang på gang på gang på gang, kanskje.
1: Nei, altså jeg tenker jo at dette den andre missilen, og vi litt usikre på hvilke missiler det. Vi så den første, den stakk jo opp av et jorde, en ganske sånn stor greie, men hvor, om vi snakker om presisjonsvåpen eller om våpen som faktisk kan bryte av kurs og dra til annet sted, det litt vanskelig å si, men det virker jo litt merkelig da at dette ting som skjer I nærheten av viktige baser og flyplasser.
2: Bare et spørsmål til herfra nå. Vil det være mulig at noen kunne gå inn og overstyre sånn at de som sender ut missilene faktisk ikke lenger de som kontrollerer hvilken retning de går?
0: Det har jo skjedd I Ukraina blant annet at man I hvert fall har forstyrret geoposisjoneringssystemet I droner og for så vidt også missiler. Så det en del av den elektroniske krigføringen. Men hvis det skulle ha skjedd der, så må man jo se litt på hvem skulle ha en interesse av det. Det jo definitivt ikke Tyrkia, for de ønsker jo ikke å bli blandet inn I denne krigen, med mindre de må. Det god grunn til å anta. Derfor så vi to andre land I nærheten, I umiddelbar nærhet der. Det Kypros og Syria. Så det jo ikke sannsynlig at de skal ha forsøkt å tukle med den ballistiske banen da, til et missil. Så det nok ganske sannsynlig at dette har hatt et eller annet mål, og så har man fått skuttet ned på veien.
1: Ja, men uansett da, så blir det jo slik at det gjør det jo stadig mer aktuelt på hvilke måte europæerne reagerer. Første gangen det skjedde, så var det jo et møte I kriserådet, da, eller på øverste nivå I EU, mens NATO så langt, selv om de selvfølgelig aktive, de også har skjuttet relativt rolig I båten. Sånn at det litt vanskelig å vite hva iranerne tenker hvis dette bevisst, hva ønsker de å oppnå. Hvis det ikke bevisst og det uhell, så kan man jo til en viss grad forstå det, selv om det virker som Stein sa I sted, mindre og mindre sannsynlig hver gang et missil faktisk flyger I ganske så feil retning. Og det tredje jeg da ønsker å trekke frem jo at nå ser det jo ut som, det jo ikke bekreftet enda, men det ser ut som at vi I Norge for eksempel, har hatt et eller annet da angrep mot den amerikanske ambassaden, der en av teoriene I alle fall at dette enten iranerne selv eller sympatisører for Iran.
0: Ja, nå har vi jo sett etterlysningsbilder og av den skikkelsen man tror har vært den som har plassert dette sprenglegemet utenfor den amerikanske ambassaden, som jo har vært gjenstand for en aksjon, en sprengning for kort tid siden. Og samtidig med dette så det noen som har observert at det lagt ut noen sympatiserende videoklipp da, I sosiale medier av den tidligere lederen I Iran, Khamenei. Hva slags type sprengelegg med dette vet vi vel bare at det en sånn en hjemmelaget sak, men noe mer enn det har vi ikke fått informasjon om når vi sitter og snakker sammen nå.
1: Nei, skulle jeg tips, så vil jeg jo tro at den enkleste sprengladningen og lag av den type er jo disse rørbombene, ikke sant, som man fort kan sette sammen og få en relativt grei eksplosjon av. Når du så på bildene fra ambassaden, så var det jo ikke noe voldsomt stor skade, men det er klart, det er jo uansett skremmende. Og det interessante er jo hva PST sa. De sa jo at dette gjør ikke noe med det trusselbildet eller trusselvurderingene vi allerede har, rett og slett fordi at den passer inn med hva de har anslått. Og det synes jeg jo er interessant. Og en annen ting som PST har fremhevet i årets rapport er jo økt sannsynlighet for terror. Og her må man jo si at begge to, enn så lenge i alle fall, ser ut som at de har slått inn.
0: Ja, det er jo ikke noe tvil om at når man plasserer et sprenglegeme foran en ambassade og fyrer av den, så er jo det en terrorhandling. Det er ingen diskusjon om det.
1: Det som blir interessant i oppfølgingen nu er jo nettopp hvordan både politi og sikkerhetstjenestene vil sørge for at man da i større grad klarer å forebygge dette snarere enn at det skjer, ikke sant? Så om det blir økt kontroll eller ikke, det er vanskelig å si, men hvis dette fortsetter å eskalere, ikke sant, så kan man jo fort se på tiltak som man har hatt tidligere etter litt større terroraksjoner enn det som har skjedd så langt i alle fall.
0: En del av dette bildet som det også har vært advart tydelig mot er jo at iransk etterretning kan bruke proxyer i vestlige land. Det har vi jo sett eksempler på, og hvor det, man vet at det er nære kontakter, blant annet med dette Foxtrot-nettverket som jo opererer i Norden og egentlig etter hvert hele Europa.
1: Vi er ikke helt ferdige med norske forhold, og et norsk forhold som har fått mye oppmerksomhet denne uka er at noen har gjemt noe i en kjeller, nærmere bestemt sin egen kjeller, og for de av oss som har vært litt borti graderte og dokumenter og sånn, så vet vi jo, og dette tror jeg de fleste vet, at står det stemplet hemmelig på dokumentet ditt, så skal det ikke ligge i kasse i kjellerboden.
2: Jeg trodde det var en ny presidens på det. Ifølge Trump så kan man vel ta med akkurat hva man vil, hvor man vil.
0: Jo, det kan man. Men her har man jo åpenbart lært av de som kan dette.
1: Ja. Men dette må... og Stein, du har jo på sett og vis rett for det at Terje Rød Larsen, som det her er snakk om, han titulerte jeg som president i organisasjonen han leder i New York.
2: Nemlig.
0: Ja, forskjellen her er vel at Trump han hadde papirene sine på toalettet, hadde han ikke det? I hvert fall noen av dem. Men jeg må jo si at her har man både blant politikere og ellers i samfunnet i mange år nå snakket om svenske tilstander. Jeg vil tro at man i Sverige nå kanskje kunne snakke om norske tilstander.
1: Ja, og det er lett å spøke litt med dette, men det er faktisk ganske alvorlig. Heldigvis da, så har man jo allerede bestemt seg for å ha en grundig gjennomgang av UD og en del av den norske utenrikspolitiske aktiviteten. Men det her er jo altså at man har hatt et UD, også da noe som befenger litt Jonas Gahr Støre, der de har sagt tydelig at de ikke savner dokumenter, gjør jo denne saken ekstra pikant, tenker jeg. For her er det åpenbart dokumenter som er borte, og så må man jo finne ved en gjennomgang hvor relevant de er. Men enn så lenge så kan vi i alle fall spekulere.
0: Ja, her er det mange spørsmål å stille seg i lys av det du sier der. Jeg tenker jo, altså på den ene siden så kan man jo tenke seg at vel, du kan ikke etterlyse noen dokumenter du ikke vet eksisterer, men mest sannsynlig så har UD visst at det må ha vært dokumenter, og de må ha i hvert fall forventet at det var noe dokumentasjon av denne prosessen fram til et gitt tidspunkt. Det er ganske utrolig at det ikke har vært lagt et større press på å få dette ut, og så er det helt utrolig også, i hvert fall sett fra mitt ståsted, hvordan man kan holde på med en sånn prosess og ende opp med å sitte på denne dokumentasjonen og ha det i esker nede i kjelleren, som du jo snakker om her, kjellerboden, hvor det står hemmelig og strengt hemmelig henholdsvis. Så er spørsmålet, hvem har gradert disse dokumentene? Er det noen av Julie Rød Larsen selv, eller er det noen andre som har gjort det? Hvis andre har vært inne og gradert dette, så må det jo i hvert fall være slik at andre vet om det. Det er helt uforståelig at de kan befinne seg der, og ikke enten er i UDs arkiv, eller i Nasjonalarkivet, som jo har vært interessert i å få dette også.
1: Det som gjør dette litt sånn ekstra pikant i tillegg, er jo at Hilde Henriksen Våge, altså historikeren og forskeren ved Universitetet i Oslo, har jo sett denne type dokumenter i israelske arkiv. altså norske dokumenter oversatt, og i Norge så har man da mer eller mindre enten benektet at de finnes, eller vært tydelig på at man ikke savner dem. Sånn at om ikke annet så dette nok et bevis på at gjennomgangen av utenriksbyråkratiet er høyst på tide.
0: Ja, altså det er svært betenkelig dette her, fordi at hun avdekket jo at det manglet dokumentasjon fra 9 måneder av denne prosessen allerede i 2004. Det altså 22 år siden. Og andre involverte som var med i denne prosessen, blant annet Jan Egeland, han har levert fra seg alt det han hadde. Så at man her ikke har fulgt opp den skal si, viktigste kilden til dokumentasjon på den dialogen som førte fram til Oslo-avtalen, det helt uforståelig.
1: Igjen, det vanskelig å vite hva disse dokumentene inneholder. Jeg tenker jo for UD sin del så vil det være viktig at man kan gi tilgang, offentlig tilgang til så mange av disse dokumentene som mulig for å igjen reetablere tilliten. Og så får vi se da om det er som Våge spekulerer i, nemlig at dokumentene i all hovedsak viser at den norske rollen i Oslo-prosessen var langt mindre, kall det, heroisk enn det vi har gjort den til. Og det vil jo da si at fortellingen om den norske sikkerhets- og utenrikspolitikken på fredssporet rett og slett må omskrives.
0: Og da er det kanskje ikke noe god kilde til omskriving å se denne TV-serien som har laget om prosessen også.
1: Det er alltid en mulighet til å lage en oppfølger, ikke sant? Og det er det sikkert noen som kommer til å gjøre hvis det viser at det som faktisk skjedde og det som er beskrevet at skjedde er to forskjellige ting. Norske tilstander, del 3. Der viste det seg at man frem til nå, og man har det ikke ennå, man har ikke hatt god nok lovgivning til å gi forsvaret og andre kritiske samfunnsfunksjonseiere prioritet på for eksempel strøm. Og da fant man jo ut nylig når forsvaret da, og det var forsvarsbygget i dette tilfellet, hadde behov da for mer strøm i et område, så fikk de bare beskjed da fra strømselskapet og etter hvert også oppover i verdikjeden at nei, dere må da bare stille dere i kø. Og da stilte de seg i kø bak en hel haug med internasjonale tullet skylagringsselskaper og tilsvarende. Dette er ganske så håpløst.
0: Man vil anta at det kanskje ligger litt i kø bak norske hytteeier også, så man tross alt må ha strøm på hytta.
1: Det er noe annet.
0: Ja, og det er hytter som kan, hvis de ligger slik til at de har oversikt over et militært område, så er det jo russere som eier disse hyttene også, så det her er det viktig å prioritere.
1: De russiske hyttene, de har aggregat, vet du, så det går fint.
0: Jeg skjønner jo det. Dette er jo verden snudd på hodet i den situasjonen vi befinner oss nå, at man ikke skal få strøm til viktig forsvarsvirksomhet. Det tror jeg er uforståelig for de fleste. Så hvordan man kan ende der, og hvordan man kan klare å i fullt alvor argumentere for en sånn tankegang, at man da heller skal ha strøm til sosiale medier, som enten er da laget i Kina eller USA, eller svære skylagringstjenester, i stedet for å sørge for at forsvaret har nødvendig infrastruktur, det tror jeg ingen skjønner.
1: Nei, og du snakket jo energiminister Terje Aasland nesten som han ikke helt skjønte at det var sånn selv, men Aasland har lovet at dette skal ryddes opp, og det skal komme en lovendring. Og jeg tenker at den lovendringen kan ikke komme raskt nok, hvis man faktisk mener, som man sier hele tiden, at det er alvor nå, så må man jo faktisk vise at det er alvor. Og det betyr faktisk at vi er nødt til å nedprioritere ting som ellers var til fordel for verdiskapning. For det at den verdien man ønsker å beskytte, altså fred, sikkerhet, samfunnssikkerhet, i sum da er mye større. Jeg vet dette var ganske pompøst, men jeg tror faktisk skikkelig på det.
0: Jeg har jo konklusjonen her, altså prioriteringen må være at strøm til forsvarsinstallasjoner er viktigere enn at du kan surfe effektivt og sikkert på TikTok når du er på hytta.
1: Men det er i orden med Facebook, ikke sant?
0: Ja, det er greit. Uten å nevne navn, så må vi snakke om Nobels fredspris og Nobelinstituttet og deres prinsipper for dokumentasjon av de involverte I Nobelkomiteens reisevirksomhet og direkte støtte og bokføring generelt. Det helt vanvittig at det skal være sånn at man ikke har noe oversikt over hvor de som sitter I Nobelkomiteen reist, hvem som har betalt for dette og hvor mye. I alle andre sammenhenger så blir det jo ettergått, unnskyld uttrykket, I hu og ræva, men her opererer man rett og slett I en boble helt utenfor normale etiske og økonomiske prinsipper som gjelder ellers I samfunnet. Hva dette for noe?
1: Det faktisk vanskelig å forstå. For det første, vi inviterer gjerne igjen fra Nobelinstituttet til å komme til gråsoner og forklare dette. Det vi egentlig ønsker et svar på to enkle spørsmål. Det ene finnes det I det hele tatt en sånn liste som viser hvilke fordeler og hvem som har kostet på hvem av de som har suttet I komiteen? Det et enkelt ja-nei-spørsmål. Og slik at det ikke skal lure seg unna, vi mener ikke den lista dere har opprettet akkurat nå, vi mener en som går tilbake flere ti år I tid, der det mulighet til å få den type oversikt. Spørsmål nummer to. På hvilke måte blir de som sitter I Nobelkomiteen kall det gjerne informert om og gjerne trent og opplært I å gjenkjenne påvirkning. Altså måten man kan bli påvirket på for at noen andre skal kanskje få en innflytelse på hvem prisen går til. Altså, det ikke alltid man gjenkjenner at man blir påvirket. Det kan faktisk tenkes at man snakker med noen som man oppfatter som veldig samstemt med en selv, at det hyggelig, og at man egentlig får bekreftet det man selv syns. Det kan faktisk være en påvirkningsoperasjon, rett og slett for at vedkommende har funnet ut at vel, du har en hang til den eller den kandidaten eller den tematikken, og ved å forsterke det, så kan man da bistå at den stemmen du har inne I komiteen blir tydeligere og mer fokusert. Det også en måte å påvirke på.
0: Du kan si at hvis man I andre sammenhenger da, har styreverv I samfunnet, enten det I privat næringsliv eller I organisasjoner, så det veldig strenge regler for habilitet. Uten å påstå noe konkret om noen av medlemmene I Nobelkomiteen, så det I hvert fall sånn at I alle andre styrer så må man forholde seg til en streng informasjonsplikt og også en ganske streng etikk rundt det å si at nei, her jeg inhabil, for det her en slik og sånn relasjon, her kan det være økonomiske bindinger, etc. Da kan du ikke være med å ta de avgjørelsene. Så når det ikke åpenhet rundt disse tingene, det litt den samme problemstilling som med Stortinget og det all den diskusjonen som har vært rundt lobbyregister, ikke sant? Hvorfor dette så vanskelig I Norge? Det man gjør jo det overalt ellers.
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker at den type spørsmål I alle fall I tida fremover bør bli mindre vanskelig å slutte seg til og si at, vet du hva, dette må vi ha. For igjen, det handler jo faktisk om det vi kaller for gullet I det norske samfunnet, altså at vi har tillit til at de som styrer

0: situasjoner. Det betyr jo ikke at det ikke har skjedd, men jeg kan ikke huske å ha hørt om det, altså.
1: Men kanskje i stedet noe grunnen til at vi ikke har hørt om det er at Nobelkomiteen generelt har vært veldig lite interessert i, kan man vel si, og synliggjør den type motstridende interesser.
0: Altså jeg tenker at den Nobelkomiteen har dyrket et bilde av å være liksom urokkelig. Og selv om de som sitter der utnevnes av Stortinget, så er de opptatt av å være helt tydelige på at de har ingen politiske bindinger, hvilket de nok kanskje i stor grad heller ikke har hatt. Men skal du framstå som en komité som er helt isolert når det gjelder påvirkning og tar dine egne beslutninger, så tror jeg en av de viktigste verktøyene for å dokumentere at det på en slik måte at folk skal tro det, er å være åpen og transparent om hva man gjør, hvordan man jobber, og ikke minst i hvilken grad man for eksempel mottar noen form for støtte eller økonomiske gaver, for det vil jo umiddelbart være slik at i andre sammenhenger så er det da klokker som ringer, så hvorfor skal det ikke være det her?
1: Så la oss ta et helt tilfeldig eksempel fra en annen historie som vi alle sammen kjenner til, som kanskje viser seg å være ganske annerledes enn det vi trodde, Oslo-prosessen. Vi har hatt en idé om hvordan denne spilte seg ut, hva Norges rolle var, hva man forsøkte å oppnå, og hvordan man samarbeidet med de partene i prosessen. Hvis dette nå viser seg å ikke stemme, fordi at noen har sett seg tjent med, eller på annen måte ikke vært gavmild nok, i mangel av et bedre ord med informasjon, ja, så tenker jeg at da kan det tenkes da, at det finnes situasjoner som noen i Nobelkomiteen har vært i, der det kanskje har vært greiere å enten erklære seg inhabil, eller i det minste spørre om råd, eller kanskje gå ut offentlig og si at dette var en vanskelig sak for meg, så derfor bestemte jeg meg for å tre til side akkurat der. Det er noe som inngir tillit, tenker jeg, hvis man er såpass reflektert at man kan gå ut og komme med denne type erklæringer.
2: Og mangelen på vilje til nå å liksom legge alle kort på bordet bidrar vel ikke akkurat i den retning der, hvor det er jo helt umulig å skjønne hvorfor det skulle være problematisk å komme med den informasjonen alle ber om.
0: Det er, det er litt typisk når noe er vanskelig, så får man gjerne råd av kommunikasjonsrådgivere. Det har jeg jo god innsikt i, for jeg har vært en sånn selv, at da bør du ikke si noe før du er helt sikker på at det du sier ikke lager mer problemer. Og jo lengre tid det går før noen sier noe, så er det større sannsynlighet for at dette er veldig vanskelig å svare på. Det er andre institusjoner i samfunnet også som sitter veldig stille i båten om dagen, og nå er ikke det helt innenfor vårt kjerneområde av stoff, men jo lengre tid det går, jo større kan man anta at problemet er å hoste opp et godt svar.
1: Jeg vil bli veldig forundret om det ikke finnes noen av disse individene som akkurat nå sitter hos advokaten sin, der de får da innprentet følgende setning: det er så lenge siden at det har jeg glemt. Så bruker man det svaret, ikke sant? Og så må man, ikke sant, hva skal man si? Dette, nei, det er jo så lenge siden, så det har jeg glemt. Så hvis man klarer å si det sånn naturlig nok, så får man nok høre for det også. Men det, litt spøk til siden, kan det tenkes at vi i Norge har i noen skikt av samfunnet en slags idé om det som britene kaller entitlement? Altså at man mener at dette har jeg fortjent, jeg trenger egentlig ikke å forholde meg til denne type regler, for det at jeg har kontroll på hva jeg selv gjør, jeg vet best. Hvis vi er der noen plasser, så begynner det å bli litt farlig.
0: Vi lar den dommedagstalen henge der, og så må vi innom en annen sak som involverer store pengesummer, som var på vei til Ukraina, men som da er inntil videre beslaglagt i Ungarn. Og her dreier det seg om en betydelig mengde dollar, cirka 80 millioner dollar, en hel haug med gull som da har blitt transportert i biler gjennom Ungarn og skulle til Ukraina, og så har da ungarske myndigheter tatt dette i beslag og hevdet at de undersøker for mulig underslag. Mens ukrainerne sier at dette var tull, dette er våre penger. Og nå er det snart valg i Ungarn.
1: Ja, og de tingene der hører nok sammen. Altså, dette er jo den veldig dårlige oppfølgerfilmen til den norske, passebra filmen Gulltransporten. Altså, man har man prøver å flykte igjennom et land man ikke ønsker å stoppe i, ikke sant? Og så blir man stoppet, og så forsvinner pengene. Jeg tror at Zelenskyj var vel ute og var veldig tydelig på hva han mente om dette. Og vi tar jo dette opp.

0: først og fremst fordi at vi har stilt oss ekstremt kritisk her I gråsoner med hvordan Ungarn turnerer sitt forhold til Russland. De jo ekstremt russlandvennlige, I alle fall Orbán som sitter på toppen. Og jeg kan ikke forestille meg at denne transporten tatt I arrest uten at han har enten visst om det eller faktisk gitt tommel opp direkte.
1: Så det jo sånn at på meningsmålingene før valget der, som om kort tid, så ligger ikke Viktor Orbán så godt an som man kunne tenke seg. Det en annen kandidat som gjør det vel så bra. Samtidig som han har denne pågående diskusjonen med Ukraina, som han mener forsinker energileveransene til Ungarn, som da gass fra Russland som går via Ukraina. Utrolig nok så skjer jo det fortsatt. Og så mener han at ukrainerne sleper beina etter seg med å reparere noen rørledninger som ødelagt I krigen, og som det jo Russland som har startet. Så det en del elementer I dette her som litt absurd. Og så får vi jo bare følge med og se om disse pengene kommer seg dit de skal, forutsatt at det faktisk ukrainernes penger. Denne historien om at det I hvert fall underslag her og bestikkelser, det det foreløpig ikke noe dokumentasjon på.
0: Nei, og dette med at Ungarn fremdeles får gass fra Russland, det jo en slags sånn der en unnlatelsessynd fra EU, for EU vet jo at Ungarn et kilent medlem, og man gir dem noen innrømmelser, ikke sant? Nå tenker jeg at det kanskje på tide at man I mindre grad fortsetter med det. Ungarn har vist såpass lite vilje til å stå sammen med de aller, aller fleste andre EU- og NATO-land, at det bør jo egentlig begynne å få konsekvenser. Til en viss grad har det allerede fått det ved at EU tilbakeholder midler, så kanskje det en direkte link, Øystein. Hvis du ikke får midlene fra EU, så kan du saktens ta dem fra Ukraina I stedet for.
1: Det var et knippe av temaer vi har samlet opp I løpet av bare noen få timer, rett og slett. Det skjer jo ekstremt mye I vårt nedslagsfelt, og vi tilbake om ikke lenge med enda flere dilemmaer.
0: Takk for at du lyttet.
1: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Regnet pisker mot Denise Moores ansikt. Ved siden av henne står niesen hennes, som har toåringen sin I barnevognen. I flere dager har en orkan samlet styrke over Mexikogolfen, og den forventes å bevege seg rett over New Orleans. De som blir igjen de mest sårbare medlemmene av samfunnet. De som ikke har hatt mulighet til å flykte. Samme kveld går Denise og de andre til sengs. Det som ligger foran dem en natt fylt av panikk, frykt og total ødeleggelse. Om få timer vil de oppleve ting som overgår deres verste mareritt. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jæver, om orkanen Katrina, den verste naturkatastrofen I amerikansk historie. I den sørlige enden av Mississippi-elven I delstaten Louisiana ligger byen New Orleans, hvor fransk, spansk og karibisk påvirkning møter hverandre og skaper en helt unik atmosfære. Hvis du vandrer gjennom det støyende hjertet av byen, French Quarter, kan du høre byen uttrykke seg gjennom jazz og blues. Musikken ledsages av det livlige gatelivet, og praten fra de karakteristiske jernbalkongene over. Byen kjent for sin unike mat, som gumbo og jambalaya, og fargerike festivaler, hvor den mest kjente Mardi Gras. Til tross for den glade energien som preger byen, har livet I New Orleans sine utfordringer. Orkansesongen, som varer fra juni til november, preget av økt aktivitet I Atlanterhavet og Mexikogolfen. New Orleans spesielt sårbar på grunn av sin geografiske beliggenhet. Byen omgitt av flere vannveier og ligger 20 meter under havnivå, hvor den daglig må stole på komplekse systemer av beskyttende demninger og pumper for å håndtere flom fra kanaler, Mississippi-elven og nærliggende innsjøer. For New Orleans betyr dette økt risiko ved kraftig nedbør, stormflo og høye vindhastigheter. I tillegg er det, som mange amerikanske byer, et sted hvor sosial urettferdighet er en del av hverdagen. Noe som når krisen rammer, skal bli synlig for en hel verden. Skoleveilederen Denise Moore ser utover et livlig nabolag i sentrum av New Orleans. Hun 43 år gammel og kommer fra en familie av musikere som inkluderer den lokale bluesfavoritten Deacon John. Denise lever et lykkelig liv i byen, som til tross for sin sårbare geografiske beliggenhet ikke har opplevd en katastrofal orkan siden orkanen Betsy i 1965. Billion Dollar Betsy, som den ble kalt, var en kategori 4 på en 5-trinn skala og forårsaket enorm skade på byen. Omfattende oversvømmelser rammet mange områder, spesielt Lower Ninth Ward, som ble fullstendig oversvømmet da demningene brøt sammen. 81 mennesker omkom i orkanen, som var den første som forårsaket skader for over 1 milliard dollar, derav kallenavnet. I forbindelse med gjenoppbyggingen av demningene etter Betsy ble det besluttet at beskyttelsen skulle forsterkes. Men byråkrati og manglende finansiering gjorde prosessen ineffektiv. I 2005 var beskyttelsesvollene fortsatt ikke ferdig bygd eller tilstrekkelig forsterket, og manglende evne til å handle basert på erfaringene fra Betsy skulle i den neste katastrofen vise seg å bli langt dyrere enn bare en simpel milliard. Den 23. august begynner noe å endre seg over øygruppen Bahamas i det vestlige Atlanterhavet, hvor et tropisk lavtrykkssystem samler styrke. Meteorologenes observasjoner er faretruende. De skjønner at akkurat dette været er ulikt det meste de har sett før. Så er spørsmålet bare hvor det vil treffe. I New Orleans er det fortsatt ingen tegn til det kaoset som meteorologene begynner å bekymre seg for. I sitt lille kontor på en av byens skoler er skoleveileder Denise Moore opptatt med papirarbeid og administrative rutiner. Hun gjennomgår søknader om ekstra støtte, oppdaterer elevjournaler og forbereder seg på høstens møter med barn som trenger spesiell oppfølging. Foreløpig er stemningen rolig. En skarp kontrast til den tropiske stormen som blir stadig sterkere over Bahamas. På ettermiddagen er det ikke lenger bare et lavtrykksystem. Det har utviklet seg til noe mye kraftigere enn det. 24. august 2005 får den tropiske stormen endelig et navn. Katrina. Den treffer først sørøstkysten av Florida, forårsaker enorme ødeleggelser og krever flere menneskeliv. Men dette er likevel bare en forsmak på hva som er i vente. Når den kommer utover det varme vannet i Mexikogolfen, intensiveres den raskt, og amerikanske myndigheter slår katastrofealarm. Tusenvis av mannskaper fra Nasjonalgarden mobiliseres nå for en forestående katastrofe, og de føderale kriseorganisasjonene FEMA og Homeland Security er satt i øverste beredskapsnivå. Katrina blir raskt sterkere og truer med å ødelegge praktisk talt alle bosetninger langs kysten. I New Orleans øker bekymringen. Max Mayfield, direktør for National Hurricane Center, advarer byens borgermester Ray Nagin om at dette er den verste stormen på over 30 år, og anbefaler en obligatorisk evakuering. Men, til tross for advarslene, utstetter borgermester Nagin ikke en slik ordre, og overlater det til innbyggerne å selv bestemme om de vil forlate byen. Klokka 8 den 28. august, 4 dager etter at stormen fikk navn, åpnes dørene til Superdome, hjemmebanen til NFL-laget New Orleans Saints. Arenan bygget for å tåle de fleste typer naturkatastrofer. Og gjennom årene har Superdome blitt brukt som tilfluktssted under to tidligere orkaner. Selv om det har gått bra begge gangene, anbefalte Superdome-sjef Doug Thornton at arenan i fremtiden kun skulle brukes til evakuering av mennesker med spesielle behov. Superdome hverken et sykehus eller et hotell, og har ikke kapasitet til å huse mennesker i flere dager, advarte han. I tillegg var det også kjent at vannforsyningen og klimaanleggene ville svikte i tilfelle strømbrudd, og at reservegeneratorene ikke ville være tilstrekkelige. Rundt klokka 11 bestemte imidlertid borgermester Nagin seg endelig for å beordre en obligatorisk evakuering, og kunngjorde at busser på forskjellige steder i New Orleans ville hjelpe de som ikke hadde egne transportmidler med å komme seg ut. Kort tid etter var motorveiene fylt med endeløse bilkøer av desperate bilister som vil vekk så fort det lar seg gjøre. Men ikke alle hadde den muligheten. Denise Moore eide ikke bil og ville ikke forlate moren sin, som var sykepleier ved Memorial Hospital og hadde blitt kalt inn på jobb. I stuen samler Denise raskt sammen noen skift med klær og litt mat, mens hennes 21 år gamle niese setter sin 2 år gamle datter i barnevognen og pakker ekstra bleier. Med et siste blikk over skulderen for å sjekke at alt låst, går de ut i regnet og den stadig sterkere vinden, fast bestemt på å nå morens sykehus og søke ly før portforbudet trer i kraft. I mellomtiden forbereder resten av byen seg på den kommende stormen. Når klokken slår 6 om kvelden den 28. august, har over 10 000 mennesker funnet veien til Superdome, hvor 150 medlemmer av Nasjonalgarden på plass. De eldre og syke blir skilt ut i en egen seksjon. Mat og drikke blir delt ut, og til tross for omstendighetene stemningen fortsatt fattet. Etter flere timers venting får Denise og familien endelig tilgang til et rom på Memorial Hospital, hvor de kan overnatte. Men de rekker knapt å komme seg på plass før de får beskjed om at de må forlate stedet. Rommet blitt tildelt to sykepleiere som har registrert seg etter at fristen for dette har gått ut. Sinte og maktesløse blir de tvunget til å pakke sammen og dra hjem. Der sikrer de hjemmet sitt så godt de kan. De setter sengene i gangen, fordi Denise har hørt at det den strukturelt sikreste delen av huset. De legger seg, og mens de prøver å sove, minner den kraftige vinden utenfor dem om at det verste ikke engang har begynt. Ved slutten av dagen har 1,2 millioner mennesker, nesten 89% av byens befolkning, klart å komme seg ut av New Orleans. Men rundt 120 000 mennesker, for det meste afroamerikanere uten bil eller mulighet til å flykte, nå overlatt til seg selv i en kategori 4-orkan, med vindstyrker på 230 km i timen, som beveger seg rett mot dem. Denise blir vekket av et kraftig smell. Klokken 5 om morgenen den 29. august, og hele sengen rister som om det jordskjelv. Smellen hun hørte var taket i rommet ved siden av som ga etter, og i panikk legger hun seg under madrassen. Hun tenker at døden ikke bare nær, den uunngåelig. Huset hennes ikke bygget for å tåle en storm som dette, og i en tilstand av sjokk frykter hun at gulvet vil kollapse, og kaste henne ned til etasjen under, hvor ruinene vil begrave henne for alltid. Gulvet forblir intakt, men faren kommer i stedet ovenfra. Taket rett over henne kollapser, og vannet strømmer nå ned over henne. Hun har ikke annet valg enn å klamre seg fast og se verden sin kollapse foran øynene hennes. Samtidig begynner panikken å bre seg i Superdome-arenaen. Til tross for omstendighetene blir natten ganske rolig, helt til morgenen, da Katrina virkelig gjør seg gjeldende. Rundt klokka 6 om morgenen, når mange fortsatt sover, høres det plutselig høye lyder ovenfra. De ekstremt kraftige vindene gjør alt de kan for å rive av metallkonstruksjonen på taket, som avgir et høyt brøl. Folk stirrer på taket til de endelig ser at det taper kampen og bryter sammen. En stråle av dagslys finner veien inn på gulvet i arenaen, og med den følger vannet. Superdome, som skulle være byens trygge havn, har tapt kampen mot stormens krefter. Katastrofen er nå en realitet. Klokka ni, bare noen få timer etter at Katrina traff land, er en stor del av byens boliger allerede ødelagt. Vinden og regnet har skapt enorme ødeleggelser, men nå utspiller det seg det som har blitt kalt den verste ingeniørkatastrofen i amerikansk historie. Innbyggerne i Lower Ninth Ward, området som ble fullstendig oversvømmet under orkanen Betsy, hører noe som ligner en eksplosjon. De slitte og dårlig konstruerte beskyttelsesvollene brister, og marerittet fra 1965 gjentar seg. Den nærliggende vannveien beveger seg innover land, og vannets kraft er så sterk at den river husene opp fra bakken. Hele området vil snart være under vann, en skjebne som snart vil ramme nesten hele New Orleans. Dagen etter har det verste av Katrina passert byen, men ødeleggelsene hun har etterlatt seg er totale. Under stormen har mer enn 50 demninger sviktet, og vannet dekker nå over 80% av byens overflate, med en vannstand noen steder så høy som 6 meter. Gatene, som for bare noen dager siden var fulle av liv, har blitt kanaler med grått, stillestående vann fullt av rakgods. Lik, med ansiktet vendt ned, flyter på den grumsete overflaten blant søppel og biler som knapt er synlige under overflaten, og lydbildet er fylt av desperate rop fra mennesker på takene som ber om hjelp fra helikoptere. Noen padler rundt i robåter, mens andre lager provisoriske flåter av luftmadrasser og kjøleskap, og prøver å nå de få områdene som ikke er oversvømmet, og som gir fast grunn under føttene. Noen få får hjelp gjennom sporadisk innsats fra lokale myndigheter, som ellers er fullstendig handlingslammet. Føderale hjelpetiltak blir forsinket, og inntil da jobber kystvaktens kjøretøy i trippelskift for å minimere antall omkomne. Mange av de som flykter får vite at et stort konferansesenter er intakt og fortsatt står på fast grunn, og snart vil 10,000-vis av mennesker søke tilflukt der. Men hvis de trodde at dette stedet ville være deres redning, skulle det snart vise seg å være en feilslutning. Landets president, George W. Bush, beordrer økte ressurser til hjelpearbeidet, men byens desperate innbyggere må holde ut i flere dager før det store hjelpearbeidet kommer. Kriseledelsen i Federal Emergency Management Agency, FEMA, det føderale byrået som er ansvarlig for å organisere redningsarbeidet, blir raskt kritisert for sin manglende evne til å mobilisere og koordinere med lokale myndigheter. Hjelp og forsyninger når ikke befolkningen i tilstrekkelige mengder. Men til tross for dette roser Bush FEMA-sjef Michael Brown. «Brownie, du gjør en fantastisk jobb», sier han for eksempel på en pressekonferanse. Et sitat som bare forsterker publikums inntrykk av en president som ikke har kontakt med virkeligheten. Mangelen på forsyninger øker desperasjonen og sulten blant befolkningen. Og 31. august, 2 dager etter at Katrina rammet, tar overlevelsesinstinktet overhånd for mange. I deler av byen hvor vannstanden ikke var like høy, foregikk det omfattende plyndring. Flytende glasskår og knuste butikkdører vitner om at folk hadde tatt seg inn for å skaffe mat, vann og tørre klær. Skoleveileder Denise Moore, som kjempet for liv i leiligheten sin i flere timer, klarte på en eller annen måte å holde ut og rømme fra sitt fullstendig ødelagte hjem da det verste av orkanvindene var over. Hun begir seg til morens arbeidsplass, Memorial Hospital, og denne gangen hun heldig. Kort tid etter at hun ankommer, brytes de første beskyttelsesbarrierene, og vannstanden tvinger personalet til å flytte pasientene til andre etasje. Denise blir en av de siste som får tilgang til sykehuset. For kort tid etter blir flere mennesker nektet adgang. Fra den røykfylte terrassen ser hun håpefulle, nesten lettede familier med små barn som trodde de hadde vasset gjennom den siste strekningen med vann, før tristheten vender tilbake til ansiktene deres. Denise kan bare se på, mens de blir tvunget til å snu, og kaster ned litt mat og vann som en liten trøst. Det sprer seg rykter om at busser skal frakte byens innbyggere til Texas, men ingen busser kommer. Den dårlige organiseringen fører til at politiet går så langt som å stjele ulike kjøretøy for å transportere folk, og til slutt blir Denise, moren hennes og niesen med toåringen flyttet fra sykehuset i varebilen til en låsesmed. Fra baksetet spør hun hvor de skal, og får svaret konferansesenteret. Ernest Morial Convention Center ble aldri bygget for å være et tilfluktssted. Men det hadde blitt spart av flommen og var i relativt god stand. Imidlertid er den gode tilstanden bare strukturell, for når Denise trer inn i konferansesalen, føles det som om hun i et kloakksystem. Urin og avføring dekker alle overflater på gulvene, og stanken så motbydelig at folk samler seg tett sammen, så nær utgangen som mulig. Utenfor det 35 grader. Stanken innendørs så intens at hun synes det bedre å være ute på gaten i den intense heten. Det myldrer av andre desperate og sjokkskadde mennesker der, og de kjemper om skyggen under en nærliggende bro. Noen få kvartaler unna, i Superdome, forholdene like ille. Det som skulle være byens trygge havn i stormen nå et sted for kamp og overlevelse. Vann lekker stadig inn i arenaen, men veggene rundt tribunen gjør at vannet i det minste blir på det indre feltet. Etter at reservegeneratoren svikter, går strømmen. Og med den, klimaanlegget. I varmen og fuktigheten sprer 30 000 mennesker seg utover tribunen og korridorene, og veggene blir dekket av blod og avføring. Toalettene renner over og skaper en så avskyelig lukt at noen velger å bruke munnbind. Den lille mengden mat i de strømløse kjøleskapene har nå råtnet, og maten som sporadisk kan deles ut fører noen ganger til uro og konflikt. Ved Ernest Morial Convention Center har Denise tilbrakt natten på fortauet utenfor, som dekket av søppel, og mangelen på evakuering tar nå hardt på henne og de andre. Håpet begynner å svinne. De føler seg fullstendig glemt av myndighetene og overlatt for å dø. Faktisk har 10 mennesker dødd på konferansesenteret i løpet av den korte tiden hun har vært der. Det hverken mat eller vann, og det lille glimtet av håp da et helikopter sendte ned flasker med vann ble raskt i skuffelse da flaskene eksploderte da de traff bakken og vannet bare rant ut. Lastebiler fylt med drikkevann kjørte forbi uten å stoppe. Omtrent 20 000 mennesker befinner seg i området rundt konferansesenteret, noen av dem væpnede gangstere, men ifølge Denise var det faktisk de som gjorde det beste ut av situasjonen da de flyttet inn i de oversvømte områdene og samlet inn mat og vann til de mest sårbare. Atmosfæren var spent mellom innbyggerne og de væpnede myndighetene, som etter plyndringene hadde fått ordre om å opprettholde orden i kaoset. Nasjonalgarden ruller forbi med våpnene rettet mot dem. Og på et tidspunkt skyter en gruppe skremte sivile mot politiet i en paranoid tro på at politiet var i ferd med å drepe folkemengden. Rundt om i byen prøver folk å flykte over kanalbroene til tryggere områder som ikke har blitt så hardt rammet av flommen. Den totale mangelen på organisering fra myndighetene fører til motstridende meldinger. Og noen hører at evakueringsbusser venter på den andre siden av vannet og prøver å komme seg over. men ved hver bro står vepnede politifolk vakt, etter å ha fått strenge ordrer om å opprettholde orden I byen etter plyndringene. Nabokommunene også bekymret for at plyndringene og det generelle kaoset vil spre seg I deres områder, og når folk nærmer seg broene, blir de derfor beordret til å snu. Nær en stor jernbanebro går over 800 mennesker med mål om å krysse over, og ved begynnelsen av broen ser de politibetjenter som danner en mur. De som står foran rekker ikke engang å si noe før politibetjentene skyter mot gruppen. Kulene suser forbi folkemengden, men heldigvis blir ingen skadet. På konferansesenteret klarer niesen til Denise endelig å finne en telefonkiosk. Hun får tak I kjæresten sin I byen Baton Rouge, som hopper I bilen sin og kjører mot New Orleans. På veien dit bestikker han en gruppe politifolk, som lar ham krysse broen og hente Denise og familien hennes. Ved å kjøre gjennom bakgatene klarer de å komme seg ut av byen og til Baton Rouge, hvor Denise kan puste lettet ut på sofaen. Hun slår på TV-en og ser byen sin I ruiner. Hun blir nedslått over TV-ankernes perspektiver, der de I lange, nedlatende monologer klager på kaoset de overlevende har skapt. Men Denise vet sannheten. Nemlig at 10.000-vis av mennesker har blitt etterlatt I seg selv I en av landets verste naturkatastrofer noensinne, og at de ikke har gjort seg skyldig I noe annet enn å forsøke å redde sine egne liv. De som hadde søkt ly I Superdome og Ernst Memorial Convention Center blir endelig evakuert. Det vil ta en hel uke fra dørene åpnes til Superdome helt tømt for flyktninger. Busser transporterer de fleste av dem ut av byen, mens andre blir fløyet bort via Louis Armstrong International Airport. Midlertidige beskyttende barrierer bygges med steiner og sandsekker, og vannet begynner å bli pumpet ut I kanalene. Alle personer som fortsatt befinner seg I husene sine blir beordret til å forlate sine hjem. De som ikke kommer frivillig blir hentet av politi og militære. Det stillestående flomvannet infisert av E. coli-bakterier. President Bush ber om totalt 62,5 milliarder dollar I bistand til gjenoppbyggingsarbeidet. Den føderale regjeringens utilstrekkelige respons på katastrofen ble sterkt kritisert. Og Bush erkjente I en senere uttalelse at krisehåndteringen hadde vært utilstrekkelig. Bildet av Bush som ser ned på ødeleggelsene gjennom flyvinduet ble et kraftig symbol på den føderale fiaskoen som han til syvende og sist var ansvarlig for. Michael Brown, leder av FEMA, ble syndebukk I media og ble til slutt tvunget til å trekke seg, kritisert for sin manglende lederskapsevne og sin manglende evne til å håndtere krisens omfang. Orkanen Katrina avdekket også dypt rotfestede urettferdigheter og rasemessige elementer som lenge hadde eksistert under overflaten I det amerikanske samfunnet. De fleste av dem som ikke klarte å evakuere fra New Orleans, og som ble igjen under de verste forholdene I Superdome og Ernst Memorial Convention Center, var svarte og hadde lav inntekt. Evakueringen med busser, som skulle hente innbyggerne og bringe dem I sikkerhet, kom aldri. I etterkant skyldte borgermester Ray Nagin dette på forsikringsrisiko og mangel på sjåfører. Den påfølgende gjenoppbyggingen av New Orleans bidro ytterligere til debatten, da flere fattige områder plutselig ble populære blant mer pengesterke grupper, såkalt gentrifisering. Mange som hadde mistet hjemmene sine hadde derfor ikke råd til å returnere til sine gamle nabolag. I tillegg til de sosiale og politiske konsekvensene var de menneskelige kostnadene ved Katrina enorme. Det offisielle dødstallet var 1392 mennesker, men kan ha vært mye høyere enn det. De materielle skadene beløp seg til rundt 200 milliarder dollar, noe som gjorde Katrina til den dyreste naturkatastrofen I USAs historie. Gjenoppbyggingen tok tid, men det var de menneskelige tapene, de ødelagte familiene, de tapte livshistoriene, som var den største tragedien. Mange familier ble revet fra hverandre, og det ville ta lang tid før de ble gjenforent, om noen gang. De som kom tilbake, fant en by som aldri ble helt den samme igjen.
4: Du har hørt Katastrofe om orkanen Katrina, lest av Ingrid Gjever. Manus skrevet av Jonathan Garces, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
3: Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Dette Radio Norge.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
10: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
10: Posen, hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger,
17: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
22: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
23: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
14: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Radio Norge. Mye variert musikk.
16: Mer av musikk.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
10: Gutta!
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
10: No.
11: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand I dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Fjordkraft presenterer strømregningene.
21: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
22: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
20: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på biltema.
13: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Steinsprut.
18: Grillspilglass. 0,99.
19: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
12: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Hva med Volt?
16: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Steinsprut. Risbilglass.
10: 09.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Det er fredag. God morgen.
1: God morgen.
0: Og nå skal du få nyheter her på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter trefninger mellom USA og Iran I Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip I stredet. Og I Emiratene luftvern aktivert for å håndtere angrep fra Iran nå. Ifølge landets forsvarsdepartement dreier det som et rakett- og droneangrep. De opplyser at luftvernet I gang med å avskjære rakettene. Folkehelseinstituttet reagerer etter at amerikanske helsemyndigheter har trukket flere studier om vaksinesikkerhet, reporter Ellen Fredriksen.
3: Legemiddelmyndigheten FDA stanset publisering av flere egne studier som konkluderte med at vaksiner mot covid-19 og helvetesild trygge å bruke. FHI sier det bekymringsfullt hvis politikk påvirker forskning og legemiddelvurderinger. Vaksinen Shingrix mot helvetesild har fått stor oppmerksomhet I Norge etter studier som tyder på at den også kan beskytte mot demens. Vaksinen fortsatt anbefalt og tilgjengelig I Norge.
2: Alle beboere kom seg ut da det begynte å brenne kraftig I et rekkehus I Drammen som består av tre boenheter. 8 personer ble evakuert ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
5: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
1: God fredag!
0: Ja, Kim en tur I Bergen. Ja. Vi skal ha...
1: Det ikke vi.
0: Nei, vi ikke det. Det blir guttastemning I dag. Det også da 8. mai. Det frigjøringsdagen.
1: Det og veterandagen.
0: Og veterandagen. Det skal vi absolutt ikke greie med, og vi har feiret den ved flere anledninger tidligere. Selvfølgelig skal vi gjøre det I dag også.

0: Morgenklubben, god morgen, god fredag.
1: God fredag.
0: Det er sånt forfatteren av Haisommer, Petter Benkley, han ble født på den dagen i 1940. Ganske tynn grunn til å ha haikviss i dag.
1: Å, ja.
0: Ja, og Kim er jo i Bergen. Ja. Det vil si at da er det sånn at hvis du får riktig svar, Geir, ja, så får du poenget. Men hvis du svarer feil, så får Kim poenget.
1: Dette har jeg forstått, ja. Og reglene er forstått, og jeg er klar.
0: Ja, og alle svarene må begynne med hai hai. For det er haikviss. Nei, bare tulla. Haikviss litt senere.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 500 på ferjesambandet mellom Skjærsholmene og Ranavik er det grunnet tekniske årsaker midlertidige endringer i rutetabellen. A-ruten innstilles fra klokka 6.35 og videre utover dagen.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Om meg du skjønner, Mille, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
9: take. Nei, da det helg.
10: Slash, det ser godt høres å spise bare en i helgen.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
14: Posen, hjertelig takk.
13: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
15: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
16: Nei.
15: Nei? Ikke heller?
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Aiden Foyer og The Ballet Girl I morgenklubben på Radio Norge. Vår ballettdanser, hun I Bergen.
1: Hun danser på den røde løper. Ja, I kveld så skal hun danse på den røde løper. Hun skal på gulruten.
0: Mm, og det Kim vi snakker om, selvfølgelig. Så vi vekker henne, for hun ikke våken enda, har vi skjønt. Nei. Men vi vekker henne om ikke alt for lenge, kan vi ikke det?
1: Jo, det gjør vi.
0: Hun, det liv I jenta vår. Dette Radio Norge. God morgen og god fredag.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
24: A really good eggs.
25: I've got a salmonella test.
24: Have we?
25: Have you?
23: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
26: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny... Spiser du bedre, lever du bedre.
27: Her VG-nyhetene. Både USA og Iran anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter nye angrep I og rundt Hormuzstredet.
28: Iran sier de har skutt ned to fiendtlige droner nær Hormuzstredet, mens USA bekrefter å ha gjennomført det de kaller selvforsvarsangrep mot iranske militæranlegg. Samtidig avviser president Donald Trump at våpenhvilen brutt og omtaler de amerikanske angrepene som et vennlig dytt. Begge land hevder de svarte på angrep fra den andre parten.
27: Reporter Ellen Fredriksen. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing I flere land. Tre personer døde og skipet I karantene. Og flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp I tiden som kommer, det advarer Verdens helseorganisasjon. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på cruiseskipet. Artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus I Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
28: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
0: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann og nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Oh, da var den borte, den eksotiske... Den,
1: mye pust på slutt.
0: Det var George Michael i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 6.38. Ja, vi vet jo ikke hvor du sitter og hører på Radio Norge. Vi sender jo til hele landet, men akkurat i Oslo... hvor vi da har studio, så skjer det veldig mye denne helgen. Det kommer til å bli så jævla mye folk.
1: Ja, det kommer til å bli matt, for det er jo er Holmenkollstafetten.
0: Holmenkollstafetten,
1: det er det. Og så er det cupfinale i morgen, og så er det Marcus og Martinus konsert.
0: Det er det, så da blir det ellevilt. Eller elektrisk. Det er jo da noen som folk overnatter ute.
1: Er den sponsa? Går den på Norges pris, den elektriske der?
0: det vet jeg ikke. Men det blir, det er vel altså 100,000-tall av folk som skal til Oslo. Politiet sier at de har lagt opp til at det skal bli trygt og fint for alle. Ja. Men hva vil du, ok Geir, nå stiller jeg deg litt ultimatum, men du skal på kun en av arrangementene. Marcus Martinus, du må løpe Holmenkollstafetten eller cupfinale.
1: Det hadde nok blitt cupfinale.
0: Det hadde det.
1: De medfører ofte et pubbesøk.
0: Ja, og Holmenkollstafetten, det skal vi holde oss langt unna.
1: Ja, jeg har ikke knær til det, sier de.
0: Nei, de sier det.
2: Hører meg?
1: Ja, nei, er du i Holmenkollen?
0: Åja, du er med på linjen, Kim. Hallo?
1: Jeg synes jeg hørte Kim.
0: Vet du, vi har jo Kim i Bergen.
1: Utsendt reporter.
0: Ja, så det er også en av de tingene som skjer rundt omkring i landet i dag, at det er gullruten i Bergen.
1: Ja, det også, vet du.
0: Og da er det full fest på Torgallmenningen, god stemning, og everybody has a good time. Ja.
1: Og så er det veterandagen, 8. mai, frigjøringsdagen.
0: Og vi var jo hadde sending i går, det var det 80-årsjubileum for frigjøringen, og da hadde vi sending fra Akershus festning. Det var veldig stas.
1: Det var kjempegøy.
0: Med stortingspresidenten og hornorkester og god stemning. Og altså folk oppe i gradene i militæret som raslet. Vi fikk de til å rasle med alle medaljene når de satt seg ned.
1: I dag sender vi en stor hilsen til alle som har vært i utenlandstjeneste, alle veteraner.
0: Det gjør vi.
1: Veterandagen. Og så vil vi gjerne høre hva du skal i helgen. Mm. Og hva skal du i helgen? Ring 08282. Vi vil vite alt. Det er masse arrangementer, det vet vi.
0: Mm. 08282 for å fortelle hva du skal i helgen. Og så var Kim så vidt akkurat innom her.
1: Ja, men da er vi oppe i hvert fall.
0: Ja, da får vi høre fra Kim som er i Bergen da. I dag. Nå kommer Queen, We Will Rock You. Bergen!

0: Det var Queen i morgenklubben, og hva skal du helgen? Geir stilte spørsmålet, folk ringer Geir.
1: De gjør det.
0: Og Ingrid med oss fra bilen et eller annet sted i landet. Hvor du, Ingrid?
2: Hei, Trondheim.
0: Trondheim, ja. Hei, ja.
2: Hei.
1: Hva skal du gjøre, ja?
2: I helga så skal jeg jobbe litt, og så skal jeg ligge over til venninna med å sy 10 tissetruser, i hvert fall.
0: Hva er
1: tissetruser?
2: Nei, tispetruser.
1: Hva det for noe?
0: Tispe...
2: Det til hund.
1: Å, til hund, ja. Jeg trodde det var sånn inkontinensgreier for... Miljøvennlig.
0: Det er faktisk første gang, og jeg tror den eneste radiostasjonen som snakker med noen som syr tispetruser. Det tror jeg faktisk.
2: Ja.
0: Nei, men det er jo det er også noe. Hva slags hund er det du har da?
2: Jeg har en Staffordshire Bull Terrier. Jeg har to da.
0: Staffordshire Bull Terrier?
2: Staffordshire Bull Terrier.
0: Ja, det var, bare litt dårlig inne på deg, men dette skal gå veldig bra. Du, Ingrid, da må du ha lykke til. Hilse venninnen din og ha en skikkelig god helg.
2: Jo, takk for det.
0: Og kjør pent. Ha det godt da.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Det var jo koselig at folk ringer tidlig på morgen og forteller hva de skal i helgen. Smått eller stort, det spiller ingen rolle, men
1: tispetruser.
0: den var ny faktisk. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet. Ring oss 08282.
1: 08282.
0: Og fortell, hva skal du i helgen? Trafikkoppdatering.
4: E6 Follo-tunnelen i Vestby Akershus meldes det om et stanset kjøretøy i retning Oslo.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow.
11: Høytrykkspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
12: wow. Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Ja, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
15: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
20: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
20: Posen, hjertelig takk.
19: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
21: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
1: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
23: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: 8 minutter på 7. Morgenklubben med Loven og Co. til hele landet. Og Kim er i Bergen, og jeg tror vi har kontakt. Jeg skal høre. Kim, er du der? Er det da, Kim?
1: Halløyen
0: i Bergen.
1: Hei!
0: Loppeløyen
1: i Bergen.
2: Her er noe loppeløyen i padden.
1: Du, så hyggelig at dere vekker meg nå, da.
0: Ja.
1: Så snille dere er.
0: Jo, kjempeopplegg. Du var vel sikkert ute. Det er jo da i forbindelse med Gullruten, dette, hvis noen lurer på det.
1: Ja, det er Gullruten senere i dag, men altså, hele uken så har det vært masse mennesker i Bergen selvfølgelig, for det er noen mediedager, og hele mediebransjen pluss hele Bergen følte jeg var ute på samme sted i går.
0: Ja, åja.
2: Hvor var det?
1: Altså, byen er full av folk.
0: Ja.
1: Hvor det var, skal dere spørre om det? Et sted i Bergen, i sentrum
0: av Bergen. Du husker ikke hva navnet på stedet en gang het?
1: Nei, men det er helt umulig å huske, da. Midt i sentrum.
2: Er det noen som husker?
0: Alt er midt i sentrum i Bergen. Ja, vi har sett.
2: Ja, vi har jo vært der en del, da. Er det noen som husker hvor dere har vært? Ring 08282.
0: Er det noen som vet hvor Kim har vært i går? Ring oss 08282. Veldig bra.
1: Helst ikke gjør det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg bor på et veldig koselig hotell, da, som heter Hotel Charmant. Så det hadde du likt, Loven. Dette er sånn veldig fransk og koselig.
0: Ja, jeg vet, jeg kjenner til hotellet.
1: Kjempesøtt.
0: Lise Solheim, hotelldirektør der. Ligger i skostredet. Kjempefint.
1: Men altså, nå, hele uken så har det vært sånn her, å, bare vent, nå blir det snø på Vestland, og det har ventet 15 cm snø. Og hva skjer når jeg lander i Bergen i går, tror dere?
2: Ja, hva skjer da? Begynner
1: det
2: å snø?
1: Hva var det jeg hadde med meg i kofferten? Sol! Så nå er det jo meldt sol i dag også.
0: Ja!
1: Er ikke det deilig?
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja, som den solstråla jeg er da.
0: Ja, ok. Solstrålen fra Nærsnes er i Bergen og tar med seg sol og skal rapportere litt mer fra oss. Bare få våknet opp litt, Kim.
1: Jeg må det.
0: Ja, vi kjenner deg såpass godt at vi skjønte at vi tok deg litt på sengen her. Det er jeg ikke noe tvil om.
1: Ja, ja. De bokstavelig talt.
0: Ja, ja. Det er bra det. Dette er Radio Norge, og så vet vi at Kim er i Bergen. Og nå skal vi kose oss med Peter Gabriel og Kate Bush og Don't Give Up. Dette er en fantastisk låt.
2: Ja, det er en fin sang.
0: Skulle ønske jeg satt i en bil og kjørte rolig på Vestlandet.
2: Kan du låne min? Ja, nei, det blir litt langt å dra.
0: Nei, det tror jeg ikke.

0: litt sånn stille i studio her og nyte denne nydelige sangen her også. Kate Bush og Peter Gabriel, Don't Give Up I morgenklubben på Radio Norge. Og noen som ikke gir opp, det både fotballspillere og Kim Dahl. God morgen igjen, Kim, som I Bergen.
1: Skal vi snakke om fotball nå? Jeg jo her på grunn av TV-bransjen.
0: TV-bransjen? Nei, men du skjønner, det et lite dilemma. Jeg håper du vet om dette, og at du ikke tar deg helt på sengen her, men Brann og Bodø/Glimt spiller jo I cupfinalen I helgen. Ikke sant?
1: Ja, det gjør det, men det ikke før I morgen. Så jeg kommer meg hjem før den tiden.
0: Du har fått med deg det, håper
1: jeg? Jeg har fått med meg det, ja, men jeg reiser hjem I morgen lenge før den kampen begynner, så det blir null problem.
0: Men nå du I Bergen? Og Bodø/Glimt spiller. Bodø/Glimt kjenner jo til å ha fulgt opp det laget der, og du I Bergen. Dette blir et kjempedilemma.
1: Ja, jeg vet det, men jeg sier jo det. Jeg drar hjem lenge før den kampen begynner.
0: Ja, greit da.
1: Så det jeg tenker at det går fint. Rett hjem, se den på TV og heier på Bodø/Glimt, selvfølgelig.
0: Nå skal vi over til nyheter her på Radio Norge, og klokken 7, og dette Radio Norge. God morgen.
2: Her VG-nyhetene. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter trefninger mellom USA og Iran I Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip I stredet. Tolletaten advarer om at kriminelle bruker norske logistikkbedrifter til å smugle narkotika, reporter Ellen Fredriksen.
3: Det siste året har tolletaten avdekket flere tilfeller der selskaper ufrivillig har blitt brukt til å smugle blant annet hasj, kokain og amfetamin inn til Norge. I en sak ble 188 kilo hasj funnet skjult I hermetikkbokser med mais. Tolletaten sier smuglere utnytter det høye varetrykket over grensen og ber nå næringslivet være ekstra oppmerksomme på mistenkelige transportoppdrag.
2: To australske kvinner siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten under IS I Syria ved å ha kjøpt en slave. De to kvinnene ble returnert til Australia I går kveld. Alle beboere kom seg ut da det begynte å brenne kraftig I et rekkehus I Drammen I natt. Rekkehuset består av 3 boenheter og 8 personer ble evakuert ifølge politiet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
5: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe. God fredag!
6: God fredag!
1: God fredag!
0: Og det sier Kim fra Bergen I forbindelse med Gullruten, og det mye som skal skje denne helgen her, og vi har lyst til å høre fra deg.
6: Ja, altså, hva skal du I helgen? Det har vi jo hver fredag. Ring 08282. Vi vil vite alt om det om du så skal bare pelle opp tyggegummi fra fortauet, eller bygge nytt hus.
0: Ja. Alt lov, andre ord. Ja. Dette Radio Norge 08282. Ringer du for å fortelle hva du skal I helgen.

0: Creedence i morgenklubben på Radio Norge. Have you ever seen the rain? Og nå skal vi høre hva folk skal i helgen. Og det er så koselig når folk ringer oss.
1: Ja.
0: Hver fredag 08282. Atle er med oss fra Hanke Marina. God morgen.
2: God morgen. God morgen.
3: God morgen. Atle kjenner vi jo.
0: Ja, ja. Det er ikke noe tvil om at vi kjenner en karen der. Hva skal du, jeg tenker sånn, ja, du pleier ikke å ringe inn til programmet. Hva er det du skal denne helgen, Atle?
2: Nei, jeg måtte jo følge opp oppfølgingen deres og ringe og si hva vi skal gjøre.
0: Ja.
2: Og denne helgen er det Gressvik båt- og fritidsmesse.
0: Å ja!
2: Ja. Dette er andre året en gjeng som drar i gang. Så det blir veldig bra. Elias kommer, og det er mange av de fine merkene som Axopar, Nordkap, Brigg, Nimbus, Cormate, Yamarin, River, og Ducati, Sleipner og så videre. Det blir helt kjempefin messe.
0: Så bra. Og så for fint anslag av båtsesongen også, da.
2: Ja, det er, været er med oss, alt er med oss i dag, så nå er det bare å ta med seg familien, og så blir det en fin dag. Du ser det nye Sleipner signaturbygget ligger ved siden av, så det er blitt et monument i området vårt.
0: Ja, Sleipner skal vi være stolte av, som lager båtdeler til store deler av verden. Det skal vi sende en god hilsen til der. Atle, lykke til med arrangementet!
2: Tusen takk! Ja. Velkommen, jeg håper å se dere der.
0: Ja. Ha det godt da!
2: Ha det. Hei,
3: hei. Ha det.
0: Og jeg tror vi kanskje rekker en til. Ja, vi gjør det, vi tar en til. Og da skal vi til, er det til Drammen da? Og Ole? Hei, Ole.
4: Hei, hei.
0: Hei.
4: Ja, det stemmer, det er det Drammen.
0: Hva skal du i helgen? Hva skal du i helgen?
4: Da skal vi på Arctic Trucks ha vårt årlige Expo-event. Det er en åpen dag hvor vi inviterer masse leverandører og åpner huset for alle som har lyst til å komme og se på hva vi driver med.
3: Wow. Arctic Truck Drammen.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om jeg må ta meg en tur dit, Ole.
4: Det hadde vært veldig hyggelig, Geir.
0: Ja.
4: Vi kommer til å åpne i morgen tidlig klokka 9. Og da har vi hatt sannsynligvis en 70-80 biler utenfor veggen om natta med overnatting og festligheter. Ja. Og så inviterer vi til frokost om morgenen. Så åpner vi for alle som har lyst til å komme og se på tingene våre klokka 9. Mm. Og så skal vi ha masse sånne morsomheter og leker og til og med en auksjon ut på ettermiddagen på masse fine varer.
0: Fantastisk, Ole, da vet vi det. Arctic Truck i Drammen som også et arrangement. Ha det godt, Ole, og god helg. Og så skal vi bare si fortsatt god fredag. Og
3: båt og bil, så langt.
0: Ja.
3: Så blir det vel litt fotball og litt bikkjeutstilling etter hvert, tenker jeg.
0: Ring oss nå vel på 08282, så forteller du også hva du skal i helgen. Dette er Bruce Springsteen. Okay.

0: Dancing in the Dark i morgenklubben på Radio Norge. Hva skal du helgen? Da ringer du oss på en fredag og forteller nettopp det. Og Aina fra Bergen med oss. God morgen, Aina.
1: God morgen.
0: Hva skal du i helgen da?
1: Du, i helgen skal jeg være med og heie på karateutøvere som skal delta i EM i Bergen.
0: Det er voldsomme ting som skjer rundt omkring NM i karate.
2: Wow.
0: Har du drevet med sporten selv?
1: Jeg har ikke drevet med sporten selv, men jeg har en gutt på 14 år som holder på.
0: 14-åring som holder på.
2: Hvor langt har han kommet? Hvilke belte har han?
1: Han har det første brune.
0: Ja, brunt belte. Og så hva er neste igjen da?
1: Ja, det er det. Og så er det brunt belte 2, brunt belte 3, og så er det svart.
0: Ja, og så Ja, det var ikke det hele fargeskallen, nei. Nei, men du verden, og det er et stort arrangement, vil jeg tro, for det er jo mange som driver med karate, da.
1: Du, det er veldig mange, og det kommer 600 deltakere fra 23 land, tror jeg det var.
0: Oi, du verden. Nei, men da ønsker vi skikkelig lykke til med det arrangementet, så må du ha en god helg.
1: Takk, like så.
0: Ha det, ha det. Gjør som Aina, ring oss 08282 og fortell hva du skal i helgen. Nå kommer det noen trafikkmeldinger her.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Oslofjordtunnelen mellom Asker og Frogn i Akershus er veien stengt retning Røyken grunnet gjenstander i veibanen. E6 Dalkrysset i Ullensaker Akershus meldes det om gjenstander i veibanen retning Gardermoen.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
7: They're really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
9: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute, på søken etter noen som faktisk ser dere, og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Du, det en ytteren, sånn D68,
1: ja.
0: sånn 2-3 20-poter med sånn Mercury diesel.
1: Ja.
0: Greia at i fjor så skulle min kone og jeg skulle kjøpe båt, og så satt hun budsjettet, men hun spesifiserte ikke om motoren, en båt måtte være kjørbar når vi kjøpte den.
2: Nei! Nei, det er det.
1: Ja, god kommunikasjon på det to. Lykke til med alt du skal gjøre, Erik.
0: Jo, takk, takk.
1: Ha det godt da.
2: Ha det, vi ses på fjorden.
1: Ja, skip og hai. Og det var da koselig prat. Ja. Det er så hyggelig. Og ring oss 08282 og fortell hva du skal i helgen. Nå til Return her på Radio Norge. Sing me a song. Sing.

0: Return og Sing Me a Song på Radio Norge.
1: Fra Stange, er det ikke det?
0: Jo, visst er det fra Stange. Vi har nyheter og vær og trafikk på litt andre tider enn det du kanskje er vant til, og det går noen dager sikkert, så blir folk vant til det, men dette skal gå knasende fint.
1: Ja da.
0: Og så gjentar vi og gratulerer med frigjøringsdagen, og ikke minst også veterandagen i dag.
1: Viktig dag.
0: Viktig, viktig, og flagget til topps.

0: klokken 8 over hele landet. Om noen minutter blir det nyheter her på Radio Norge.
1: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sykefravær tar ikke ferie, og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
4: Ingen kjemsingen kos.
5: Ja, men kjære deg, vi har vunnet. Vi har vunnet!
6: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
7: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
9: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
10: Some people are just meant to be together.
9: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
11: This killer doesn't make mistakes.
9: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
18: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
19: Steinsprut. Lysbilglass.
20: 09909. Her VG-nyhetene. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya i går, mener han ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
21: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han kjøpte huset, og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
20: Reporter Ellen Fredriksen. I Emiratene luftvern aktivert for å håndtere et rakett- og droneangrep fra Iran. Dette skjer bare timer etter at USA og Iran anklaget hverandre for å ha startet angrep i Hormuzstredet. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing I flere land. Skipet I karantene. Tre personer døde og fem tilfeller bekreftet ombord. Artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus I Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
21: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: og Irene Caras låt her. På fredager så hører vi med folk rundt omkring i landet hva de skal, og de ringer oss på 08282.
1: Vi gjør det.
0: Og med på telefon fra Kristiansand er Jan med oss. Hei, Jan.
2: Hei, hei. God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Hva skal du?
2: Vi skal ha temafest med Nord-en-Gros i Kristiansand.
1: Hva er det? Nord-en-Gros?
2: Ja, gamle Gustav Pedersen.
0: Ja, gamle Gustav Pedersen. Hva slags tema er det?
2: Det skulle være... temafest med, altså enten kled deg ut som en kjendis, eller komme med hatteplagg. Så jeg gikk jo til anskaffelse av David Bowie-parykk, det er god fra den gode gamle tida med David Bowie.
0: Ja.
2: Og så har jeg jakke, en Levis-jakke fra 70-tallet, skikkelig vintage.
0: Ja, ja, ja.
2: En rosa cowboyhatt som jeg fikk på en Dolly Parton-konsert jeg var på.
1: Du, verden, her er det mye, her er det mange kostymer i en, høres du som?
0: David Bowie møter, ja, det var da med rosa.
1: Cowboy Laila.
0: Ja,
2: Men det som er problemet er at de har gått vekk ifra at vi skal klære oss ut. Men jeg kommer til å stille opp som David Bowie uansett.
0: Ja, ja. Det er fornuftig. Men hvorfor trakk man seg? Altså, det er jo kjempedårlig gjort.
2: Det var for få som hadde meldt seg på til kostyme, så da, derfor så valgte jeg å ta det vekk.
0: Ja, det er jævlig bra. Det er alltid en som glemmer å se, få med seg den informasjonen.
2: Ja, ja. Så kom. Jeg sette meg i går, og da var det jo allerede kjøpt på riktig et par tusen.
0: Ja. Ja, det blir spennende å se, og, og ha en god fest da.
2: Takk for det, og ha en god sommer til dere.
0: Ja, like både. Ja, sommeren er noen steder hvertfall, og Kim var helt sjokkert når hun er i Bergen da, og fikk sol, og tok med seg solen fra Oslo til Bergen. Så får vi se hvordan det blir etter hvert. Dette er Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god fredag.

0: Maroon 5 I morgenklubben og This Love på en fredag. Ja, Kim I Bergen jo litt sånn på farten og overalt. Vi stoler ikke helt på, hun jo vimsejente. Ja. Så vi kommer til å ha bløffmakeren I dag, ja, men I dag blir det gøy.
1: I dag blir det gøy, og litt enklere enn ellers.
0: Ja.
1: For det bare to som snakker... Det to som snakker. Det en som ljuger, og en som snakker sant.
0: Ja.
1: Og da må du ringe inn på 08282, og så gjette hvem av loven eller undertegnede skav som snakker sant.
0: Mm.
1: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og dette fine lille verktøysettet fra Vyrt. Selv om dette blir rasende enkelt... Om du svarer feil, så får du disse tingene.
0: Ja, det gjør du. Og hvem har lagt seg på 36?
1: Ja, det jo meg.
0: Det jeg som har lagt meg på 36.
1: Nei, jeg gjør jo ofte.
0: Ja. Ring 08282.
2: Trafikkoppdatering. E6 tømte avkjøringsvei Hellerud I Lillestrøm Akershus meldes det om gjenstander I veibanen. Også E39 Lyshorn-tunnelen I Bergen meldes det om gjenstander I veibanen.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
6: Nei.
5: Hva? Ikke heller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
9: Tusen takk, det vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blå.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært?
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Morgenklubben med Loven og Co.
15: Start dagen med mer

0: Kanskje noen sang med I bilen eller på kjøkkenet eller på badet. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Nå skal vi over til bløffmakerne. Kim I Bergen.
1: Hun I Bergen, ja. Men vi to sitter her og ljuger, eller I hvert fall en av oss sitter og ljuger så godt vi kan.
0: Ikke du som pleier å ljuge da?
1: Nei, det du som pleier å ljuge.
0: Ok, to historier, og med på telefonen til å gjette så har vi Frode fra Sandvika med oss. God morgen, Frode.
2: Hei, hei.
1: Hei, sånn.
0: Hva står på programmet denne helgen da?
2: Denne helgen så blir det en tur på hytta for Blefjell.
1: Ja, er det skal du gå på, det noe snø, eller blir det å traske rundt I sørpa?
2: Egentlig blir det å snekre litt jeg, på bua.
1: Ja, det deilig, vet du.
0: Skal du snekre furtebu?
2: Ja, det snart ferdig.
0: Det bra.
1: Har du bra alt av skruer og materialer og verktøy og alt?
2: Jeg mangler et sånt lite verktøysett, kjenner jeg, fra Vyrt.
0: Oi, har du fått med at det premie? Ja. Da du langt på vei til å få det, for vi skal bare gjennomføre den samtalen, for det har vi jo sagt at...
1: Det eneste som var litt dumt, at det var sånn broderi som var...
0: Ja, broderisett.
2: Og sypute.
1: Ja, sypute var det da.
0: Frode, du får høre på historiene. Finn ut om det Geir eller jeg som snakker sant, da.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har lagt seg på 36? Hvem har lagt seg på 36? Det er jeg som har lagt meg på 36, Geir. Og det at jeg har jo blitt en utrolig handyman. Så nå har jeg kjøpt litt sånn utstyr og en utrolig
1: litt sånn der utstyr.
0: Det siste jeg har kjøpt nå, det en liten boks. Du kan tenke deg fem sånne store fyrstykker i en sånn pakke. Den størrelsen der, kanskje litt større.
1: Fikk du ikke mer enn fem fyrstykker I pakka?
0: Nei, det var fem esker. Den størrelsesorden, jeg klarer ikke å beskrive den. Det en elektrisk som går på oppladdbatteri. Der kan jeg ta på Vespan og så finne trykket altså på PSI. Da må jeg se på dekket.
1: Trykket på Vespan?
0: Trykket på dekkene.
1: Oh, ja.
0: Og da står det cold 41. Og så tenkte jeg at 41 PSI var jævla mye. Så jeg la meg på 36.
1: Ja, du gjorde det?
0: Ja, jeg la meg på 36.
1: Så du har lagt deg på 36?
0: Ja, jeg synes det ble litt mye med 41 også.
1: Oh, ja, nei, dette her langt mer komplisert enn som så. Dette Wilfred-skalaen som brukes når du skal sette sånne løftebukker. Altså løftebukken når du skal det litt sånn motorrelatert dette her, men da må du legge deg på et sted den Wilfred-skalaen, da må du legge deg på et sted mellom 19 og 45
0: ja.
1: Jeg tenker sånn midt imellom der sånn, 36, jeg la meg på 36, det er vajervinkelen da, så, ja, sånn at den ikke skjærer seg.
0: 36 også et veldig fint tall.
1: Ja, det jo det altså.
0: Ja, på en måte 37,
1: nei, eller damer.
0: Ja. Ja, Frode, hva tenker du om det? Hvem har lagt seg på 36, tror du?
2: Ja, dette synes jeg ble veldig teknisk og komplisert, og selv om jeg instruktør på teknisk fagskole, så må jeg ta en 50-50-sjans. Jeg tror jeg tar det på deres ærlige ansikt, og Geir ser jo litt landeveisrøver ut, mens du ser jo ut som du kommer rett fra søndagsskolen, loven, så da blir det loven.
0: Da blir det gjør det, og det riktig! Ja, ja. 36 PSI på en Vespa.
1: Wilfred-skalaen på løftebukker jeg aldri hørt om, altså.
2: Nei.
0: Men nå får du det da, endelig får du dette fine verktøysettet fra Virt og en morgenklubb-kopp som eksklusiv som bare det, Frode. Ha en god helg og lykke til med pussinga.
1: Lykke til med bua.
0: Ha da.
1: Ikke noe må aldri bli for liten.
2: Nei
1: bua.
2: Neida,
0: ha det godt da. Her kommer en fin låt Jossendor, og hva de synger her da?
1: Holmusen.
0: Ja.

0: og Nana Cherry, 7 seconds i morgenklubben på Radio Norge. Gutta sitter her i Oslo. Kim er i Bergen. God morgen, Kim, igjen.
1: Halloja.
0: Halloja. God stemning. Everybody has a good time. Det er gullruten i dag, mener jeg.
1: Ja, det er gullruten i kveld, og det er jo det, det er derfor jeg er her. Og det er veldig gøy, altså sånn alle bransjer feirer jo selvfølgelig sin egen bransje. TV-bransjen er jo annerledes, for der er jo vi på en måte, vi har jo tatt en del av det. Vi har også sett på TV hele året, så det er gøy å se hvordan prisene deles ut. Og det er jo årets TV-øyeblikk er jo en av de prisene som skal deles ut senere i kveld. Husker dere, altså dette her er, det mener jeg er årets TV-øyeblikk, Ingrid Gjessing Lindhave som klikker på naturen, hvis jeg tenker at du når.
0: Ja.
1: Ja, hør her.
2: Bestefjell er det der da, du
3: Slutt. Du, det går bra. Det går bra. Det har tatt slutt nå. Du har jo vært
2: ikke der du gjør lenger.
3: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
0: Ja. Det var helt...
4: Nei, jeg husker jo hele...
0: Helt hysterisk morsomt.
4: Det var jo
0: altså.
4: Veldig lang greie det der, og hun grein og var så forbanna, så det joma.
0: Ja, det var helt...
1: Det er jo fire nominerte til årets TV-øyeblikk, og mange av disse her har jeg sett. Den eneste tingen jeg ikke har... Sett som jeg tenkte sånn, ok, Fredrik Solvang takker for seg på debatten, har dere sett det?
0: Ja, vi har sett det, jeg har litt lyd der også.
5: Og så vil jeg rette en spesiell takk til alle som har kritisert debatten, og av og til skjelt meg ut for jobben jeg har gjort. Jeg tror det har sendt et ekstremt godt signal til alle nordmenn med minoritetsbakgrunn. Fordi det signalet er antirasistisk.
0: Ja, det var jo fine ord han sa der da.
4: Ja, det var jo det.
0: Ja, ja.
4: Men
1: det er veldig fine ord, men det er ikke årets TV-øyeblikk.
0: Nei, det er
1: jo Ingrid, altså.
0: Jeg ser den altså.
1: Den her må Ingrid Gjessing vinne faktisk. Jeg er helt sikker på at hun vinner.
0: Ja, men det er jo noen fra Team Pølsa der som er nominert også, vil jeg tro.
1: Erik vil ikke ta zipline, er også et av årets TV-øyeblikk, og den også, jeg vet ikke om dere har sett den, det er en fantastisk scene det også, selvfølgelig. Ja. Men helt seriøst, Ingrid Gjessing, hun bør vinne årets
0: TV-øyeblikk. Ja, det er din favoritt.
1: For den fantastiske, ja, definitivt.
0: Resultatet kommer i kveld, og Kim er på plass i Bergen og gleder seg. Kjolen, menneskene, rød løper og champagnen.
4: Er kjolen klar? Ja.
1: Kjolen er klar, ligger i baggen og klar til bruk.
0: Det må jo henges opp da. Nå er det liksom ikke håp her altså. Nå er det nyheter, vær og trafikk. Eller bare nyheter.
6: Her er VG-nyhetene. To personer er funnet døde i en bolig heim i Trøndelag. Politiet har kontroll på stedet og er ikke i et aktivt søk etter andre involverte, opplyser de i en melding. Folkehelseinstituttet reagerer etter at amerikanske helsemyndigheter har trukket flere studier om vaksinesikkerhet, reporter her Ellen Fredriksen.
7: Legemiddelmyndigheten FDA stanset publisering av flere egne studier som konkluderte med at vaksiner mot covid-19 og helvetesild er trygge å bruke. FHI sier det er bekymringsfullt hvis politikk påvirker forskning og legemiddelvurderinger. Vaksinen Shingrix mot helvetesild har fått stor oppmerksomhet i Norge etter studier som tyder på at den også kan beskytte mot demens. Vaksinen er fortsatt anbefalt og tilgjengelig i Norge.
6: Politiet undersøker flere mulige svindelforsøk i savnetsaken til Ragge Løkkeberg. Flere personer skal ha blitt kontaktet av noen som utga seg for å være den savnede 61-åringen etter hans siste sikre livstegn i februar 2024. Politiet mener nå at Løkkeberg ble drept. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til, melder NTB. Haikin ble innvilget norsk statsborgerskap i april. I studio, Kristin Strand, nyhetene for du alltid på VG.
8: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
7: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
9: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Ja, visst er det Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og topp 10-liste, Geir, den blir et jubileum.
4: I dag feirer vi David Attenborough, som er 100 år, så vi har topp 10 tegn på at det er dyreelsker.
0: Ja da, og Kim er i Bergen, og det er forbindelse med gullruten. Vi hørte jo akkurat litt om nominasjoner og gleden over alle de som er nominert. Og Kim fortsetter å rapportere. God fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Litt Kygo på morgenkvisten. Passer bra med alt som skjer i Bergen også. Men ting skjer over hele landet. Kristiansand, der er båtmesse i Gjestehavn der i morgen og på søndag. Det har jeg vært med på før. Veldig hyggelig, mye som skjer.
1: Ja, veldig mye hyggelig som skjer. Og båtmesser og bilmesser og sånn, det kjenner vi jo til. Men elg- og kulestistevne.
0: Hva?
1: Elg- og kulestistevne på Hafjell, det er til søndag. Norsk Jeger- og Fiskeforbund inviterer til stevne i jaktskyting. Beskjed fra arrangøren. Fint om alle kan planlegge dagen litt, slik at det ikke drar ut for mye. Åpen kiosk hele dagen.
0: Det var en nydelig titel på det arrangementet.
1: Så ikke det drar ut for mye, han kan planlegge litt, så ikke dette tar hele søndagen.
0: Litt så streng i, på beskjeden der, Arrangementer over hele landet. Dette er Radio Norge til hele Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Melby, Lillestrøm, Akershus er et kjørefelt stengt retning Oslo-Alnabru grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 175 Lilleset Sør-Odal i innlandet er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkulykke. Trafikken dirigeres på stedet. E39 Lysehorn-tunnelen i Bergen er åpen for å fri ferdsel igjen etter gjenstander i veibanen tidligere.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
15: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
19: Eller alt er som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
19: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
2: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
11: Grattis! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da.
20: Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Coffee and Coffee. Eller Cars and Coffee heter det.
1: Cars and Coffee heter det, ja.
0: Ja, ja, ja, men tar det rett. Og det gjør vi nå for 20. gang, og det har vært en kjempesuksess. Så det som hovedtinget der jo at det står så mye utrolig kule kjøretøy, gamle kjøretøy, stykke kjøretøy rundt i garasjen som ikke ser i nærheten. Så kom hit og blås støve og full luft i dekken og kom hit, så vi kan få se hva det
1: Det veldig gøy. Altså, Cars and Coffee, det jo overalt.
2: Du var jo på det her om dagen,
1: Geir. Ja, jeg har vært på det mange ganger rundt omkring, og det altså så fint. Lavterskel, du prater litt, drikker kaffe, står og sparker litt i dekka og snakker med folk likesinnende, og så tar det et par-tre timer, og så drar du hjem igjen. Det helt nydelig.
2: Vi gikk jo litt i sur i alle disse stedene, om det var Østersø, Hellevik og Vestlandet, og så, men hvor var denne Cars and Coffee, sa du?
0: Det på motorsportsenteret på NMK Egersund.
2: Egersund, ja. Åkkeby.
0: Og det ligger jo i et lukket område, og det gjør jo det at vi har muligheten å kunne få noen krydder inn i medlem, og vi har hatt litt grann spinning og drifting tidligere, og litt røyk og litt sånne ting, så det har vi jo lov til der. Og så er jo han der oppe, han jo med oss, så det til sol og skine, så da kan jeg bare hive ned taget på cabben, og så golfen, og så kjører
2: jeg gårde. Høres nydelig ut, Trond Ivar. Lykke til med arrangementet, og lykke til i konfirmasjonen og bunad og alt som Ha det godt, da.
0: Ha det.
2: Og ja, det jo hyggelig det, at folk ringer oss på fredager og forteller hva de skal.
1: Folk samlet, vet du.
2: Det det, og de glad i å høre på Radio Norge, skjønner jeg også. Her kommer Elton John, og Sorry Seems to Be the Hardest Word. God fredag til hele Norge.

0: Elton John i Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Hvorfor snakker vi sånn? Jo, Kim er i Bergen.
1: Ja, da må vi snakke sånn, vet du, så du forstår hva vi sier. Oppi løgget.
2: Altså, jeg i Bergen, jeg skjønner jo ikke en dritt av hva bergensere sier innimellom. For det sånn, hæ, hva sa du nå? Ja, men det sant. De har så mange uttrykk. Så det jeg har gjort, jeg har vært ute på gata, dette gjorde jeg i går, vært ute på gata og hørt om disse forskjellige bergenske uttrykkene, sånn at jeg kan lære meg ekte bergensk.
0: Ja, det gleder vi oss til å høre. Ja, men da hører vi om det noen får straks. Få deg en kopp kaffe, Kim, og så prater vi om litt, ikke sant?
2: Yes.
0: Ja, der var jo forsinkelse på lyden. Vi er helt i Bergen.
3: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
4: overs. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det er Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savanna. Med sett.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
16: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
16: Posen, hjertelig takk.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
18: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det er tid for å virkelig blåse.

0: Her VG Nyhetene. To personer funnet døde I en bolig I Heim I Trøndelag. Politiet I en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke I et aktivt søk etter andre involverte. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter treffninger mellom USA og Iran I Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip. Tolletaten advarer om at kriminelle bruker norske logistikkbedrifter til å smugle narkotika, reporter Ellen Fredriksen.
1: Det siste året har tolletaten avdekket flere tilfeller der selskaper ufrivillig har blitt brukt til å smugle blant annet hasj, kokain og amfetamin inn til Norge. I en sak ble 188 kilo hasj funnet skjult I hermetikkbokser med mais. Tolletaten sier smuglere utnytter det høye varetrykket over grensen og ber nå næringslivet være ekstra oppmerksomme på mistenkelige transportoppdrag.
0: Flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp I tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på skipet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Dette

0: Losing My Religion. Og vi minner om Grovisen rett etter klokken ni i dag.
1: Den kommer den.
0: Ja, den kommer kanskje noen få minutter før man
1: jo, men det, folk er jo sitter jo våkne fra klokka seks på fredagene, vet du. Og ja, gjør seg klar, pynter seg litt kanskje og...
0: Ja, vi har fått litt nye tider på både nyheter og litt vær og trafikk også her på Radio Norge. Men nok om det, vi skal
1: det,
0: høre.
1: Det skjer mye rundt i det ganske land. Det er blant annet i Engerdal i Østerdalen, så er det bondekafé. Inviteres til bondekafé fra 11 til 14 i møterommet i fjøs hos familien Drevsjømoen.
0: Ja.
1: Dagens tema, praktisk rundt føring av kunstgjørseljournal.
0: Ja.
1: Altså kunst, den må jo føres riktig.
0: Gjødseljournal, ja. Det har jeg ikke hørt om.
1: Så er det jordpakking og laglighetsvurdering, det vet jeg ikke hva er. Og så er det ugrasbekjempelse, det vet jeg hva er. Og så er det næringsmangel og kalking. Det er de temaene som tas opp
0: på kafé.
1: Ja, det er ikke bondekafé, det er i møterommet hos familien Drevsjømoen da.
0: Ja, Drevsjømoen. Da sender vi en hilsen til familien Drevsjømoen. Det var veldig spesifikt hva de skulle gjøre der altså.
1: Ja, men det er fint det å ha en agenda.
0: Engerdal. Er det ikke der bare, de spiser bare elg til alt, er det ikke det de gjør?
1: Helt sikkert.
0: Ja, jeg tror det.
1: Da er de til kaffen.
0: Små store arrangementer rundt omkring i hele landet. Bergen så er det jo da Gullruten. I Oslo så er det fullt av folk på grunn av både cupfinale, Holmenkollstafetten og Marcus og Martinus. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Melby i Lillestrøm Akershus er et kjørefelt stengt i retning Oslo-Alnabru grunnet berging av kjøretøy. E6 Follotunnelen i Vestby Akershus meldes det om et stanset kjøretøy i retning Oslo-Alnabru.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
12: They're really good eggs.
13: I've got a salmonella test.
12: Have we?
13: Have you?
11: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
14: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
15: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
16: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: På meg du kjenner milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Marius Miller, den du vet, i morgenklubben, eller den du vet, som det heter på Nordstrand, men ja. Ikke på Manglerud.
1: Nei, det, var, det hadde nok ikke passet helt den jeg er den du vet.
0: Da har du fått juling, da.
1: Ja.
0: Ja, ja, minst. Vi synes det er koselig å snakke med folk over hele landet hva de skal i helgen. Turen går nå til Holmestrand, og Klaus er med oss. God morgen, Klaus.
2: God morgen, god morgen.
0: Hei, du. Hva skal du i helgen?
2: Jeg er gratulerer med dagen. Jo, du,
0: helgen ja, gratulerer med dagen, ja.
2: Gratulerer med dagen. Helgen er boket til i dag, er jo 8. mai. Vi... sammen med Forsvarsforeningen i Holmestrand så er vi ute og markerer, kjører kolonne med gamle militære historiske biler og skal ned og legge kranser på minnesmerkene i Holmestrand kommune.
0: Ja.
2: Så det er dagen. Og så i morgen da er det å gå til Hadeland, og så er det et 40-årsjubileum for når man var ferdig på befalsskolen.
0: Nei! Wow! Så gøy! Så
1: men du, har du vært i utenrikstjeneste, eller?
2: Jeg har ikke utenriks, men utenlandstjeneste, ja.
1: Utenlandsmenn,
2: det. Jeg har tre kontingenter i Libanon.
0: Oi. Oi. Så du er veterandagen også, og frigjøringsdagen som du feirer i dag.
2: Ja. Er det som markeres og feires
0: ja.
2: I dag, ja.
0: Ja, men det er så viktig at vi gjør det, og sender en god varm hilsen til alle veteraner over hele landet, Klaus. Er ikke det en fin ting å gjøre på den dagen?
2: Veldig fin ting å gjøre, ja. Og oppfordre folk til å heise flagg, alle som kan.
0: Ja, gjør det. Så bra at du ringte oss om det der. Vi sendte jo da fra Akershus festning i fjor.
1: Ja, da var det 80 år, 80 ja. År siden frigjøringen.
0: Ja, og det var en fin markering der, og heder og ære til alle veteraner, Klaus. Så det er bra.
2: Takk, takk. Veldig hyggelig.
0: Ja, hva er det dere pleier å si? Takk for, det er et eller annet dere sier. Takk for...
2: takk for innsatsen er vel kanskje...
0: Ja, det er det, vet du. Det er akkurat det. Det kan ja. Vi si til alle veteraner i dag. Takk for innsatsen. Ha det bra, Klaus.
2: Det kan man si til alle. Takk for innsatsen. Takk for i dag.
0: Ha det. Ha det. Frigjøringsdagen, og ikke minst veterandagen i dag, som blir markert rundt omkring i hele landet. Vi lager radio til hele landet. Heter Radio Norge. God morgen. Og kommer Dire Straits. God fredag.

0: Sultans of Swing, Dire Straits i morgenklubben på Radio Norge. Og etter klokken ni så blir det jo Grovis Kim her i Bergen. Og det er gullerute, Kim. Det er mange som gleder seg til det. Og full stemning og jubel i Bergen.
1: Absolutt, jeg gleder meg selvfølgelig til det. Og så er det veldig gøy å se, for man tenker liksom, når du sitter hjemme og ser på TV, så har det gått et år, så er det sånn, hva var det jeg så på TV i år? Og så kommer jo de nominerte, ikke sant? Og du begynner å gå gjennom hva som egentlig har gått på TV, og så blir man sånn, fy fader for et TV-år! Jeg bare bet meg merke i at beste dramaserie og de nominerte der da. Mm. Husker dere Ølhunden Berit?
2: Ja, ja, ja. Veldig bra.
1: Ikke sant? Flukten fra Bolivia, fantastisk. Nepo Baby, som da Henriette Stenstrup har skrevet, og Perny, som Henriette Stenstrup har skrevet og er med i. Og Henriette Stenstrup er også programleder for kvelden. Så det kan nok hende at programleder Henriette Stenstrup må opp på scenen, men som prisvinner også.
0: Er ikke det veldig rar greie hvis du har nominert til tre priser, og så skal du lede programmet?
2: Jo, det er tre priser, men også det hun har drivet med. Jeg lurer på om det var seks priser i prosjekter hun er med på.
0: Oi!
1: Ja, det er det nok, ja. Totalt sett. Dette er jo kun dramaserien, ikke sant?
2: Men kanskje det er for å bare ha opp på scenen der, så slipper alt det der. Det sparer jo mye tid, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er sant. Hvis hun vinner alle, og det er sånn, nei, men hun skal på scenen allerede seks, ja. Så kan vi ikke bare ringe en rette scenen, så kan hun være programleder.
0: Ja, for det er hotellutgifter og diet.
2: Og så bør hun ikke bære ned de prisene for hver gang, for hun bare setter det bak der.
1: Ja.
2: Tar det på en sånn der tralle og kjører med seg når han skal hjem.
1: Men jeg vet ikke hva dere har sett i løpet av året av Ølhunden, Berit, Flukten fra Bolivia, Nepo Baby og Perny. Hvem var favoritten, Geir? For jeg synes det er så vanskelig å velge en favoritt her.
2: Jeg liker jo alle disse her, så det er vanskelig å finne en favoritt her. Men
1: det er skikkelig vanskelig.
2: Nepo Baby, og det vet jeg at det kommer en sesong 2 her også nå.
0: Resultatene kommer i kveld, og Henriette Stenstrup er programleder. Kim, vi skal ha litt nyheter med, og så prekkes vi på. Dette er Radio Norge. God fredag til hele landet.
3: Her er VG-nyhetene. To briter er bekreftet smittet med hantavirus. Det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en britisk statsborger som oppholder seg på Tristan da Cunha, en øygruppe som tilhører St. Helena. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya i går mener han ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
4: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han kjøpte huset, og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
3: Reporter Ellen Fredriksen. To personer ble i morges funnet døde i en bolig i Heim i Trøndelag. Politiet er i en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke er i et aktivt søk etter andre involverte. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til, melder NTB. Haikin ble innvilget norsk statsborgerskap i april. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag, Kim Dahl er i Bergen.
2: I Bergen, hun vet du.
1: Happy Løyen, god fredag, direkte fra Bergen.
0: Ja, knall i farten, god stemning, gullruten. Det blir Grovis her fra Oslo da.
2: Den blir fra Oslo.
0: Men kanskje noen minutter tidligere enn, for vi har skiftet litt på tider og sånt nå, men det er ikke mye om å gjøre altså.
2: Nei, så dere som har kjøpt skolebrød og glasskoka, dere må fortsette dere nå.
0: Ja, og så blir det fredagsfest altså med ordentlig fredagspartymusikk. Og da er det bare å si god fredag da.
2: Da er det bare å si

0: Tina Turner I morgenklubben på Radio Norge. God fredag! Ja, dette jo kjempekoselig at vi samles rundt mikrofonene her I morgenklubben, studio.
1: Alt koselig det. Ja, det
0: kjempehyggelig, og det fredag, og solen skinner inn I studioet vårt her. Det ikke sånn over hele landet, men vi sender til hele Norge denne pikante vitsen fra Manglerud da.
1: Ja.
0: Ja, noen hilsener I dag, Dag.
1: Ja, I dag så det altså søndag 10. mai fra 18 til 23, altså nå I helga, så det nakengolf. Så I samarbeid med Naturistforbundet så inviteres det til, I Trondheim til Trondheim Camping, nakengolf.
0: Ja. Nei, alt sånn nakne greier I Trondheim. Svinger så det alt I Trondheim.
1: Det mye I Trondheim, men, og til alle som skal på andre arrangementer som noe mer påkledd.
0: Ja.
1: Og båtmesser og bilmesser og cars and coffee. En liten hilsen til alle de som skal aktiveres.
0: Ja. Og så en hilsen til Birger Hagen, han er sånn robotklipper,
1: Birger,
0: han visker.
1: Han
0: visker, og så begynner det å gå igjen. Ja, fantastisk.
1: Han visker på ordentlig klipper også.
0: Ja. Da det på tide å sette I gang.
2: Slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her Geir's Grovis.
0: Hurra!
1: Hurra! Hurra! Og dette her var jo da et par nærmere seg, eller familie da egentlig, men det var et par der som da litt I fokus her. Mm. Far kom hjem og, på fredagen, og litt tidlig fra jobb, hadde avspasert litt, hadde jobbet over til uka, litt tidligere I uka da, sånn at den kunne gå litt tidligere.
0: Ja.
1: Sola skinte og det var fint, og kom hjem, knekk seg en øl, det jo det første man gjør når man kommer hjem, selv om klokka bare tre, og så kjente han at fader og kona hadde jo pyntet seg litt og gledet seg litt, det helgen jo
0: så hyggelig da,
1: så tenkte han at fader her skulle jo, her borgere for en liten runde bare kom inn Henning det har ikke noe med vitsen å gjøre, det var bare Henning som
0: skulle teknisk sjef, men altså det hyggelig
1: så sier jeg at du får så han begynte å stryke kona litt over, kjente det
0: over.
1: Litt over rumpa da
0: liksom,
1: han merket jo det at det her var det litt fyr I peisen, det her kunne det by seg en anledning selv om det var litt tidlig på så bødde de ikke å kaste bort kvelden på det
0: sånn
1: kunne kjøre på litt tidlig
0: få ting unna gjort da
1: ulempen med dette her var jo at sønnen var jo kommet hjem fra skolen han ligger ute og faen tenkte hvordan gjør vi dette her han skulle jo peise på så han sier til den der guttungen at kan ikke du bare gå ut på verandaen sier han, og så kan du gå ut på verandaen litt nå så kan du fortelle oss hva som skjer der ute Ja, det synes jo han var gøy da.
0: Han gikk på den altså.
1: Han fikk en liten oppgave, ikke sant?
0: Ja.
1: Og han går ut på verandaen, og gubben lirker han inn I kona, vet du, og ligger der og peiser på, og så hører han fra verandaen da, så hører han, for det måtte jo forsikre seg om at han ikke kom inn, ikke sant?
0: Ja,
1: hva ser du for noe der ute? Hva ser du der ute da? Nei, nå ser jeg nå kommer det en dame på sykkel forbi her, en fin sykkel forbi her. Åh, sier han farne, det var fint. Og nå det en som...
0: Han klarte å snakke normalt liksom under dette her, altså.
1: Ja, altså, han var jo dreven,
0: vet du. Ja.
1: Han pult mye. så han kunne kombinere, han multitaska.
0: Ja.
1: Taska. Og så
0: multimetaska.
1: Multimetaska. Så sier jeg, ja, ser du noe mer da? Ja, nå det en som ute og går tur med hunden sin. Oi, det dreit hunden I blomsterbeddet her, og så sier gutten.
0: Ja.
1: Men,
0: nærmest reporter altså.
1: Nærmest en reporter. Ja. Og så sier han, ja, ser du noe mer da? Ja, mora og faren til Alexander ligger og puler, sier han. Faren skvatt, vet du Men I all verden så kan du se det Ja, for Alexander står på verandaen Han også
0: Ja, men det var jo søt da
1: ja, var søt.
0: God fredag alle sammen
1: God fredag
0: Dette Radio Norge Og Crazy Det passer veldig fint for Geir da Som mangler gutten vår Med Grovis hver fredag

0: tryllemusikk, kan vi jo kalle det. Det er jo mye tryllekunstnere som har, magikere som har brukt denne, i hvert fall introen på denne låten som du hørte, Crazy og Seal i morgenklubben på en fredag, hvor Kim er over alle her haver i Bergen, og det er i forbindelse med Gullruten. Men vi gutta, vi skal ha bløffmakerne.
1: Ja, og i dag er det jo såre enkelt, for det er bare to historier. En av dem er sann.
0: Ja, resten, altså den andre historien er bløff.
1: Andre er bløff.
0: Ja, ja. Og da trenger vi en deltaker.
1: Ja, det trenger vi jo da, som ringer 08282. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt hvis du kommer igjennom, selv om du svarer feil.
0: Historien i dag, hvem har lagt seg på 36?
1: Nei, jeg gjorde det. Følte det fornuftig.
0: Ring 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Arteid bru i Lillestrøm Akershus er et kjørefelt stengt retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 175 Lilleset Sørodal i Innlandet er veien åpen for trafikk igjen etter trafikkulykke tidligere.
4: Legger du handlene til bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
12: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
18: What is it about you?
17: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
19: Endelig grill-weekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
1: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
1: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
5: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Alex Warren I morgenklubben Ordinary og alt annet enn normalt med tilstander I Oslo I dag med cupfinale, Holmenkollstafett og Ja, det gjør det. Og det gjør det mange steder selvfølgelig rundt omkring I landet. Det ikke mange minutter til vi skal ha fredagsfest.
1: Det blir gøy da.
0: Komprimert cirka en 10 minutter med bare ordentlig fredagsmusikk.
1: Vi varmer opp til alt som skal skje I Oslo.
0: Ja, og da kan du spille høyt I bilen eller på kjøkken eller badet eller hvor enn du måtte høre Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
2: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært?
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Nei, da det helg!
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: A really good egg.
7: I've got a salmonella test.
6: Have we?
7: Have you?
5: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
14: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
15: Grattis!
16: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det var fredagsfesten sin, det. Hurra!
1: Hurra!
0: Hurra! Dette er Radio Norge. Og ikke nok med det, for jeg har sånne litt sånn guilty pleasure-låter på fredager, som jeg kjenner sånn at dette, å, husker du den liksom? Ja, så vi skal tilbake til 1985, ja. 41 år siden. Maria Magdalena. Det var da var
1: Sandra.
0: Det Sandra, ja, ja. Kretu som har skrevet låten, ja. Var mannen.
1: Mikael Kretu.
0: Ja, og så var det da disco i kjelleren på Hotel Caledonien i Kristiansand. Og nå er det bare å kline til med 80-tallet her. Og midt på 80-tallet også, altså.
1: Syntetisk og fint.
0: Ja, dette er helt nydelig.

0: Der var den, vet du. Sandra og Maria Magdalena. Skikkelig 80-talls
1: pussig at du skulle spille akkurat den nå, for på Fjellhamar menighet i dag så er det bibelundervisning om nettopp Maria Magdalena.
0: Oi.
1: Bibelens mest kjente kvinne. Hun var også den mest myteomspunne. Men hva vet vi egentlig om henne?
0: Veldig lite, altså.
1: Maria Magdalena, ja, kan du dra og høre mer om på Fjellhamar i dag, altså. Ja, Fjellhamar menighet.
0: Så hvis du da blir fristet av sangen her og går videre, så går du til Fjellhamar menighet. Og så, ja, får du vite alt
1: om... Usikkert om du spiller denne her, men...
0: Det er jo ikke sikkert. Nei, kanskje instrumentalversjonen.
1: Det kan være.
0: Eller kirkeorgelversjonen. Det går an å gjøre.
2: Trafikkoppdatering. E6 Arteid bru i Lillestrøm Akershus er et kjørefelt stengt retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 175 Lilleset Sørodal i Innlandet er veien åpen for trafikk igjen etter trafikkulykke tidligere.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
5: det! Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Nei, alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
11: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
14: Åh, grattis!
15: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
19: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
0: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: away.
1: Johnny Cash og Hurt i morgenklubben rundet av uken vår. For en deilig uke da.
0: For en deilig uke det har vært.
1: Kim akkurat i Bergen i dag, forbindelse med Gullruten. Emma er vår redaksjonsassistent, produsentduoen vår, Ida og Espen. Og da er det, og Ingeborg er reporter. Vet du, vi er en fin gjeng.
0: Vi er det også. Ja, absolutt. Et stort apparat som får dette lokomotivet til å rulle.
1: Nå tar vi helg og høres igjen på mandag. Jeg er Loven. God weekend.
2: Her er VG-nyhetene. Det er usikkert om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl rekker å bli sikkerhetsklarert før den lukkede PST-høringen på Stortinget.
3: Mehl møter likevel i den lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport, som retter sterk kritikk mot PST etter første attakket nei, fordi hun har eksamener i Frankrike. Grunnet sent svar risikerer hun nå å ikke bli klarert i tide før høringen 18. og 22. mai. Uten klarering får hun ikke lest den graderte rapporten høringen handler om.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er varig utvist fra Norge uten at de er domfelt, opplyser Agder politidistrikt. Hvis de bryter innreiseforbudet, risikerer de opp til 2 års fengsel. Læringsplattformen Canvas er rammet av et omfattende cyberangrep i Norge. I dag melder også Uppsala universitet i Sverige at data har blitt lekket, melder Aftonbladet. I Norge bruker over 30 universiteter og høyskoler, i tillegg til flere videregående skoler, Canvas. På 10 år har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I fjor var det 82 utrykninger, og av disse var 21 brann- eller branntilløp i elsparkesykler. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Heisan og hoppsan og sulli duttan deg. Per her på den aller beste dagen i uka med mer av musikken du liker. Snart både Bruce Springsteen og Gyllene Tider når vi två blir igjen. Jeg får sånn hang til å spille de riktigt grimma svenska låtarna på den beste dagen i uka, og Emil Loven Viken er det.
1: Det er fredag!
0: Ja, da, målgruppen der. Og ja, apropos tre muskedunder, eller musketerer som det egentlig er da. Musikk derfra nå fra Bryan Adams, Sting og Rod Stewart, som er muskedunderne i dette tilfellet. All for love.

Drive by og train på Radio Norge. Og nå til en låt som opprinnelig het Mexican Reggae, men de bytta navn på den da. Den nå mer kjent som Hotel California. Der har jeg vært forresten, altså det hotellet det bildet av der, det Beverly Hills Hotel I Los Angeles. Så var det tok et bilde av som skulle se ut som coveret på den. Altså det en veldig ikonisk skive, hele den der Hotel California-plata til The Eagles. Som for øvrig sa nå for tre uker siden at nå det slutt. 2026 siste året for The Eagles. Og det jo egentlig godt gjort, for det 50 år siden de gav ut sin Greatest Hits-plate. Tenk deg, gi ut Greatest Hits, og så holder det gående I 50 år til. Det har vært noen oppbrudd og sånn da. Men Hotel California en stolpe, altså. Den kom forresten ut etter Greatest Hits-plata I 1976. Og for en deilig greie. Det fredagsstemning på Radio Norge. Dette The Eagles Hotel California.

0: En av musikhistoriens mest kjente som duell-gitar-soloer på Hotel California og The Eagles. Dette Radio Norge, snart med Dire Straits og Van Halen, for du vet det, her får du alltid. Mer av musikken du liker,
1: Radio Norge. Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
13: They're really good eggs.
14: I've got a salmonella test.
13: Have we?
14: Have you?
12: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20. På TV-kanalen National

0: Ille gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Nei, da er det helg! Slash!

0: Jeg tenker alltid om denne låta Dire Straits og Walk or Die, for at den som laget for sånn låvedans. At med cowboyhatt og snurre rundt og alt mulig. Det bra trening det, og, men det enda bedre med hopprenn.
1: Og det var 79,5 meter, og stilkarakterene ser dere selv. 117, et eller annet.

Fantastiske syntriff her fra Van Halens Jump. Og bakgrunnen for låta bizarr. Dette var det David Lee Roth ropte til TV-en sin back in the day. You might as well jump. Bare kom igjen og hopp. Og greia var at det var en nyhetsoverføring fra en ulykksalig person som hadde stilt seg på taket av en veldig høy bygning I New York og truet med å ta sitt eget liv ved å hoppe. Og det sånn som de bare gjør I USA. Men så blir David Lee Roth, som ligger på sofaen og ser på dette her, blir utålmodig. Så han begynner å rope til henne, ja, kom igjen da, hopp nå da, jump, go ahead and jump. Det historien bak.

0: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei,
7: ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
15: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

Pink, Just Like a Pill på Radio Norge. En veldig utleverende sang som handler om hennes egen kamp mot sterke stoffer, som hun beskriver som I sangen. Dette The Connells på Radio Norge, 74-75.

0: Dette Radio Norge med The Connells. Snart Bob Marley og Queen her hos meg. Mer av musikk enn du liker. Norge. Radio Norge. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
2: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
3: Åh, grattis!
4: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
10: Nei, da det helg.
11: Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Det finnes et sted her ute, vekk. Fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: Men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
26: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
27: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Deilig med en liten tur ned i Topp 1000-arkivet her på Radio Norge. Spesielt på den aller beste dagen i uka.
1: Det fredag!
0: Ja, det det altså. Og da tenker jeg at vi rett og slett tar en tur til nordmenns favorittartist fra Jamaica. Naturligvis Bob Marley. Vært med hvert eneste år han siden 2008 med en av sine signaturlåter. Det denne. Could You Be Loved?

0: Det er noe riktig med reggae. Spesielt på fredag formiddag. Bob Marley her. Could you be loved? Og hvis jeg skal svare på egne vegne, så ja, jeg disponibel for akkurat det. Nå det nyheter å være her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Frogner-kvinnen reagerer på påstander fra Marius Borg Høyby om at hun har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet.
2: Onsdag ble Høybys begjæring om varetekt med fotlenke avvist grunnet gjentakelsesfare og viste til at Høyby skal ha brutt besøksforbudet mot kvinnen. Kort tid etter kritiserte Høyby prosessen i nettavisen og hevdet at ekskjæresten har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet. Det avviser kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som sier uttalelsen en ny krenkelse og belastning for kvinnen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En lokfører har vedtatt en bot på 30 000 kroner etter at et godstog sporet av og veltet ved Arna stasjon i mars 2024. Mannen ilagt boten for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, opplyser politiet. Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kristine Grensen blir fast lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren har vikariert i rollen flere ganger og tar over etter Isalill Kolpus, som i april varslet at hun gir seg etter 3 år i rollen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og sugler utan deg. Dette Radio Norge. Jeg heter Per, og her får du alltid mer av musikken du liker. Snart The Script og TNT, Gyllene Tider og Bruce Springsteen. Men aller først har jeg så lyst til å høre denne. Det en av mine aller største favoritter, Tom Petty og hans Heartbreakers, Free Falling. Det en låt som kommer til å følge meg hele livet, det helt sikker på. Og den handler om dama hans. She's a

Bruce Springsteen fra sine velmaktsdager. Ja, den heter naturligvis Glory Days. Juhu! Ja, det så deilig fredagsfølelse her nå. Og det skal bli enda mer fredagsfølelse. Og ja, en liten historie fra mine egne Glory Days, det vel ikke riktig å kalle det. Men som veldig ung og famlende tenåring, første gang ut på dansegulvet, sånn 12-13 år, på ungdomsklubben i Drammen på Skjoldhuset. Tørte jo ikke å snakke med jenter, men når de satt på den sangen her, så kunne jeg liksom danse meg bort til noen og mime med, så fikk jeg på en måte sagt noe allikevel da. Gyllene tider her nå, det er ikke lett da.

0: Jan på dansegulvet vår og danse seg bort en jente og mime med på dette her sånn. Og vet du hva, ved svært sjeldne anledninger så fungerte det faktisk. Snart Bonnie Tyler og The Script her hos meg.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
7: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, Berossi!
12: Og bestevenninnen din.
14: Elsker hva du har gjort her.
12: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
14: Ja, så det var plass I år, ja.
12: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
15: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
17: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
18: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
20: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
21: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
20: Og en vannskade I dag.
21: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
22: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
23: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Radio Norge, mye

The Script featuring Will.i.am på Radio Norge, Hall of Fame. Jeg leste nettopp her I opp til flere nettaviser at Bonnie Tyler har vært uheldig og hatt en akutt tarmoperasjon. Hadde fryktelig vondt I magen og ble operert I Portugal, der hun bor nå. Hun lagt I kunstig koma, men ja, god bedring, rett og slett. Veldig hyggelig dame, hun Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler på Radio Norge, som altså nå rekonvalesent. Ja, det var ikke hjerteformørkelse, det var en akutt tarmoperasjon som fant sted I går. Og hun ligger nå I kunstig koma på sykehuset I Portugal, men det ser ut til å være gode utsikter. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker.
1: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
2: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag!
3: Åh, grattis! På lørdag det to vinnersjanser I

0: 5 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Her. Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brandalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hva

R.E.M. Man on the Moon. Og fra månen til Europa. Eller altså, hvis du skal slå opp i leksikon på Eurodisco, da får du dette. Det her er 80-tallet i en liten sånn hermetikkboks, eller vel av hårsprayboks. Det er sånn det låt, det er sånn det skulle være. Baltimora fra Italia, det er rimelig sikker på at det er, ut på dansegulvet i 1986 etter den her. Da var det full fres, altså. Tarzan Boy.

0: Dette er Radio Norge med Per og gjett hvilket tiår denne låta her fra. Tarzan Boy og Baltimora på Radio Norge. Snart med Lene Marlin og Toto.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
16: Posen, hjertelig takk.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
20: Smash!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og det så koselig her nede i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 finns jo her nede. Og nå til Toto. Du kan si hva du vil om Toto, som for eksempel at det verdens beste band. Det vil jeg ha akseptert. For enkelte henseender så mener jeg faktisk det, og det litt avhengig av dagsformen. Men nok om det. Gutta i Toto hadde en egen evne til å rote seg bort til kvinnefolk som de mistet igjen, og da ble det sanger av det. Og det kunne være for eksempel Pamela, som de synger om, og alle sangene handler egentlig om savn etter damer. Hold the line, ikke sant? Og, men så var det da en av Porcaro-brødrene som hadde klart å sjekke opp Rosanna Arquette da, på et tidspunkt. Du vet hun fra Desperately Seeking Susan, utrolig snasen dame på 80-tallet. Men hun forsvant. Og da ble det låt av det også, og det naturligvis denne. Rosanna fra Radio Norges Topp 1000 arkiv.

0: Sanna, kan du ikke komme tilbake til meg? Jeg kan møte deg på halvveien. Eller hele veien for den saks skyld. Ja, for et anthem, Toto fra 1983. Dette er Radio Norge, alltid med mer, veldig mye mer av musikken du liker. Nå det på tide med nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstanden om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Han også tiltalt for en drapsforsøk mot mannen som grep inn i situasjonen. Store politistyrker har rykket ut til en bank i Arweiler i Tyskland etter en melding om en pågående gisselsituasjon, melder NTB. En vepnet mann skal ha tatt ansatte som gissel da en pengetransport ankom banken. Fabian Stang spiste middag med Stein Erik Hagen bare få dager før han døde på mandag. Han forteller om den siste samtalen med venn.
2: De to spiste middag hjemme hos Hagen og snakket om både livet og døden. Stang sier de begge ville dø med skoene på, men at de håpet å kunne gå ut minst et par med sko til før det skjedde. Men at den gleden fikk ikke Hagen.
1: Les hele saken på VG.no. Reporter var Ingeborg Vogt. Netflix lager en oppfølger til den norske katastrofeserien La Palma. I oppfølgeren Florida følger seerne et norsk miljø der ingen vet at en ødeleggende tsunami på vei. Fantefilm står for produksjonen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, jeg heter Per, dette er Radio Norge. Og nå begynner det å rumle litt i magen. Suger på litt lunsj, jeg lurer på, skal vi se, hva har vi her nå egentlig?
7: We have Big Macs, we have quarter pounders with cheese. We have everything that I like, that you like. There's nothing you can have that's better than that. Right?
0: Ja, det hørtes veldig lovende ut. Og dessuten har vi mer av musikken du liker i store mengder. Eric Clapton og Imagine Dragons. Men aller først nå, Madonna, som jeg mener å huske pådro seg vreden fra Vatikanstaten og paven, fordi hun talte paven litt imot. Papa, don't preach på Radio Norge.

Demons på Radio Norge på den aller beste dagen i hele uka. Og nå det tilbake til, ja, hva kan dette være da? 80-81, da var det en sånn eksplosjon av nyveiv og ska, og veldig mange nye ting skjedde med musikken, spesielt i England. På et eller annet vis har det vært sånn at England, med sine mange færre innbyggere enn USA, har trampet løype for nyutvikling I musikk bestandig, og gjør det fremdeles. Dette Madness, Our House.

0: Our House og Madness på Radio Norge. Og apropos Madness, det pågår et gisseldrama I Vesttyskland I Arweiler-området I byen Sinzig, der vepnede ranere har tatt flere gissler og barrikadert seg I en bank. Det rare ved det at jeg, sist jeg hørte om dette må jo ha vært for veldig mange år siden, og trodde ikke det foregikk lenger den typen bankran. Så her det bare å håpe at denne situasjonen løser seg uten at noen blir skadd. Men det var bare overraskende å høre at gammeldagse bankran fremdeles pågår, og det pågår akkurat nå. Dette Radio Norge snart møter Pau, Eric Clapton og Four Non Blondes.
1: Mer av musikken du liker. Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
9: Ja, så på her av det.
8: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
9: Alleien.
8: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
9: Hei.
8: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
9: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt som det alltid har vært.
18: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
19: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk.
19: Kjekk.
17: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
20: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
21: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
20: Og en lagerbrand I dag.
21: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
22: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
23: Steinsprut.
24: Ris

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Forkjølelse blandet med litt sånn pollen-greier Og utelukkende derfor har jeg plukket ut neste artist Det det eneste bandet jeg vet om som lettere å si når du har tett I nesa Det Tapao, China in your hand

0: Dette er Radio Norge med Tepao og China in your hand. Nei, det handler ikke om å ha ballegrep på landet Kina. Det China I betydningen porselen, altså som I en kaffekopp for eksempel. Det sånn når du holder en veldig tynn kaffekopp, porselenskopp opp mot lyset, så kan du se hånda di tvers gjennom China in your hand. Det noe sånt det handler om å avled hva du vil av det. Dette Radio Norge med stadig overraskende mengder av musikken du liker. Robbie Williams og Kent klare om kort tid. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kilo. Og store frosne reker til 149.

0: 49 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært.
1: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
13: They're really good eggs.
14: I've got a salmonella test.
13: Have we?
14: Have you?
12: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
15: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for...
16: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
17: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag!
18: Grattis!
19: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
21: Mer til overs.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinny burger,
25: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Hei sånn, dette Radio Norge med Robbie Williams og Angels. I dag feirer TV-bransjen seg selv med glamour og glitz og alt mulig sånt nå i Grieghallen i Bergen. Dit har Kim Dahl dratt, og la oss gjøre det også. Nå drar vi til Bergen. Å, deilig med litt musikalsk ryggstøtte fra Edvard Grieg, storbergenseren der. Nei, i Bergen, altså, eller forresten Bergen, vet du, det er jo ikke en by, det er en tilstand. Og nå har Kim Dahl reist dit for å være med på feiringen av TV-bransjen, som feirer seg selv da, med gullruten, deler ut pokaler i hytt og pine for diverse TV-programmer da. Men det er ikke det viktige. Kim ble desorientert og forvirret fordi bergensere snakker rart og uventet for henne, så er det mange begreper da som de ikke forstår. For eksempel disse: hytt og dynevær, strømpikk, pjåte, bekkalokk, kide giss min kis, eller eg biter meg ikke. Disse og andre rare bergenske begreper får vi en forklaring på her nå, når Kim går ut på gata og snakker med ekte bergensere.
1: Hytt og dynevær.
2: Hytt, er det fordi det er kaldt at du vil være inne på hytta? Hva betyr det?
1: Hytten, nei, det er ikke hytten. Det er kaos. Alt er i kaos, det er ikke symmetri i det.
2: Strømpikk, er det lov å si?
3: Ja.
2: Men hva betyr det?
3: Det betyr strømpebukse.
2: Åja!
1: Pjåte.
2: Pjåte? Hva betyr det?
1: Det betyr at du stapper noe langt ned i et annet rom enn der det skal være. Du bare stapper det sammen, pjåter det inn, for at det skal få bedre plass til andre ting.
3: Bekkalokk.
2: Bekkalokk? Hva er det for noe?
3: Kumlokk?
4: Kirgis, min kis.
2: Hva betyr det?
4: Hva skjer, min venn?
5: Jeg beliter meg ikke. Det betyr at det jeg sier og det jeg mener det står i for, jeg kommer aldri noen gang til å si at det er greit. Når jeg sier det ikke er greit, da beliter jeg meg ikke.
0: Ja, takk til Kim Dahl som klaret opp i mysterier som er vanskeligere å løse enn Da Vinci-koden der. Det er bergenske ord og uttrykk. Dette er Radio Norge. Jeg heter Per, og her får du alt

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Powerdeals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Enten synet ditt forandrer seg.
7: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
16: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
17: Grattis!
18: På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei sånn, og velkommen opp i jacuzzien. Jeg skal forklare det om et øyeblikk. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, som rommer alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Og ja, nei, det var det med det boblebadet, ja. Da denne plata, Mama, med Genesis kom ut i 1983, så satt jeg og en hel gjeng andre trøkt sammen i noe så sjelden som et boblebad hjemme hos noen velstående venner. Og hørte hele plata. Vanligvis hadde de sittet og skravlet, så malingen flasset av veggene, men vi hørte hele, for det var trollbindende. Genesis, Mama, 1983. Maka

0: Don't Go. Genesis og Mama fra Radio Norges Top 1000 arkiv. En låt som forstår du nok har vært på vår Top 1000 liste hvert eneste år siden oppstarten I 2008. Det fredag, det skjer mye rart ut I verden, og ikke minst så lurer vi på hvordan været skal bli denne deilige helgen.
1: Her VG-nyhetene. Store politistyrker har rykket ut til et gisseldrama I en bank I byen Sinzig I Tyskland. Et av gislene skal ha vært sjåfør av en pengetransport. Avisen Stern skriver at flere gjerningsmenn har barrikadert seg sammen med gisler inne I velvet. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstanden om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Han også tiltalt for drapsforsøk mot mannen som grep inn I situasjonen. Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet bak taxitjenesten Yango et gebyr på 100 millioner euro. Tilsynet mener de har overført personopplysninger til Russland. Selskapet bestrider vedtaket. Hantaviruset vi har I Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbruddet nå, opplyser FHI. Tre personer med viruset døde på skipet, men det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan og hoppsan og sulli duttan deg. Dette Radio Norge, og Per, det veldig hyggelig at du henger med på en deilig fredagsformiddag. Kjenner du helgefølelsen brer seg I kroppen? Og jeg skal tonfølge det med Kenny Loggins og Barry Manilow snart, og egentlig så har jeg lyst til å synge selv, altså. Akkurat sånn som Shaman Durek. Ja, en ode til våren vil jeg ikke nøle med å kalle det aller først nå. Roxette, jeg elsker deg, din gærning.

episk fra Barry Manilow her på Radio Norge. Mandy, du vet man savner den dama. Du, nå det bursdagen til en som jeg har et nært forhold til I hvert fall. Blir 75 år I dag, det Philip Bailey. Ja, en av vokalistene I Earth, Wind and Fire. Da de spilte på Kongsberg I Aston for noen år siden, så stod jeg så han rett I øynene mens han sang denne låta. Jeg tuller ikke engang.

0: I Earth, Wind & Fire fyller altså 75 år I dag. Hey, hey, hey, let's groove. Og for en fredagslåt, heter jeg dette av Norge snart med Freestyle og Avril Lavigne.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen. For å åpne ut!
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
8: They're really good eggs.
9: I've got a salmonella test.
8: Have we?
9: Have you?
7: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
11: Ja, vi elsker dette land.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5,390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Avril Lavigne på Radio Norge. Complicated, og ingenting mer komplisert enn en tenåringsforelskelse. Det var det nesten alle sangene handlet om, i hvert fall de som kom fra Sverige på 80-tallet, mener jeg husker. Denne her beskriver ganske godt en situasjon hvor ja, du har gått, fått en ny jente i klassen av et års tid, og enda ikke mannet deg opp om å snakke til henne. Men du kan lage en sang da, sånn som Freestyle har gjort.

0: Secret hos meg. Alt blir liksom mer intenst på svensk. Det sånn jeg husker i hvert fall. Det var på riktig alder for den der da den kom, for å si det sånn. Ikke det at rødda noe særlig opp i mine famlende forsøk med det andre kjønn, men nok om det. Bandet heter Freestyle. Det en bra historie bak det også, fordi da Walkman kom, altså sånne små kassettspillere med hodetelefoner, det var en musikalsk revolusjon på 80-tallet. Walkman, de ville jo ikke ha det i Sverige. De skulle ha svenske ord på allting, så da skulle de ha et svensk ord for Walkman, og det ble Freestyle. Mye mer svensk, vil jeg si. Cher og Westlife klare her om et lite øyeblikk. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
5: Fredagskos! Ingen kimsing, ingen kos!
6: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
14: They're really good eggs.
15: I've got a salmonella test.
14: Have we?
15: Have you?
13: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
16: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også bredt.

0: for gjenbruk hadde vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
0: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Dette Radio Norge med Westlife, If I Let You Go. Og nå har jeg lyst til å gratulere og også takke en person som jeg ser veldig opp til, I likhet med de aller fleste andre på planeten, og det Sir David Attenborough, 100 år I dag.
1: Throughout my life, I've had the good fortune to travel the world, witnessing many great natural spectacles.
0: Jeg mener at den stemmen der, stemmen til Sir David Attenborough, den gir meg mer tro på planeten og menneskeheten enn noen andre. 100 år I dag også skal feires med konsert I Royal Albert Hall. Og til deg som har lyst til å være med og feire Sir David Attenborough, skru på NRK-spilleren din, sett deg godt til rette og nyt den siste dokumentaren derfra som handler om dyrelivet I hans hjemby London.
1: A sprawling megacity may seem no home for a nature lover like me, but there is a wild side to London. My city is surprisingly alive with all sorts of animals.
0: Det kommer du til å bruke en liten time på, og etterpå så kommer du til å være et vesentlig bedre menneske med mye mer tro på fremtiden. Gratulerer Sir David Attenborough, og vel så det. Og hvis vi kunne skrudd tilbake tiden og fått en til å leve på nytt igjen, da hadde jeg satt han veldig høyt på lista.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Nå det store oppslag her på enkelte nettaviser om at det fare for ølstreik nå tre dager før 17. mai, altså det vil si fra torsdag I neste uke. Det ble brudd I forhandlingene mellom NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Vi skal prøve igjen på onsdag. Hvis det ikke funker da, så blir det altså ølstreik noen få dager før 17. mai. Det sikkert noen som trenger å legge innkjøpsplaner I forhold til nasjonaldagen, så det kan være greit å vite om at det kan altså da bli ølstreik da, fra torsdag av I neste uke. Bare nevner det. Og så nevner jeg at Eurythmics og Elton John står på plakaten her om veldig kort tid.
1: Mer av musikken du liker.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
8: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
11: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
14: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
18: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
19: Grattis!
6: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Per heter jeg, og Radio Norges Topp 1000 arkiv blir min siste stopp her nå før jeg kaster meg ut I helgen, og det blir med The Eurythmics, There Must Be An Angel. Fabelaktig råd som har vært med hvert eneste år på Radio Norges Topp 1000-liste. Straks kommer Kim Nygaard og tar over, blant annet med sangutfordringen. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Nei, vet du hva? Nå ser jeg ut vinduet, det sol, jeg skal møte venner. Og hvis det fortsetter på denne måten her I helgen,

0: Hva du har en sang som litt for lang og en tekst som litt for kort. Dette Radio Norge. Stor takk til Per forresten. Jeg heter Kim Nygaard. Nå, Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt, reporter Frode Sti.
2: Uttalelsene kan ikke regnes som offentlige til tross for at et utested i utgangspunktet et offentlig sted, uttaler politiet. Hansen snakker delvis snøvlete og i et toneleie som vanskelig for andre i rommet å høre, og det støy rundt. Formålet med lovbestemmelsen å ikke ramme private samtaler med unntak for om ytringene lett kan overhøres av andre.
1: Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener tilbudet viser sterk prioritering av jordbruket i en usikker tid.
3: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
1: Bøndene mener staten legger opp til at de fortsatt skal henge etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
6: Endelig fredag!
7: Endelig fredag!
6: Radio Norge!
7: Alle dine fredagsfavoritter!

0: elsker fredag. Fredag den beste dagen.
1: Endelig fredag, frigjøringsdagen, 81 år siden den tyske okkupasjonen av Norge tok slutt. 8. mai markerer også veterandagen. Og det 48 år siden den aller første spam-e-posten ble sendt ut. Det det kanskje ingen grunn til å feire. Det blir musikkquiz I dag også. 1000 kroner å vinne I sangutfordringen. 15.20 og 16.20 de nye tidspunktene. Du får et lite hint for øvrig om den første låta om en halvtimmes tid allerede. Men nå alt hva vil.

Radio Norge. Hold med Brann selvfølgelig I morgen, og Brann skal møte Bodø-Glimt til cupfinalen på Ullevål. Ja, det kanskje ikke I morgen du skal farte rundt I bil I Oslo, for I tillegg I morgen så det Holmenkollstafetten. Starter på Knut Knudsens plass på Bislett, skal opp til Holmenkollen og Besserud, og ned igjen til Bislett igjen, fordelt på 15 knallharde etapper. Over 80 000 løpere klare for morgendagen. I den anledning så passer det fint med kåringen av de beste løpelåtene. Hva din favoritt å høre på? For å få litt høy puls, hør om den med på lista over de beste løpelåtene som internett har kåret. Kommer etter ABBA på Radio Norge.

Endelig fredag på Radio Norge. Og med Holmenkollstafetten I morgen, så passer det fint med kåringen av de beste løpelåtene. For dette hva internett har stemt frem som de beste å ha på løpespillerlista. Nummer 5. Running up that hill, selvfølgelig, med Kate Bush. Nummer 4. Florence and the Machine Dogs, Days Are Over. Nummer 3. Den må med. Queen, Don't Stop Me Now.

0: deg I stegen som må denne på. Men nummer en på lista. Selvfølgelig, fra Survivor. Den beste låta å ha på løpespillelista. Skal du løpe Holmenkollstafett I morgen? Heia deg og hele laget. Håper alle kommer seg vel igjennom. 80 000 mennesker skal løpe Holmenkollstafetten I Oslo. Vil du forresten ha et lite hint om den første låta I sangutfordringen I dag? Du kan vinne 1000 kroner. Et ekstra hint før vi spiller første runde klokka 15.20. Det får du allerede om 10 minutter.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Hos Fortum. Det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
8: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
9: They're really good eggs.
10: I've got a salmonella test.
9: Have we?
10: Have you?
8: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic. Steinsprut. Rispilglass.
11: 0909. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
2: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
8: Sofakos.
9: Nei.
8: TV-kos.
9: Nei.
8: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
1: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
10: Alle dine fredagsfavoritter.
12: Radio Norge.
10: Variert musikk.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

endelig fredag. Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Kanskje til og med en tusenlapp ekstra på konto. Hvis du klarer sangutfordringen. Ja, vi har vært ganske nære så langt denne uka her. Eirik og Hege har begge klart 5. Du vinner tusenlappen hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Nye tider for øvrig, det 15.20 og 16.20 som gjelder. Og her kommer et lite hint til den første låta vi skal gjette på I dag. Siden du hører på allerede nå. Kjenner du denne låta her? Ja, det den første som dukker opp I første runde klokka 15.20. Om en snau time. Da har du den I boks. Bare ta resten, så vinner du heder, ære og 1000 kroner I cash. Påmelding på sms, skriv Norge, send til 2033, eller gå inn på radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten og til å starte helgen med. Titelsporet fra tidenes messhelgende album kommer. Rockset, og du skal få vite hvem som blir fast inventar heretter I Nytt på Nytt.
1: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
6: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
14: Åh, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
15: Gratis!
16: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
18: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Endelig fredag.

0: Radio Norge.
1: Ja, det en Michael Jackson-feber som herjer nå I forbindelse med filmen på kino. Så det klart hvem som overtar stolen til Isalill Kolpøs I Nytt på Nytt. Hun har deltatt selv flere ganger. Nå blir hun fast inventar, Kristine Grensen. 35 år fra Lillehammer, sist sett I humoretaten, komiserende Basic Bitch, evig single og dommedag. Ja, hun blir forresten å se videre også I humoretaten. Gøy! Mer musikk til jobbinnspurten nå. Her Roxette på Radio Norge.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Dramatisk for Bonnie Tyler, som lagt I kunstig koma. Du skal få høre mer straks.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
7: They're really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært?
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du... Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det.
19: Herved erklærer jeg denne posen med smash. Og helgen for åpnet.
20: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Stakkars Bonnie Tyler, hun lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74 år gammel hun nå. Ble hastet til sykehus nær hjemmet sitt I Faro I Portugal, hvor hun har bodd I mange år. Ifølge talspersonen så skal komaen hjelpe kroppen med å hente seg inn igjen etter dette inngrepet. Ja, god bedring, Bonnie Tyler. Her kommer forresten en av hennes nesten glemte låter. Fra begynnelsen av 90-tallet. Vanskelig å ikke synge med på denne. Bitter Blue av Bonnie Tyler. Ikke Bonnie Blue. Hvis du søker opp det, så får du noe helt annet.

0: bedring, Bonnie Tyler. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker å starte helgen med. Aha, Springsteen, Maggie Riley kommer. Jeg heter Kim Nygaard, nå Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Bombegruppa på vei til Gjøvik etter funn av mulige eksplosiver på en gjenvinningsstasjon. Stasjonen evakuert. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
2: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
1: Reporter Frode Sti. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt. Politiet mener uttalelsene ikke kan regnes som offentlige. Bøndene ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
3: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke akseptabelt.
1: Det sa leder i Norges bondelag Bjørn Gimming. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: Vadsø i dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og i Oslo i dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
6: Endelig fredag!
7: Endelig fredag!
6: Radio Norge!
7: Alle dine fredagsfavoritter!

Endelig fredag, hei, jeg heter Kim Nygaard. Husk, det nye tider for sangutfordringen. Nå det 15.20 og 16.20 hver ettermiddag. Fremdeles 1000 kroner å vinne, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Ja, du rekker å melde på. Vi spiller om snaue 20 minutter. Tekst Norge til 2033.

Springsteen på Radio Norge. Og ny beskjed fra Verdens helseorganisasjon om hantaviruset. De ber folk om å senke skuldrene. Ekspert Maria van Kerkhove sier at dette ikke kan sammenlignes med starten på covid-pandemien. Årsaken er rett og slett at hantaviruset ikke smitter like rett. Viruset krever nær og tett kontakt for å spre seg. Likevel jobber helsemyndigheter nå med å spore passasjerer som nylig gikk av det nederlandske skipet. Så alvorlig nok til å følge med på, men ikke starten på en ny pandemi. Forresten, på dagen 6 år siden i dag, renta ble satt til 0 i Norge. I går opp til 4,25. Hvor lenge den arbeidstiden nå før det helg? 15.08. Veldig glad du starter helgen med Radio Norge. Her A-ha.

0: The sun always shines on radio. Og snart spiller vi om 1000 kroner I cash I sangutfordringen. Om 8 minutter faktisk. Før det, ut og sjekke trafikken på vei hjem.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 45 I Løvstakken-tunnelen I Bergen har et kjøretøy fått stans og veien stengt. På fylkesvei 17 Skauvoll I Gilleskål I Nordland har det gått et steinsprang. Et kjørefelt stengt. Og på E6 Brynseng I Oslo har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt I retning Alnabru.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
6: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger.
10: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
13: Posen, hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
15: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
18: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
19: Mer til overs.
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Alle dine fredagsfavoritter.
24: Det beste dag.
23: Radio Norge.
24: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Lars er neste til å prøve seg. Hvor du fra, Lars, og hva gjør du til daglig?
2: Du, fra Trondheim. Jobber som produksjonsleder for et selskap som heter Elpro Solutions. Ja. Som teknologibedrift som lager mye utstyr til både skip og private konsoler, brue, tavler. Så.
1: Tøft. Hva ditt favorittverktøy?
2: Nei, ikke det. Det drillen. Slår aldri en god drill.
1: Drill, ja. Ja. Har du brukt den mye på jobb, eller hva gjør du der?
2: Ikke noe lenger. Det mer ledelse og administrasjon nå. Så.
1: Nå, Lars, handler det om sangutfordringen. 1000 kroner i cash hvis du gjetter titlen riktig på 7 låter på 30 sekunder. Hvis du hadde på radioen rett over 2:30 i dag, så fikk du et hint om den første låta. Hvis ikke, så må du gjøre alt selv.
2: Vi får gjøre det beste.
1: du klar?
2: Ja, jeg er klar.
1: Her låt nummer 1.
2: Livin' La Vida Loca.
1: Ja, lett fin start. Vricky Martin, Livin' La Vida Loca. Her låt nummer 2.
2: Highway to the Danger Zone.
1: Ja, eller bare Danger Zone, det holder det også. Kenny Loggins fra Top Gun. Låt nummer 3. Klokka viser nå, Lars. 23 sekunder. Hva heter denne?
2: November Rain.
1: Oi, oi, oi. Det var rått.
2: Det var vel. Mitt favorittband, Guns N' Roses, så det var ikke det.
1: Da jeg så den låta der dukket opp i sangutfordringen i dag, så tenkte jeg, åh, den der kommer vi til å bruke mye tid på, for den bruker jo så lang tid i starten.
2: Jeg har sikkert hørt den låta 1000 ganger. Jeg tror ikke jeg tar igjen.
1: Du har fremdeles 19 sekunder igjen. Vi har låt nummer 4 liggende klar. Vær så god. Det hørtes nesten ikke ut.
2: I Will Survive.
1: Ja. I Will Survive. Gloria Gaynor. Jeg er imponert nå. Låt nummer 5. Klokka viser 13 sekunder. Vær så god.
2: One thing var bedre.
1: 5 sekunder igjen. Det Lionel Richie.
2: Jeg tror jeg falsket.
1: Ja, du var litt uheldig med den også. Også en låt som starter litt treikt. Men mektig imponerende uansett, med tanke på hvilke låter du fikk i dag, Lars. Veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen siden også, og ha en riktig så fin dag videre i Trondheim.
2: Takk for det. God helg til dere.
1: Takk det samme. Og som vanlig, de samme låtene går videre til neste runde om en time. Meld deg på nå. Hvis du har lyst til å prøve Norge til 2033.

0: Endelig fredag på Radio Norge og mer av musikken du liker å starte helgen med. John Parr, Gasoline, Freddie Mercury kommer, og de viktigste nyhetsoverskriftene om fire minutter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Dagstor, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
7: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noen det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frossne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
15: Ventetiden tiden over, og dagen kommet. Den viktigste

0: siste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Dette Miriam Malsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Spania har oppdaget et tilfelle av det samme viruset som tok livet av 3 passasjerer på et cruiseskip. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt, og staten tilbyr 3,2 milliarder kroner I årets jordbruksoppgjør, 1 milliard mindre enn bøndenes krav. Neste nyhetsoppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Endelig!

Radiolagen med mer. Ja, med sekunder liker å starte helgen med perfekt vær i morgen for både cupfinalen på Ullevål mellom Brann og Bodø-Glimt, og for de 80 000 som skal løpe Holmenkollstafetten. Delvis skyet vær, rundt 18 grader. Og varmeste landet i dag, det I Møre og Romsdal og Sunndal, som måler 18,2.

0: Tina Turner på Radio Norge. Spesialstyrker stormet en bank I Tyskland etter en gisselsituasjon. Du får høre mer om det I nyhetene om et kvarters tid. Og fra Top 1000-arkivet så kommer en som fyller 51 år I dag, og som jeg tror vil gi deg litt god sommerstemning. Hør hvem det snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 I Eidsvoll I Akershus det stengt både I Eidsvoll-tunnelen og på Nygårdsletta I retning Gardermoen på grunn av trafikkulykke. På Fylkesvei 45 Løvstakken-tunnelen I Bergen det stengt på grunn av et stansa kjøretøy.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Fra dette... Til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
8: A really good eggs.
9: I've got a salmonella test.
8: Have we?
9: Have you?
7: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
12: Grattis!
13: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Nei, nå må vi slutte med det tullet her altså. Ta helgen.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
20: Mm.
21: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinny burger.
23: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
25: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: En av Holo Iglesias. Over 2000 barn har bursdag I dag. Kan jo ikke være lett for han å holde styr på alt dette. Enrique Iglesias, 51 år I dag, vært med 7 ganger på Radio Norges Topp 1000 med denne. Bailamotte.

0: Et hyggelig gjenhør med Enrique Iglesias, som fyller 51 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Og takk for at du startet helgen med Radio Norge. Mer av musikken du liker å starte helgen med. Jeg heter Kim Nygaard, nå Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn.
2: Kvinnen siktet for forsøk på medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. I tillegg et selskapssiktet. En mann fra Singapore også sentral som forteller at han ble tilbudt 60 000 kroner I månedsleie hvis han skaffet et hus på Andøya. I går gikk PST til aksjon mot to hus, et på Otta og et på Andøya.
1: Reporter Frode Sti. Hvis Iran angriper USA, så vil de gjengjelde, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio ifølge Reuters. I går svarte de med angrep på Iran da Iran angrep båter I Hormuzstredet. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank I Tyskland etter en gisselsituasjon. To gisler ble funnet uskadd innelåst I et rom I banken, skriver avisa Bildt. Hantaviruset vi har blant mus I Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbrudd nå, opplyser FHI. Det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø I dag delvis skyet og 5 grader, Tromsø delvis skyet 6, Bodø delvis skyet 10, Trondheim skyet med sjanse for sol 18 grader, Bergen stort sett skyet 12, Stavanger delvis skyet med sol utover dagen 15, Kristiansand stort sett skyet 14, Lillehammer skyet 16, og I Oslo I dag blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
5: Endelig fredag!
6: Endelig fredag!
5: Radio Norge!
6: Alle dine fredagsfavoritter!

Hei, det er Kim Nygaard. Veldig glad du starter helgen med Radio Norge. Og vil du høre hvilke damer som mest utro? Ja, da bør du bli med i

Dette er Radio Norge. Vil du høre hvem som er mest utro? Gifte kvinner med katt har statistisk større sjanse for å være utro mot partneren. Ja, faktisk gjelder det kvinner med kjæledyr generelt, men kattekvinner er verst. Finn deg en dame med kanin. De er ifølge statistikken minst

0: heter Leonard Skinner og starter helgen med på Radio Norge Sweet Home Alabama. Vi spiller sangutfordringen igjen om 8 minutter. Husk, det nye tider som gjelder nå. 15.20 og 16.20. Påmelding som vanlig på sms ved å tekste Norge til 2033. Trafikkoversikt også, men nå, kort versjon av dagen, ting du bør vite i dag. Cupfinale på Ullevål i morgen, Brann mot Bodø-Glimt. Arvtageren til Isalill Kolpus i Nytt på Nytt klar, Kristine Grensen. Og det fare for brus- og ølstreik, rett før 17. mai. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På E8 Kvitbergelva bru i Balsfjord i Troms har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt. På Fylkesvei 7080 Nyheim i Namsos i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt. På E18 avkjøringsveien til Operatunnelen i Oslo har et kjøretøy fått stans, og det stengt. Og Riksvei 706 Marienborg-tunnelen i Trondheim stengt på grunn av gjenstander i veien.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Norma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Herlig, herlig, men farlig,
1: farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Endelig fredag.
9: Radio Norge.
8: Variert musikk.

0: Det er jo Ricky Martin.
1: Ja, det vet jeg at det er Ricky Martin, men...
0: Hva heter jeg, hva for det?
1: Nei, hva ser du? Det blir lurklubben igjen, det her.
0: Nei! Jeg prøver å synge deg fram. Det er... Hvordan skal jeg hjelpe her da? Nei!
1: Du, det var nok for mye midt I matlagingen her til at jeg klarte å konsentrere ja. Spagettien på ovnen, vet du, og kjøttbollene koker. Ja.
0: Holde på å koke over der, da koker det både her og der. Nei.
1: Ja, Ricky Martin, og bare, jeg klarer fortsatt å huske hva den heter.
0: Ikke? Skal jeg si det, eller får du ikke sove I natt da?
1: Ja, nei, jeg kommer selvfølgelig til å finne den på Spotify.
0: Living la vida loca.
1: Ja, selvfølgelig. Ikke sånn, herregud, det går helt. Neida, men jeg prøver igjen. Jeg
0: Gjør det! Ivan, veldig hyggelig at du hører på Radio Norge. God matdaging og god helg.
1: Ha det, god ting så.
0: Vi spiller hver ettermiddag. Det nye tidspunkter for øvrig, hvis du ikke har fått med deg det. 15.20 og 16.20. Hver ettermiddag. 1000 kroner hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Vil du være med? Tekst Norge, send til 20.

0: ACDC på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker og starter helgen med Modern Talking, Irene Cara, Miley Cyrus ligger klar, og om bare 4 minutter, nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
15: They're really good eggs.
16: I've got a salmonella test.
15: Have we?
16: Have you?
14: Clarkson's Farm. Ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
17: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen. Og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
21: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
22: Grattis!
23: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Enten synet ditt forandrer seg.
24: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt er som det alltid har vært.
24: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
25: Dette er Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Sylvi Listhaug innrømmer krise i Helse Møre og Romsdal. Nå krever hun mer penger i revidert statsbudsjett. Spania har oppdaget et tilfelle av det samme viruset som tok livet av 3 passasjerer på et cruiseskip. Neste nyhetsoppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Endelig fredag!
28: Alle dine

0: Venner I fredag på Radio Norge. Anne-Mette, har du lyst til å velge deg en låt og starte helgen med?
1: Det Miley Cyrus med Flowers.
0: Miley Cyrus.
1: Og den passer så utmerket I min situasjon, så ja.
0: Anne-Mette, ja. Takk for at du hører på Radio Norge. Her kommer låta di. God helg.
1: Tusen takk, I like så.

0: Dette er Radio Norge. Veldig dramatisk I ettermiddag I trafikken. Rett utenfor vinduet til studio her faktisk. En person påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Du får høre mer om det. Og FRP-leder Sylvi Listhaug som innrømmer krise. Få med deg nyhetene om et kvarter.
1: Trafikkoppdatering. E6 Eidsvoll-tunnelen stengt I retning Gardermoen på grunn av en trafikkulykke. På E39 Bømlafjordtunnelen I Vestland har et kjøretøy fått stans, og det stengt. På E39 Byfjordtunnelen I Rogaland et kjørefelt stengt I retning Stavanger på grunn av et stanset kjøretøy. Og på E8 Kvitbergelva bru I Balsfjord I Troms det stengt I et kjørefelt på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
4: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
7: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
8: Fredagskos! Ingen krimsing, ingen kos!
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
14: Vi fikser det!
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
16: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
16: Posen, hjertelig takk.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
17: Og en brann I dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi holdt på å gi bort den låta her. Bee Gees, som skrev den til Saturday Night Fever, men endte med å gjøre låta selv til slutt, det tror jeg nok de fornøyd med. To versjoner av denne på Topp 1000-lista, men Bee Gees sin slår Take That hver gang. Nummer 1 på Billboard og Grammy for How Deep Is Your Love.

0: Takk for at du starter helgen med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, blir med deg en time til. Nå vær trafikk og nyheter med Miriam Alsvik. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. USA har angrepet flere iranske tankskip I Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn I et område med amerikansk blokade. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank I Tyskland etter en gisselsituasjon I dag. To gisler ble funnet uskadd innelåst I et rom I banken, skriver avisa Bildt. FRP-leder Sylvi Listhaug skryter som regel uhemmet av fylket sitt, men nå innrømmer hun krise.
2: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner I år og en milliard I kommende årene. Listhaug mener norsk helsevesen feil organisert og at sykehusen gjeldslaver av staten. Hun vil ha mer penger I revidert statsbudsjett. Helseministeren erkjenner at situasjonen krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det lettskyet og 9 grader. Tromsø 10, skiftende skydekke med sjanse for regn på kvelden. Bodø skyet med sjanse for nedbør og 11. Trondheim 11, skyet med tidvis regn. Bergen nedbør og 7. Stavanger 12, skyet med nedbør på ettermiddagen. Kristiansand lettskyet og 15. Lillehammer 14 og skyet. Og I Oslo I morgen blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

0: Lars Berkøy med Dion Warwick på Radio Norge. Han imponerte tidligvis stort I dag, Lars, som kom lengst I sangutfordringen. Du kan jo høre her om du hadde klart disse like kjapt som Lars. Og låta vi til slutt røyk på.
1: November Rain.
0: Oi, oi, oi! Det var rått.
1: Det var vel. Mitt favoritt en Guns Roses, så det ikke helt.
0: Da jeg så den låta der dukket opp I sangutfordringen I dag, så tenkte jeg, åh, den der kommer vi til å bruke mye tid på, for den bruker jo så lang tid I starten.
1: Jeg har sikkert hørt den låta 1000 ganger, jeg tror ikke jeg tar igjen.
0: Du har fremdeles 19 sekunder igjen. Vi har låt nummer 4 liggende klar. Vær så god. Det hørtes nesten ikke ut.
1: I Will Survive.
0: Ja! I Will Survive. Gloria Gaynor. Jeg imponert nå. Låt nummer 5, klokka viser 13 sekunder. Vær så god.
1: Fann, ting var bedre.
0: Ja. 5 sekunder igjen. Det Lionel Richie. Nei, der gikk det ikke lenger dessverre for Lars. Vi spiller hver ettermiddag. Det nye tidspunkter som gjelder for øvrig. 15.20 og 16.20. 1000 kroner I cash hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Eller få med den skrytepaven av en kollega som alltid sier at det lett? Påmelding på sms, skriv Norge og send til nummer 2033. Eller gå inn på nettsiden, kom igjen på der og scroll ned til du ser sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Living on a Prayer på Radio Norge. Med mer om musikken du liker å starte helgen med. Queens, Radio Gaga snart, Leanne Rimes og en låt det umulig å ikke bli I godt humør av. Fra Jahn Teigen.
1: Trafikkoppdatering. På E39 Bømlafjordtunnelen I Vestland har et kjøretøy fått stans og veien stengt. På E39 Byfjordtunnelen I Rogaland har et kjøretøy fått stans og et felt stengt I retning Stavanger. På E8 Kvitbergelva bru I Balsfjord I Troms har et kjøretøy fått stans og et kjørefelt stengt. Og på Fylkesvei 7080 Nyheim I Namsos I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy. Veien stengt.
2: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: A really good eggs.
10: I've got a salmonella test.
9: Have we?
10: Have you?
8: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
19: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
20: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
21: Nei.
20: Nei? Ikke heller?
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Endelig fredag.
25: Jeg elsker fredag.
26: Fredag den beste dagen I uka.
27: På fredagen frister det med glad musikk.
28: Radio Norge.
29: Radio Norge.
30: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Og se opp for rågjengere med blikket I mobilen I trafikken. Det visst to kritiske tidspunkter. 8.38 og 17.22 omtrent nå. Har noen regnet seg frem til. Da sjansen størst for å treffe fotgjengere med nesa I mobilene og som ikke følger med på trafikken I nærtatt. Kan jo være greit å følge med litt utover disse to tidspunktene.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Få med deg de viktigste nyhetsoverskriftene om 3,5 minutt.
1: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kilo.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig grill weekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. USA har angrepet flere iranske tankskip som skal ha brutt den amerikanske blokaden. Og FRP-leder Sylvi Listhaug krever mer penger til helse Møre og Romsdal i revidert nasjonalbudsjett. Neste nyhetsoppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter i samarbeid med Sparebanken Norge.
4: På fredag vil jeg høre musikk som får meg i godt humør.
5: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk.

Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Det kanskje ikke I morgen du skal farte rundt I bil I Oslo. Cupfinale på Ullevål mellom Brann og Bodø Glimt, samme dag som Holmenkollstafetten går. 80 000 skal ut og løpe. Og da blir mye av veiene på Oslo Vest stengt. Perfekt vær for den slags I hvert fall. Ikke for mye sol, ikke for varmt. Rundt 18 grader. Som det I dag også. Trondheim 18,1. Drammen 18,2. Sunndal I Møre og Romsdal varmest med 18,2.

0: Ja, nu Norge, med mer av musikken du liker å starte helgen med, Donkey Boy, Soul Asylum og en nummer 1 hit fra Chicago.
1: Trafikkoppdatering. På E39 Bømlafjordtunnelen I Vestland har et kjøretøy fått stans, og veien stengt. På E39 Byfjordtunnelen I Rogaland har et kjøretøy fått stans, og et felt stengt I retning Stavanger. På E8 Kvitbergelva bru I Balsfjord I Troms har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt. Og på Fylkesvei 7080 Nyheim I Namsos I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy. Veien stengt.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feilsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Oi, hjemmelaget lasagne?
13: Ja, men det bare Toro, altså.
14: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
15: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
16: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv
17: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
10: Eller du ikke ser noe som helst
17: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass Hos Brillan Vi ses
5: Vi vet hva du lengter etter Med Yamaha reiser du fritt På land og til havs 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge
20: Endelig fredag

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her kommer enda en klassiker fra Topp 1000 arkivet. Det var comeback-låta til Chicago, det, og deres første nummer 1 hit i USA på 80-tallet. Vært med 14 ganger på Radio Norges Topp 1000, 160. Plass som høyeste for Hard to Say I'm Sorry.

0: Enda en årgangsklassiker på Radio Norge. Men nå handler det om hva som mest populært I Norge akkurat nå, Andreas.
1: Det helt riktig, Kim. Det klart for topplista med de mest hørte låtene I nasjonen siste uke. Men aller først en titt på nyhetene og været.
2: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya I Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Personen har ingen synlige alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst I oppgaven.
3: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
2: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Kirkenes I morgen blir det lettskyet og 9 grader. Tromsø 10, skiftende skydekke med sjanse for regn på kvelden. Bodø skyet med sjanse for nedbør og 11. Trondheim 11, skyet med tidligvis regn. Bergen nedbør og 7. Stavanger 12, skyet med nedbør på ettermiddagen. Kristiansand lettskyet og 15. Lillehammer 14 og skyet. Og I Oslo I morgen blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
6: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
1: Hver eneste fredag mellom 18 og 20 og I reprise på søndager mellom 19 og 21 så hører du toppen av topplista. Dette ukas mest populære singler basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Lista heter Norges single topp 100 og du kan se hele på topplista.no. Og før vi starter nedtellingen av denne ukas liste så tenkte jeg vi skulle ta en liten recap av hvordan det så ut på toppen av lista forrige uke. På tredjeplass hadde vi Taylor Swift med The Fates of Ophelia. Delara på andre plass med Sheldon. Mannen som ble kåret til årets spillmann, Tobias Sten, var på første plass forrige uke med Hånd I hånd. Men nå starter vi nedtellingen av toppen av lista, og vi starter på 30. Plassen. Dette her låta som forrige måned ble kåret til månedens låt. Det en cover av Petra Martlunds Henda mot himmelen, og det Madeleine som artisten. Og vi skal snakke litt om diplomet, plaketten og spillemannsnominasjonen, rett etter at vi har hørt på låta. Tror du

0: vinnere av månedens låt, så får vi se om denne også kanskje får en plakett til. Mm. Da får du to nominasjoner til Spellemann neste år i så fall. Ja. Gratulerer med ny låt, og gratulerer med månedens låt, Madeleine.
1: Tusen hjertelig.
0: Og på plass nummer 29 denne uken, opp fra 88. Forrige uke, der finner vi May med Try to Forget.

0: lista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer 27.
2: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en shit, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet og var sånn... Hvem han karen der?

mot deg med Street Boys her på plass nummer 27 denne uken. Og hvis du liker Street Boys, så bare følg med. De har enda en låt inne på lista litt senere I kveld. På 26. plassen finner vi Somber med Homewrecker. Og på plass nummer 25, der finner vi Bausa opp tre plasser fra sist uke med Magnetic.

0: Bandet tidligere kjent som Bausa. Nå kaller de seg for The Bausa. Dette er Magnetic her på Radio Norge og Topplysa, hvor vi teller ned de mest populære låtene basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og rett rundt hjørnet nå, Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass. 0909.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Ja, vi elsker dette land.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
14: Hva med Volt?
16: Radio Norge.
17: Andreas Velle teller ned de mest populære sangene I Norge.
18: Akkurat nå.
17: Dette topplista
18: på Radio Norge.
17: Plass nummer 24.

0: Sam Fender sammen med Olivia Dean. Låta Rain Me In er på 24.-plassen denne uken også, akkurat som forrige uke. Bare Andy med fineste I bygda går ned fra 14. til 23. Bare Andy som startet på kulturskolen I Farsund.
1: Spilte vi band på kulturskolen I Farsund. Og der skrev vi litt låter. Jeg begynte egentlig ganske tidlig med det. Vi spilte mye cover ting og sånn, Green Day og ja, diverse. Men jeg tror bare alt, jeg synes det var mye gøyere å skrive selv. Eller jeg prøvde I hvert fall på det.
0: Og får det ganske bra til også. Låta Finnes til bygda har vært inne på lista vår I 12 uker. Du

0: fineste bygda.
1: Med bare Andy.
0: Justin Bieber opptrådde på Coachella. Det ga en kjempeeffekt i form av økt salg, streaming og nedlasting. I Norge har låten han har laget sammen Nicki Minaj, Beauty and the Beat, vært inne på lista vår nå i 4 uker. Går nedover fra 9. forrige uke til 22. denne uken.

0: Ray med Where's My Husband. Ray er ute på USA-turné for tiden. Turnéen har et veldig kult navn. Det heter This Tour May Contain New Music. Har bare et par gigs igjen nå I San Francisco og Los Angeles, så hun ferdig nå 13. mai med turnéen. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Vi har kommet frem til en låt som gjør et byks oppover. Den var på 72. Plass forrige uke, og I sin 9. uke på lista går den opp til 20. Kløver kommer straks med Beat of May.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Steinsprut.
7: Risbilglass.
8: 0909.
9: Radio Norge.
10: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
11: Radio Norge.
10: Plass nummer 20.
12: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

Ordinary med Alex Warren har vært med på lista så lenge vi har hatt den. Går nedover denne uken fra 10. forrige uke til 19. denne uken. Nå skal vi til en nykommer. Det er ikke ukas høyeste nykommer. Det er to til i vente litt senere. Men dette er bandet som tidligere var kjent som Golfklubb, som nå bare kaller seg for Golf. Og på Wikipedia, den frie encyklopedi, så står det Golf. Tidligere Golfklubb er en norsk musikkgruppe innen festmusikk/pop fra Asker. Dette er Damn, du ser bra ut.

Det er ingen du ser bra ut med golf, som er nykommer på 18. plassen. Og det er fortsatt to nykommer igjen innen vi når førsteplassen på lista vår. Vi skal fortsette nedtellingen hvert øyeblikk. På 17. finner vi Taus, tror jeg fell.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
3: overs. Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Ja, vi elsker dette land.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass. 0909.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
15: Posen, hjertelig takk.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
22: Radio Norge.
23: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
22: Radio Norge.
23: Plass nummer 17.

Dette er topplista av Norges singeltopp 100 basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Dette var Taus med Tror jeg feil på 17. plassen. Victoria Nadine har vært med oss i 19 uker og går opp 3 plasser denne uken til 16. med Real to Me.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 15.

0: Gabrielle går ned tre plasser fra siste uke til 15. med hjemme. Nå det nyheter, og så fortsetter vi nedtellingen av ukas mest hørte låter I Norge.
1: Her VG-nyhetene. En danske blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk med influensalignende symptomer I helga, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret enda ikke klart. FRP-leder Sylvi Listhaug skryter som regel uhemmet av fylket sitt, men nå innrømmer hun krise.
2: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner I år og en milliard I kommende årene. Listhaug mener norsk helsevesen feil organisert og at sykehusene gjeldslaver av staten. Hun vil ha mer penger I revidert statsbudsjett. Helseministeren erkjenner at situasjonen krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
1: Reporter Frode Sti. Bøndene ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner I jordbruksoppgjøret. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
3: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke akseptabelt.
1: Det sa leder I Norges bondelag Bjørn Gimming. Pentagon I USA har nå begynt å publisere filer som handler om mulige romvesen, utenomjordisk liv og UFO-er. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: I Kirkenes I morgen blir det lett skyet og 9 grader. Tromsø 10, skiftende skydekke med sjanse for regn på kvelden. Bodø skyet med sjanse for nedbør og 11. Trondheim 11, skyet med tidvis regn. Bergen nedbør og 7. Stavanger 12, skyet med nedbør på ettermiddagen. Kristiansand lett skyet og 15. Lillehammer 14 og skyet. Og I Oslo I morgen blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
6: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Og blå en fin kveld hver fredag og I reprise på søndager så teller vi ned de mest populære singlene på strømming, nedlasting og radiolista til Norges single topp 100. Du kan se hele topp 100-lista på topplista.no og så hører du toppen her hos oss på fredagskveldene og søndagskveldene. Og nå skal vi fortsette nedtellingen vår. Vi kommet til 14. plassen. Dette Score. Oh, I could miss you forever.

Luft med Gunn Kåle og William Gamborg er på 13. Plassen denne uken. Denne lista jo basert på radiospilling, nedlasting og streaming, og for deg som har fulgt med på streamingtallene denne uken, så har du sett at det har vært en liten krig mellom den nye låta til Karpe og den vi skal høre på nå, Rockboys og Vinny med Håpløs. Dette ukas nest høyeste nykommer på 12. Plass.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Nå er det straks topp 10 som gjenstår. Vi skal bare aller først ha en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra 20. plassen oppover. Kløver med Bit av meg går opp fra 72. plass forrige uke til 20. denne uken. Alex Warden går ned 9 plasser denne uken til 19. med Ordinary. Golf med Damn, du ser bra ut, er nykommer på 18. Taus med Trurek Fell er på 17. Og så Victoria Nadine på 16. med Real to Me. Gabrielle går til 15. denne uken, og det er ned 3 plasser fra sist. Score er på 14. med I Could Miss You Forever. Gunn Kvåle og William Gambor går opp 3 plasser med Luft. Rock Boys og Vinny er ukas nest høyeste nykommer med Håpløs. Nok av Tørtøy, Sarah Larsson med Lush Life på 11. plassen. Og så er det topp 10 som gjenstår. Vi skal hvert øyeblikk høre på Bruno Mars, som er på 10. med I Just Might.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
12: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
13: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Radio Norge.
0: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
17: Fra

0: I Just Might med Bruno Mars på 10. plassen på Norges Singel Top 100. Dette ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio. Og dette var den siste av låtene våre denne uka som har to siffre i seg. Nå er det bare en siffra som gjenstår. Og på 9. plassen, en låt som debuterte som er høyeste nykommer forrige uke på 13. plassen. Dette er Street Boys med Fri. Fri fra alt og ingenting.
1: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Vågna opp som 21 og alt er forandra.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Gjengen fra K-pop Demon Hunters med Golden Oscar-vinner I år for beste filmmusikk Og for deg som liker K-pop Demon Hunters så kommer oppfølgeren også, det annonsert Dette en låt som har ligget veldig høyt oppe på lista I mange, mange uker Den har vært inne I 33 uker Nå har den begynt å gå litt nedover Var på sjette forrige uke, åttende denne uken Nå skal vi til en låt som også går litt ned Tre plasser ned for Bella Kay I love it, I love it, I love it

0: ¿Qué?
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Den var på fjerdeplass forrige uke, ned tre plasser denne uken til sjuende. Det går nedover også for Taylor Swift. Hun holdt jo stand på førsteplassen I mange, mange, mange uker, og så begynte det å gå sånn sakte rolig nedover litt på andre, opp igjen til første, ned på andre. Denne uken hun ned tre plasser fra tredje til sjette, og vi skal høre på The Fate of Ophelia hvert øyeblikk.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født.

0: Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Bonjour. La mer. Amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
16: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Boots Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
22: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
23: Dette plass nummer 6.

0: gjør et byggs oppover 10 plasser opp for Bob Jr. og Evan Klar med Lost Without You. Blir slått av ukas høyeste nykommer. Det kanskje ikke så overraskende. Karpe inne på lista denne uken med Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionene? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Shira Comegdi, du skal se at hvis de to gutta her spiller korta sine riktig, kan de bli riktig så populære. Dette var Karpe for Life. Vi skal fortsette nedtellingen hvert øyeblikk. Da er vi på pallen, så topp tre om noen få strakser.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det er sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke er Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Radio Norge.
17: Norges mest populære

0: førsteplassen denne uken fra Delara. Dette Sjelen.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Nå det bare førsteplassen som gjenstår å spille. Vi baserer denne lista på nedlasting, streaming og radiospilling og presenterer den hver eneste fredag kveld på Radio Norge og i reprise mellom 19 og 21 på søndagene. Og nå en liten nedtelling av hvordan det ser ut fra topp 10 og opp til førsteplassen og på 10. Bruno Mars, I Just Might. Street Boys debuterte på 13. plassen forrige uke, på 9. denne uken med Fri. Golden går ned 2 plasser til 8. denne uken. 3 plasser ned for Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Vår tidligere nummer 1 Taylor Swift ned fra 3. forrige uke til 6. denne uken med The Fates of Ophelia. Bob Jr. og Emma Clark gjør et byggs opp fra forrige uke, fra 15. til 5. denne uken. Carpe er ukens høyeste nykommer på 4. med Carpe for Life.

akkurat hørte Sjelen med Delara på andreplassen. Det betyr at det førsteplassen som gjenstår, og det også denne uken Tobias Sten, årets spillemann, med Hånd i hånd, den mest hørte låta i Norge sist uke.

0: Ukas mest populære låt fra Tobias Sten, dette var Hånd i hånd. Nå det nyheter.
1: Og etter nyhetene så kommer langkjøring med Geir Skau.
2: Her VG-nyhetene. Krona har styrket seg kraftig og den sterkeste mot dollar siden tidlig 2022, det skriver E24. Og siden nyttår har krona styrket seg med nesten 1 krone mot både dollar og euro. En danske blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk med influensa-lignende symptomer i helga, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret ennå ikke klart. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
3: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
2: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Kirkenes i morgen blir det lettskyet og 9 grader. Tromsø 10, skiftende skydekke med sjanse for regn på kvelden. Bodø skyet med sjanse for nedbør og 11. Trondheim 11, skyet med tidvis regn. Bergen nedbør og 7. Stavanger 12, skyet med nedbør på ettermiddagen. Kristiansand lettskyet og 15. Lillehammer 14 og skyet. Og i Oslo i morgen blir det skyet med sjanse for sol og 17 grader.
6: Radio Norge.
7: Dette langkjøring med Geir Skau.
0: Og nå, Geir, 2 timer med høydepunkter fra langkjøring.
1: Er ikke koselig, du?
0: Ekstra koselig denne uka, vil jeg si.
1: Ja.
0: For det har vært bursdagsuka di.
1: Jeg har hatt bursdag hele uka.
0: Ja, vi skal fortsette feiringa om ikke så lenge.
1: Ja. Ja, nå gjør jeg som jeg vil. Vet du hvorfor?
0: Fordi?
1: Jeg 66.
0: Ah, men det jo først da livet tar til.
1: Ja.
0: YouTube nå, dette Smilesteng.

0: Life is a rollercoaster. Livet er som en berg-og-dalbane.
1: Ja, det er det altså.
0: Du sitter og håper at en dama som er ved siden av deg ikke skal spy i fanget ditt, eller at det skal komme en måke og treffe deg i trynet i høy hastighet.
1: Ja, eller at det er et sånt stup sånn at bysten faller ut av en lett sommerbekledning.
0: Ja, det ville vært veldig dumt da.
1: Ja, veldig dumt.
0: Det ville vært veldig dumt. Ja. Ja. I vente nå, Geir.
1: Ja, vi snakker litt, vi, altså her i langkjøring så snakker vi jo veldig mye om bil, men vi må jo ha i oss litt mat også, så nå blir det en liten pizza-prat.
0: Og da kommer vi bare til blikk, og så kommer Elton John med Your Song.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
11: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
19: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
20: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
21: Mm.
22: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Somebody to Love, George Michael og Queen. Take care, var hyggelig da. Det var hjemme, sa han.
1: Han drev med mye, han holdt på med mye, vi har holdt på med mye, vi også. Ja. Bo og jeg, vi driver med noe hele tiden. Det er bilutstillinger og treff og Cars & Coffee og masse greier. Så nå skal vi prate litt om hva vi har gjort i uka som har gått.
0: Kommer om ikke så lenge, og så kommer også Savage Garden med Truly, Madly, Deeply.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Wow, altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
16: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
17: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand i dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Overkjøring med Geir Skau.
1: Denne uka så har jo, altså begivenhetene har jo stått i kø. Det har jo vært, det er jo biltreff, det har vært 1. mai, det har vært Cars and Coffee har jo kommet for å bli, det er jo dritmorsomt.
2: Ja, det er også 1. mai, altså for en uke siden i dag da, hvis du hører denne episoden når den kommer ut, og det regner jeg med at du gjør. Ja. Såpass fan synes jeg du skal være. Så forrige fredag, 1. mai, så var jo vårslepp på Tyrigrava.
1: Ja.
2: Det var megatreff oppe på Kapp. Oppe på Toten, ja, dit skal jeg neste år. Bjørne Harry Olsen, vår venn, har kjøpt seg gammel Askåna, tror jeg det var.
1: Ja, er jeg ikke overrasket?
2: Han fikk starte han på treffet der med noe
1: startgass.
2: Han har noe sånt hjemmelagt bensinpumpe oppe, jeg kan det. Samme det.
1: Ja.
2: Han var der, det var en megatreff, det så jeg. Dit skal jeg neste år, så masse folk. Og i Halden, eller Sarsborg, var det kjempe-MK-treff.
1: Men du var på Grava, Tyrgrava. Men var det mye biler?
2: Eller? Nei, det var litt lite biler, men jævlig motorsykler, så det var litt sånn antiklima. Folk har ikke kommet helt i gang.
1: Men det må jo ha vært ting, fordi at jeg dro jo hjem fra hytta mi i Drøbak. Jeg måtte inn og feire 90-årsdagen til svigermor. Som for øvrig ble...
2: Det er mye bra gener som omringer deg, Geir, i alle retninger.
1: Og hun var så happy, og hun og mora mi på 96 satt og tømte Villa Paradiso for hvitvin, så... Det gleder jeg meg litt til å bli så gammel at du får rullator, for da kan du skjenke deg mye mer så du har noe å holde deg fast i,
2: vet du. Ja,
1: så får du den kurven foran der hvor du kan ha en liten kallakvinter i bånd.
2: Ja, det er dårlig.
1: Og litt inkontinensbleier. Men i hvert fall så kjørte jeg innover for å feire dette her. Da møtte jeg mye kule biler og roddere og cabber og masse, så det har nok vært rundt
2: folk
1: omkring.
2: Folk er jo utsulta på å komme seg ut på veien, det er ikke tvil. Altså, jeg og Maxeren var på Tyrgrava, møtte jo minin til fatteren.
1: Ja.
2: De hadde jo kjørt langveis fra nedi, fra Sandefjord eller nedi der, kjørt opp dit. Vi møtte jo masse kjent folk da.
1: Ja, det er jo
2: så deilig, for meg er det viktigere enn biler og motorsykler.
1: Ja.
2: Møte kjent folk igjen.
1: Firekickers, gå rundt og prate og gå rundt med en ting. Altså, vi på mandag den uka, så var vi på, da hadde Vyrt, verktøyprodusenten Vyrt, de hadde jo oppe på hovedkontoret sitt på Holumskog, hvor en svær parkeringsplass.
2: Men Cars & Coffee.
1: Cars & Coffee, det er jo så bra. Da er det kaffe, og så er det litt bilskravling, et par timer eller tre, og så drar folk hjem igjen.
2: Det er nydelig. Og på søndag forrige uke, 4. mai, så var det rett og slett Cars & Coffee på fartskriver.
1: Ja, der var jo mye jobben. Folk.
2: Og der var det jo megafullt, og det var litt sånn trekk i vinden, men det fikk bare bort skyene, og så kom sola. Og der var det smekkfullt, og der er det... Jeg synes det er så digg å være i gang med sesongen.
1: Ja,
2: båten min er fortsatt ikke på... Eller den er på vannet nå. Så den er klar for sesong. Bilen er klar. Og nå er det rett og slett bare å kose seg gjennom sommersesongen. For jeg gleder meg til det blir litt varmt i kinna. Det gleder jeg meg til.
1: Jeg må det minne på. Jeg må ringe Buster og Yama og høre på.

0: God fredag, takk for at du hører på. Dette Langkjøring. Geir og Bo har jo podcasten Langkjøring, som kommer ut hver eneste uke. Og så en radioutgave nå på fredagskvelden, Geir, med høydepunkter.
1: Ja, og sveising er jo en edel kunst.
0: Ja.
1: Og jeg kan sveise. Jeg er litt usikker på om Bo kan det. Han pleier å si at han kan det. Men jeg kan, og det er alltid morsomt å se folk som kan det. Så vi skal snakke litt om sveising.
0: Og så skal vi snart høre på en fyr. Kjenner du til Louis Capaldi?
1: Ja.
0: Fordi han, jeg så et intervju med han og tenkte, vet du hva? Han og jeg, vi er sjelevenner.
1: Oh, ja.
0: Han er alt jeg, om ikke jeg er det, så er det alt jeg har lyst til å være.
1: Ja, så, er det noen treffpunkter?
0: Ja, han sa at, for han var nominert til en eller annen sånn Grammy-pris eller en eller annen musikkpris,
1: ja.
0: Og så var det spørsmålet, liksom, jeg ble glad at du ble nominert. Han bare, jeg er så lykkelig over å bli nominert at det er den samme følelsen som jeg har når jeg ligger litt fyllesjuk på sofaen en søndag i undertøyet og ser på favorittserien min, for eksempel Game of Thrones,
1: okay.
0: Og spiser kylling parmesan.
1: Ja.
0: Så lykkelig er jeg.
1: Så lykkelig er du.
0: Og så tenkte jeg sånn, du snakker så mitt språk, du.
1: Mm. Du har jo også et finsk uttrykk som heter Kals karikenit. Og det betyr at du sitter alene i bare underbuksa og drekker brennvin inne en hel dag.
0: Jeg elsker at finne har et eget ord for det.
1: Ja.
0: Louis Capaldi snart, forget me.
2: Bonjour, la mer, amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema.
15: Hvorfor betale mer?
16: Biltema, wow.
17: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Og klø.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og vi slår jo et slag for godt håndverk, vi.
2: Ja,
1: vi... Ikke bare er vi glad i lokale pokaler som skrur på bilene våre, men vi følger jo YouTube, og især YouTube-stjerna Matt Armstrong, som driver og bygger en gammel Have en Bugatti Chiron borti USA som har krasjet.
2: Ja, mye av hans suksess er vel bygd opp på at nettopp sånne folk som oss sitter klistret der i stedet for å la oss henfalle til pornografi, så ser vi på. Men det er jo vår form for pornografi,
1: dette her. Ja, det er greit å se på det der også.
2: Men vi anbefaler jo selvfølgelig sterkt å se porno også, hvor det er masse forskjellige sjangre, med alt fra gamle til unge. Men i hvert fall så har vi vært og, så har vi jo blitt hekta på disse prosjektene til Matt Armstrong.
1: Han driver da og bygger opp, for dere som ikke har sett det, må gå inn og abonnere Luke Armstrong, ikke han heter Matt Armstrong.
2: Matt Armstrong
1: bygger altså da opp en Bugatti Chiron som en kompis har krasjet i USA, ikke tatt på forsikringen, og de får ikke kjøpt en beta av Bugatti.
2: Altså, det er ikke så mye som en skrue. Nei. De er så forbanna på den.
1: Ja, og da har han en kompis fra England med bakhårsveis og manbun.
2: Lang hestehale.
1: Ja, som driver rett og slett og sveiser aluminium for den.
2: Han sveiser
1: sikkert,
2: alt?
1: Ja, og det er mange sikkert som driver med det. Men vi har jo nå sett han da. Ja. Og det er litt noe fascinerende med folk som er flinke i faget sitt. Han lagde altså hele den frontbjelken på den Bugattien.
2: Ja, hele frontramma.
1: Han sveiser radiatorer. Han gjør alt som er på
2: han dette her. Han lavde da en radiator til en Bugatti. Den skal jo tåle litt trøkk. Det bør den jo helst gjøre. Og de setter inn dette her og kjører trøkk på anlegget, og så viser det seg at det er en liten fiselekkasje.
1: Ja, og det er jo, de kjører jo trøkk. Vakuumtester jo radiatorer først, men ikke sette trykk på den, drar negativt trykk, altså vakuum, og da var det tett, da holdt den trykket, men de satte på alle radiatorer, og det er vel en 8-9 radiatorer på sånn Bugatti,
2: tror jeg det var.
1: Ja, og det er 36 liter med frostvæske, og de monterer alt sammen, setter, fyller den bilen full av frostvæske, og setter trykk på ekspansjonstanken, da begynner det å drøppe foran. Og da er det mye frostvæske som skal ut igjen for å få den radiatoren av og sveisa. Det er bare rett og slett en liten brakket som hadde laget et lite år. Men vi er jo glad i håndverk, og det er jo kult å se når folk kan det her.
2: Men jeg så jo, altså bare, jeg så, ikke sant, fordi at Matt Armstrong, han skulle jo prøve å sveise dette selv. Han hadde gått et lite aluminiumsveisekurs. Det gikk vel sånn akkurat passet.
1: Jeg har sett hvordan han kompis gjør det, så jeg skal prøve selv. Da kom han tilbake og sa, dette var ikke akkurat her du var nybegynner.
2: Det er noe med Pascal skal lave kaka di, ikke du.
1: Ja, nei, det er sant. Nei, det er bare vi slår et slag for alle som er flinke i faget sitt. Og da har vi venninne våre for som har med på Hallo & Nice.
2: Ja, det er jo, var, de er jo...
1: Ingen navn nevnt, men dere jobber jo på Oso og sveiser varmtvannsbrødre.
2: Ja, men de er så dedikert oppgaven. Ja,
1: kult!
2: Vi var jo sammen på Gol, og de viser videoer av sveisesømmer. Og, altså,
1: da blir YouPorn fattig når du kan se en sånn farva sveisesøm som bare forsvinner ser, alle regnbunns farver.
2: Det er veldig flott.
1: Ja, jeg kan sitte en hel dag og se på forskjellige... Ting jeg ikke har noe forhold til, bare folk er flinke til å gjøre det på YouTube.
2: Ja, og jeg håndterer jo sveis, altså vanlig dekkas sveis, vanlig MIG, altså med dekkas og tråd, på maskin. Har et sånt apparat hjemme, fint å bruke innimellom, men jeg kan ikke sveise aluminium og sånn, det irriterer meg litt, for det skulle jeg gjerne ha gjort. Men,
1: det var vel ikke så mye aluminiumsbeta på de bilene når du drev med biloppretting, det var jo ikke så mye.
2: Og lander over, og det klarte vi som regel med glassfiber. Men i hvert fall så hadde vi julebord på verst hos meg.
1: Ja.
2: Med herrene, da spylte ned, lavde, vi hadde kokker, vi hadde løftet opp jiggen som sto på et saksebord, hadde buffet og gjorde litt ut av det, og særdeles rikelig med drikkevarer. Og alle damene var med, vi var stivpynta, damene med lange kjoler. Da etter middagen så fant jeg ut at det, vi kjører sveisekurs for damene, så der står altså damer i lange kjoler og med sveisebriller og sveiser. Det var altså...
1: Det ser ut som en musikkvideo, han der i Prytz, der det driver med trøkkluftsbord i trusa. Nei, det er deilig. Det er kjempegøy, og vi omgir oss med folk som er flinkest i landet hver gang vi er på treff og sånn.
2: Ja.
1: Og vi tar oss hatten for alle som er gode i faget sitt.
2: Ja, vi gjør det.

0: Dette er Langkjøring med Geir Skau.
1: Det er her foran Norge du hører mannen, myten, legenden og ukens bursdagsbarn, Geir Skau.
2: Andreas Veld. Åh, nei, jeg trodde det var Andreas Veld.
1: Ja.
2: Ja, det er meg, Geir Skau, ja.
1: Samme bo så har jo Geir Langkjøring, og straks...
2: Ja, straks så skal vi snakke om glassfiber. Glassfiber kan brukes til alt. Eller kan det det?

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Kort innpå med glassfiber.
2: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt, med, altså, det er sparkel med glassfibertrår.
3: Du er sånn glassfiber, du skal sparkle alt som er å drive med nå da.
2: Nei, så, ja, så, og jeg drev jo her og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg, og ja. Da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket, jeg kan ikke stå med sånn der, sånn vanlig sånn husparkel, det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
3: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
2: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint. Jeg kan, altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
3: Ja, du har blitt intolerant.
2: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er det jo sånn Siporex i vegga, vet du?
3: Ja, ja, ja, så sånn porøs greie.
2: Ja, så, her, vi må ha mart den veggen fort, så her må vi jo se å få, bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der. Og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. Så tenkte jeg, fader, må jeg drive og mure og holde på her? Så viste det seg, når jeg får satt sparkeren bak og vippet det der glassfiberlaget, så er det ikke så ille som jeg har vært litt for revst med glassfiberen. Glassfiberen står ikke utvendig på veggen. Det er vi helt fjolte. Så da vippet jeg den, og så fikk jeg sparklet med vanlig husparkel denne gangen.
3: Du er ikke redd for sinnesnekeren, du skjønner.
2: Fy fader, hadde sinnesnekeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, dem hadde banket meg opp i skreven.
3: Vi har en felles venn som er hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, ja. Stian Pedersen. Han, husker jeg, for mange år siden drømte om å helsparkle soverommet sitt. Med lister og alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipet og lakker det med laksprøyt, som metallikk. Da er du rå når du har, men det er jo litt gøy å pusse opp i et rom som en bil, da.
2: Ja, men du ser som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
3: Drengt poletta.
2: Oh, nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min, i hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke så bli.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City med Fireflies.
2: Vi har litt tilbakeblikk I historien, og historietimen I dag, vi skal til Frankrike.
1: Ah, le France.
2: Oui.
1: Oui. Og rett rundt hjørnet nå, hvor god det morse, Geir?
2: Kjempegod.
1: Bra, hvilket band kommer?
2: ABBA med SOS.
1: Ja, tenkte jeg å si. Det var låta nemlig, SOS. Ja.
2: Ja.
1: Ja, nei, helt riktig. Så du det på skjermen, eller kunne du det?
2: Nei, kunne du. Det det eneste jeg kan, da.
3: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
6: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Langkjøring presenterer historietimen.
2: Og i dag skal vi til froskespisernes land. Vi skal der rødvin flommer, champagnen bruser og generelt sola skinner. Og da, altså navnet Pierre Tissier, sier denne nå? Pierre Tissier?
3: Nei, hvis jeg skulle gjette, så er det en hvitvin.
2: Nei, det er ikke det, skjønner du. Det er en bildesigner og produsent. Han på 80-tallet så bygde Tissier en Citroën CX med 6 hjul, altså boggy, forlenget chassis, som var skreddersydd til å kjøre aviser mellom de store byene i Europa.
3: I all verdens land, en slags første ordentlig
2: varebil. Den skulle være, og da tenkte han, altså han, da tenkte han, den hørtes jo helt sykt ut, altså han ville jo brukt en trailer eller et eller annet, men det skulle gå fort, vet du. Trøkketid og ikke noe internett, ikke noe sånne greier. Så han tok da denne CX-stasjonsvogna, forlenget chassis, lagde da disse boggyhjula, og den skulle da tåle, det var komfort selvfølgelig for disse her som kjører, med den hydraulikken som var, og god lastekapasitet. De kunne kjøre helt opp mot 2 tonn i den der Citroengen, med aviser, fra trykkeri, levert til leseren, tidlig på morgenen, på grunn av denne bilen. Og med dette her så er det da altså CS Loadrunner som blir skapt. Det ble en svær suksess, dette her. Det var jo en sånn futuristisk direktørbil egentlig, som det ble gjort om, som fotfolket da fikk da gleden av å kjøre. Men dette var bare begynnelsen for Tissier, for han tok det til neste nivå og bygde en gjeng med ekstremforlenget CX-modeller med 6 hjul. Opp til 6,5 meter lange var de der CX-ene. Kjørte aviser primært da, men så, for det var jo, de gikk fælt også, vet du. Så de fikk liksom lagt kilometer bak seg nedover på peagen. Så da kjørte de da fra storbyer, fra Frankfurt til Paris og tilbake og sånn, disse som fikk jo noen kilometer på telleren i bilen der da. Men så begynte den, ikke sant? Den ble lavd, forlenget karosseriet kraftig selvfølgelig, forlenget ekstra bakaksjer med hjulsett og denne fjæringa som også måtte forsterkes, og kunne da kjøre, som jeg tidligere nevnte her, 2 tonn med last. 2 tonn bak på den.
3: Det er mye!
2: Ja, det er mye. Og så så dro han dette litt videre da, fordi at jeg tenkte jo at her er jo en mulighet, for den bilen ble jo så populær, så da lavde han flere versjoner av denne CX 6-hjulstrekkeren, blant annet ambulanser med plass til ekstra bårer med syke folk, gikk fort til sykehuset, overlevde jo mange flere for grunn av raske, og så var det biltransportere for rallybiler, det har vi jo sett at de kjører.
3: Stå inn på kolbåten!
2: Ja, de kjører rallybiler oppå. Campingbuss med soveplass og kjøkken, og selvfølgelig da de ikoniske avisekspressbilene. Så hvis du ser en sånn en, så vit det at disse håndlagde små serier, litt sjeldne samleobjekter, og så dette her er for nerdene. Men altså, Citroën CX Longrunner så dagens lys på 80-tallet.

0: Aerosmith og I Don't Wanna Miss a Thing. Jeg var på et foredrag for, det begynner å bli ganske mange år siden, fra Spotify, som snakket om den låta her, for den fikk plutselig sånn voldsomt oppsving.
1: Ja.
0: Og så var det litt sånn, hvorfor skal alle spille den akkurat nå? Så begynte de å sjekke sånn, har det vært et eller annet på TikTok? Eller,
1: ja, det jo som regel der det dukker opp.
0: Ja, det nesten alltid det.
1: Ja.
0: Men fant de ikke noe.
1: Nei.
0: Så var det sånn, men hva det som har skjedd? Og så begynte de å se opp mot nyhetene, så visste jeg at da hadde det vært en eller annen sånn nyhetsstory, men nå det en komet som kan komme til å treffe jorden.
1: Åh.
0: Og den låta her fra filmen Armageddon, som handlet om en komet som kom og traff jorden. Så folk begynte å koble og begynte å høre på den låta.
1: Var ikke mer som skulle til?
0: Nei, og da var det såpass mange som gjorde den koblingen samtidig at det syntes på statistikken til Spotify.
1: Ah,
0: er ikke det gøy?
1: Jo, det gøy.
0: Dette langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, og hver uke så har vi da observant lytter, eller en ihuga lytter, som blir da kåret til ukas lytter. Du kan gå inn da på postlangkjøring@gmail.com eller på Instagrammen langkjøring med Geir Skau og nominere noen som du synes passer til dette her. De to adressene der kan du for øvrig bruke til absolutt alt hvis du vil kommunisere med oss.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med.

0: Husk, handlen er tilsen Handelens Miljøfond.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Selvkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Wow, altså, hva det?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: fredag kveld på Radio Norge. Da det langkjøring med Geir Skau, og du hører på det han og Bo har produsert i løpet av siste uka.
1: Ja, vi skal, som regel så sier vi at nå går vi på bar. Jeg skal ta det litt piano i dag, for i morgen skal jeg tidlig opp, for da er det Arctic Expo på Arctic Truck i Drammen.
0: Oi, gøy!
1: Og dit skal jeg...
0: Og her gjelder jo ikke at det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen.
1: Nei.
0: Fordi som vi alle vet, har blitt så fint i Drammen.
1: Det har blitt så fint i Drammen, det er bedre i røyken.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinaden til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
4: det. Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nei! Da det helg!
12: Slash! Det skal gå tøys og spise bare en i helgen.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Er alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
15: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
19: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Vet du hva som har skjedd nå? Ja. Det har kommet til, du vet de der skiltene som blå, med en hvit strek, med en rød strek på toppen.
2: Ja, er det forbudt å parkere?
1: Det er dagens blindvei.
2: Oh, ja, ja,
1: vi er ferdige for i dag.
2: Nei, det er jo trist.
1: Vi har kommet men til sånn veis enda.
2: Jo.
1: Litt som Rimihagen. Kommet til veis enda. Ja, vi skal ikke le at andre
2: er
1: død.
2: Nei, han, jeg har truffet den, han var en hyggelig mann.
1: Ja, og det som de sier i Larssons gale verden, den enes brød, den andres brød. Men det er samme det, vi skal ha en begivenhetsrik helgeir.
2: Ja, vi skal det.
1: I morgen tidlig, ja, så skal jeg rett og slett feire min sønn, Max. Han blir konfirmert.
2: Er det tidlig? Er du konfirmeringsdøm tidlig på morgenen da?
1: Ja, nei, vet du hva? Det er mitt langt ut på ettermiddagen. Ja. Han konfirmerer seg borgerlig. Der er det seremoni i Lillestrøm. Videre, vet du hvor vi skal feire nå? På Høysmango.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Vi har leid lokale, og det et godt stalltips til alle dere bilinteresserte som ikke orker å leie et sånt pianobedehus rundt om, som er dårlig
2: bakgardiner og sånt. Det er jo som har gokart eventer i nærliggende.
1: Hvorfor ikke?
2: Nei, men det
1: nei, så jeg er på Høysmann på lørdag etter.
2: Skal du kjøre gokart også?
1: Kunne holde noe hit, så blir det noe gokartkjøring, og det blir kaker, og det blir jo gaver, og det blir jo...
2: Ja, hvis jeg gleder meg til å se han kjøre gokart i konfirmasjonsdressen, som er litt lang på ærmene og bretta opp buksa.
1: Det er bestemor som har vært med, så der er det skreddersøm. Den passer som støpt. Du, vet du hva? Vi har vært og bestilt kake. Dette snakket vi kanskje om sist. Produsenten vår er jo tydeligvis barndomskompis med kakemannens
2: kake. Monster.
1: Så der har det rett og slett Red Bull kommet på Instagramen vår, hvis jeg får lov av Max å legge ut. Red Bull Formel 1-bilkake. Og det, vi gleder oss faen til det. På,
2: smaker
1: det
2: Red Bullen?
1: Det smaker det seier.
2: Ja.
1: Er det det gjør?
2: Ja.
1: Smaker men, seier av Red Bull.
2: Du, hele lørdagen setter du av til dette
1: ja,
2: her.
1: Ja, det må jeg nesten.
2: Dette har jeg vært borte i før.
1: Ja.
2: Jeg hadde en jobb i Vrådal i sin tid.
1: Er det ikke der Fleksnes og faren tok toget til? Nei, det var Røldal det. Blander ja, alltid
2: Gud
1: de to.
2: Vet. Men i hvert fall, Vrådal, det ligger ikke fra Oslo, ligger ikke akkurat langs med Riksveien. Det er drita langt.
1: Hvor er det nå?
2: Ja, det er midt inne i Telemark.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg en jobb, mange år siden dette her, så, som jeg hadde boket i god tid i forveien. Så ser jeg jo da på kalenderen, som den skilsmissefaren jeg var.
1: Befengte faren du er,
2: ja. Ei, der skulle eldstemann konfirmeres dagen etter gitt. Så da tenkte jeg, skal jeg kjøre til Vrådal? Det 4 timer i en vei. Skal jeg kjøre dit, stå der og tulle og tøyse, underholde, dele ut priser, og så skal jeg hjem igjen på natta der, og så opp da tidlig, for du er jo eventselskap når du skal ha konfirmasjon. Og skal da, nei, det går ikke. Så jeg leide helikopter, jeg. Fløy meg til Vrådal, landet på idrettsplassen på utsida, og underholdt det jeg skulle, og måtte runde litt tidlig, for han hadde ikke lisens for å fly i mørket, det der, eller det helikopteret var ikke godkjent for mørkekjøring. Så jeg måtte da hjem igjen, jeg var jo veldig glad for det, etter at jeg hadde betalt helikopterpiloten og fakturert kunden for underholdningsoppdraget, satt igjen med 1100 kroner. Så der vi ikke... Det var jo konfirmasjonsgaven hans, jeg kunne jo nesten ha sagt det, men fader altså. Men uansett, så, og det var vel de 1100 jeg brukte for å parke ut på Fornebo da mobilen skulle stå mens jeg ventet. Men i hvert fall, så, mens du trer inn i de voksnes rekker sammen med sønnen din, så gjør jeg mye av det samme. I morgen er det nemlig 9. mai, så er det da Arctic Expo i Drammen hos Arctic Truck.
1: Ja, på Solbærmoen i Drammen, ved den store rundkjøringen, kjører du litt lenger, så er Arctic Truck opp til
2: Arctic
1: høyre.
2: Arctic Truck opp til høyre der, kjempefint anlegg, jeg har vært der og, på gjennom...
1: For et sinnssykt verste, Romar!
2: Altså, det er så flott, faen, og det er den fabrikken, og der skal det auksjoneres bort både...
1: 200,
2: ting fra lagret der, og det var litt verktøy, det er noen sveisemaskiner, det er litt av hvert ting de skal bli kvitt. Hvem er auksjonarius?
1: Er du det?
2: Ja, gør meg! Så det blir...
1: Har du tunga? Det er et spesielt gen, de der folkene der.
2: Jeg har vært veldig god til å være reaksjonarius. Jeg har fått inn mye penger. Så vi ellers, ligger ikke på Latsia.
1: Og ellers er det bare å komme seg i bilen.
2: Det er fra morgenen i morgen, da.
1: Ja, og ellers er det bare å komme seg i bilen i helga. Komme ut i sola, ut og kjøre motorsykkel, hilse på hverandre, smile og glise, spise softies, og dytt unga bort til alt som har et kjøretøy hvis de viser et flik av interesse. Og så skal vi runde av her og ønske alle en megagod helg.
2: Og husk, nå diesel på normal pris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud. Hele livet.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kos.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, VA-san, alt har smeltet.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
16: Radio Norge. Mye varier.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.

0: Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
2: Hva med Volt?
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet!
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen!
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
12: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du jo så god
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Ja, vi elsker dette land.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
11: Her... Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
11: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
13: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten pratet, og bålet knittret, Hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi vet ikke hvor du sitter og hører på Radio Norge. Vi sender jo til hele landet, men akkurat i Oslo, hvor vi da har studio, så skjer det veldig mye denne helgen. Det kommer til å bli så jævla mye folk.
3: Ja, det kommer til å bli matt, for det er jo Holmenkollstafetten.
2: Holmenkollstafetten, det er det.
3: Og så er det cupfinale i morgen, og så er det Marcus og Martinus konsert.
2: Det er det, så da blir det ellevilt. Eller elektrisk. Det er jo da noe som folk overnatter ute.
3: Er den sponsa? Går den på Norgespris, den elektriske der?
2: det vet jeg ikke. Men det blir, det er vel altså 100,000-tall av folk som skal til Oslo. Politiet sier at de har lagt opp til at dette skal bli trygt og fint for alle. Ja. Men hva vil du, ok, greit, nå stiller jeg deg litt ultimatum, men du skal på kun en av arrangementene. Marcus Martinus, du må løpe Holmenkollstafetten eller cupfinale.
3: Det hadde nok blitt cupfinale.
2: Det hadde det.
3: De medfører ofte et pubbesøk.
2: Ja, og Holmenkollstafetten, det skal vi holde oss langt unna.
3: Ja, jeg har ikke knær til det, sier de.
2: Nei, de sier det.
4: Hører meg?
3: Ja, nei, er du i Holmenkollen?
2: Å ja, du er med på linjen, Kim. Hallo?
3: Jeg synes jeg hørte Kim.
2: Vet du, vi har jo Kim i Bergen.
3: Utsendt reporter.
2: Ja, så det er også en av de tingene som skjer rundt omkring i landet i dag, at det er gullruten i Bergen.
3: Ja, det også, vet du.
2: Og da er det full fest på Torgallmenningen, god stemning, og everybody has a good time.
3: Ja. Og så er det veterandagen, 8. mai, frigjøringsdagen.
2: Og vi var jo hadde sending i går, det var det 80-årsjubileum for frigjøringen, og da hadde vi sending fra Akershus festning. Det var veldig stas.
3: Det var kjempegøy.
2: Med stortingspresidenten og hornorkester og god stemning. Og altså folk oppe i gradene i militæret som raslet. Vi fikk de til å rasle med alle medaljene når de satt seg ned.
3: I dag sender vi en stor hilsen til alle som har vært i utenlandstjeneste, alle veteraner.
2: Det gjør vi.
3: Veterandagen. Og så vil vi gjerne høre hva du skal i helgen.
2: Mm.
3: Og hva skal du i helgen? Ring 08282. Vi vil vite alt. Det er masse arrangementer, det vet vi.
2: Mm. 08282 for å fortelle hva du skal i helgen. Og så var Kim så vidt akkurat innom her.
3: Ja, men da er jeg oppe i hvert fall.
2: Ja, da får vi høre fra Kim som er i Bergen da. I dag.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Steinsprut.
11: Grisbilglass.
12: 09-09.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger,
16: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare...
4: Daniel, vad I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
21: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Geir stilte spørsmålet, folk ringer Geir.
2: De gjør det.
1: Og Ingrid med oss fra bilen et eller annet sted I landet. Hvor du, Ingrid?
3: Hei, Trondheim.
1: Trondheim, ja. Hei, ja.
3: Hei.
2: Hva skal du gjøre, ja?
3: I helga så skal jeg jobbe litt, og så skal jeg ligge over til venninna med å sy 10 tissetruser, hvertfall.
1: Hva?
2: Tissetruser?
3: Nei, nei. Tispetruser.
2: Hva det for noe?
1: Tispe...
3: Det til hund.
2: Å, til hund, ja. Jeg trodde det var sånn inkontinensgreier for... Miljøvennlig
1: Det faktisk første gang Og jeg tror den eneste radiostasjonen som snakker med noen som syr tispetruser Det tror jeg faktisk
3: Akkurat
1: lykkelig Nei, men det jo Det også Hva slags hund det du har da?
3: Jeg har en Staffordshire Bull Terrier Jeg har to da
1: Staffordshire Bull Terrier Ja, det var bare litt dårlig inne på deg, men dette skal gå veldig bra. Du, Ingrid, da må du ha lykke til. Hilse venninnen din og ha en skikkelig god helg.
3: Jo, takk for det.
1: Og kjør pent. Ha det godt da.
3: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Det var koselig at folk ringer tidlig på morgen og forteller hva de skal I helgen. Smått eller stort, det spiller ingen rolle, men
2: tispetruser.
1: den var ny faktisk. Ja. Dette Radio Norge. God morgen til hele landet. Ring oss 08282.
2: Og
1: fortell
2: hva skal du
1: I helgen.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. til hele landet. Og Kim i Bergen, og jeg tror vi har kontakt. Jeg skal høre. Kim, du der? Det der, Kim?
3: Halløyen
2: i Bergen.
3: Hei!
2: Loppeløyen.
3: I Bergen.
4: Her noe loppeløyen i
3: Bergen. Du, så hyggelig at dere vekker meg nå, da.
2: Ja.
3: Så snille dere her.
2: Jo, kjempeopplegg. Du var vel sikkert ute. Det jo da i forbindelse med Gullruten, dette hvis noen lurer på det.
3: Ja, det Gullruten senere i dag. Men altså, hele uken så har det vært masse mennesker i Bergen, selvfølgelig. For det noen mediedager, og hele mediebransjen pluss. Hele Bergen følte jeg var ute på samme sted i går.
2: Ja. Oh, ja.
4: Hvor var det?
3: Altså, byen full av folk.
2: Ja.
3: Hvor det var? Ja. Skal dere spørre om det? Et sted i Bergen. I sentrum
2: av Bergen. Du husker ikke hva navnet på stedet en gang het?
3: Ja, men det helt umulig å huske, da. Midt i sentrum.
4: Det noen som husker?
2: Alt midt i sentrum i Bergen. Ja,
4: vi har jo vært der en del. Det noen som husker hvor dere har vært? Ring 08282.
2: Det noen som vet hvor Kim har vært i går? Ring oss 08282. Veldig bra.
3: Helst ikke gjør det.
2: Nei, men
3: jeg bor på et veldig koselig hotell da, som heter Hotel Charmant. Så ja. Det hadde du likt, Loven. Dette sånn veldig fransk og koselig.
2: Ja, jeg vet, jeg kjenner til hotellet.
3: Kjempesøtt.
2: Lise Solheim, hotelldirektør der. Ligger i Skostredet. Kjempefint.
3: Men altså, nå, hele uken så har det vært sånn her, bare vent, nå blir det snø på Vestland, og det har ventet 15 centimeter snø. Og hva skjer når jeg lander i Bergen i går, tror dere?
4: Ja, hva skjer da? Begynner
3: det
4: å snø?
3: Hva var det jeg hadde med meg i kofferten? Sol! Så nå det jo meldt sol i dag også.
2: Ja!
3: Er ikke det deilig?
2: Det jo fantastisk.
3: Ja, som den solstråla jeg da.
2: Ja, ok. Solstrålen fra Nærsnes i Bergen og tar med seg sol og skal rapportere litt mer fra oss. Bare få våknet opp litt, Kim.
3: Jeg må det.
2: Ja, vi kjenner deg såpass godt at vi skjønte at vi tok deg litt på sengen her. Det ikke noe tvil om.
3: Ja. De bokstavlig talt,
2: ja. Ja, det bra det.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
14: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3,99 på et utvalg Freia storplater og poser.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3,99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
17: Posen, hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere.
1: Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
18: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Og nå skal vi høre hva folk skal i helgen, og det er så koselig når folk ringer oss.
3: Ja.
2: Hver fredag 08282. Atle er med oss fra Hanke Marina. God morgen.
4: God morgen. God morgen.
5: God morgen. Atle kjenner vi jo.
2: Ja, ja, det er ikke noe tvil om at vi kjenner en karen der. Hva skal du, jeg tenker på sånn, ja, du pleier ikke å ringe inn til programmet. Hva er det du skal denne helgen, Atle?
4: Nei, jeg måtte jo følge opp oppfølgingen deres og ringe og si hva vi skal gjøre.
2: Ja.
4: Og denne helgen er det Gressvik båt- og fritidsmesse.
2: Åja!
4: Ja. Dette er andre året en gjeng som drar i gang. Så det blir veldig bra. Elias kommer, og det er mange av de fine merkene som Axopar, Nordkap, Brigg, Nimbus, Cormate, Yamarin, River, og Ducati, Sleipner og så videre. Det blir helt kjempefin messe.
2: Så bra. Og så for fint anslag av båtsesongen også da.
4: Ja, det er, været er med oss, alt er med oss i dag, så nå er det bare å ta med seg familien, og så blir det en fin dag. Mm. Ser det nye Sleipner signaturbygget ligger ved siden av, så det er blitt et monument i området vårt.
2: Ja, Sleipner skal vi være stolte av, som lager båtdeler til store deler av verden. Det skal vi sende en god hilsen til der. Atle, lykke til med arrangementet.
4: Tusen takk. Ja. Velkommen. Jeg håper å se dere der.
2: Ja. Ha det godt da. Ha det.
4: Hei, hei.
5: Ha det.
2: Og jeg tror vi kanskje rekker en til. Ja, vi gjør det. Vi tar en til. Og da skal vi til, er det til Drammen da? Og Ole? Hei, Ole.
6: Hei, hei.
2: Hei.
6: Ja, det stemmer. Det er det Drammen.
2: Hva skal du i helgen? Hva skal du i helgen?
6: Da skal vi på Arctic Trucks ha vårt årlige Expo-event. Det er en åpen dag hvor vi inviterer masse leverandører og åpner huset for alle som har lyst til å komme og se på hva vi driver med.
5: Wow. Arctic Trucks, Drammen.
2: Ja.
5: Jeg lurer på om jeg må ta meg en tur dit, Ole.
6: Det hadde vært veldig hyggelig, Geir.
2: Ja.
6: Vi kommer til å åpne i morgen tidlig klokka 9, og da har vi hatt sannsynligvis en 70-80 biler utenfor veggen om natta med overnatting og festligheter. Ja. Og så inviterer vi til frokost om morgenen, så åpner vi for alle som har lyst til å komme og se på tingene våre klokka 9. Mm. Og så skal vi ha masse sånne morsomheter og leker og til og med en auksjon ut på ettermiddagen på masse fine varer.
2: Fantastisk, Ole, da vet vi det. Arctic Truck i Drammen, som også et arrangement. Ha det godt, Ole, og god helg. Og så skal vi bare si fortsatt god fredag. Og
5: båt og bil, så langt.
2: Ja.
5: Så blir det vel litt fotball og litt bikkjeutstilling etter hvert, tenker jeg.
2: Ring oss da vel på 08282, og så forteller du også hva du skal i helgen.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Nå skal vi høre hva folk skal i helgen, Geir. Det alltid koselig, det.
2: Det veldig hyggelig.
1: Og turen går til Ræringen, og Erik med oss. Hei, Erik.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen. God morgen.
2: Hva skal du?
3: Nei, du, jeg satt meg opp en ny garasje i fjor, 50 kvadrat med løftebok, så jeg driver og maler den, og så fort den ferdig, så må jeg sette en motor i en båt som jeg kjøpte i fjor.
2: Altså, her snakker vi action, altså.
1: Ja, ja, nå så voldsomt. Men du sa løft, hele garasjen på løftebok?
3: Nei, jeg har løft sånn som Geir liker, sånn mannhule da.
2: Ja, sånn, ja. Løftebok, du må jo ha løftebok så du kommer under bilen, ja.
3: Ja, da, men jeg har jo isolert garasje da, Geir, jeg har varmepumpe og TV og
2: sølv. Ja, gnir inn.
1: Har du teppe på gulvet også, eller er det to komponent glatt gulv?
3: Det er to komponent glatt gulv.
1: Ja, ikke sant. Jeg begynner å lære, Geir, hører
2: ja,
1: du det?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, altså. Sånn, det begynner å komme meg nå, ja. Etter alle disse årene.
2: Vi som har tepp i garasjen, det er bare for vi har oljelekkasje, det vet du.
1: Ja, ok. Nei, men denne båten du skal restaurere da, hva slags type båt er det?
3: Ja, du, det er en utdæren sånn D68, ja. Sånn 2-3-20-poter med sånn merkkryss i diesel.
1: Ja.
3: Greia at i fjor så skulle min kone og jeg kjøpe båt, og så satt hun budsjettet, men hun spesifiserte ikke om motoren, en båt måtte være kjørbar når vi kjøpte den.
2: Nei! Nei, det er det.
1: Ja, god kommunikasjon på det to. Lykke til med alt du skal gjøre, Erik.
3: Jo, takk, takk.
1: Ha det godt da.
2: Ha det. Vi ses på fjorden.
1: Ja, skip og hai. Og det var da en koselig prat. Ja. Det er så hyggelig. Og ring oss 08282. Og fortell hva du skal i helgen.
0: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
5: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det er Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savanna med Z.
9: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Steinsprut og ruteskift. Grillspilglass.
13: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
18: Nei, ring Andreas!
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Du dro ikke hit for å se på Reels.
20: Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
21: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: På fredager så hører vi med folk rundt omkring i landet hva de skal, og de ringer oss på 082 82.
2: De gjør det.
1: Og med på telefonen fra Kristiansand er Jan med oss. Hei, Jan.
3: Hei, hei. God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Hva skal du?
3: Vi skal ha temafest med Noren Gross i Kristiansand.
2: Hva er det? Noren Grå? Gross?
3: Ja, gamle Gustav Pedersen.
1: Ja, gamle Gustav Pedersen. Hva slags tema er det?
3: Det skulle være... temafest med, altså enten kled deg ut som en kjendis, eller komme med hatteplagg. Så jeg gikk jo til anskaffelse av David Bowie-parykk, det er fra den gode gamle tida med David Bowie.
1: Ja.
3: Og så har jeg jakke, en levisjakke fra 70-tallet, skikkelig vintage.
1: Ja, ja, ja.
3: Og en rosa cowboyhatt som jeg fikk på en Dolly Parton-konsert jeg var på.
2: Du, verden, her er det mye, her er det mange kostymer i en, høres det ut som.
1: David Bowie møter, ja, det var da med rosa.
2: Cowboy Laila.
1: Ja,
3: men det som er problemet er at de har gått vekk ifra at vi skal klære oss ut.
2: Så da
3: er det
2: bare...
3: Men jeg kommer til å stille opp som David Bowie uansett.
1: Ja, det er fornuftig. Men hvorfor trakk man seg? Altså, det er jo kjempedårlig gjort.
3: Det var for få som hadde meldt seg på til kostymer, så da, derfor så valgte jeg å ta det vekk.
1: Ja. Det er jævlig bra. Det er alltid en som glemmer å se, få med seg den informasjonen.
3: Ja, ja. Så kom. Jeg var med meg i går, og da var det jo allerede kjøpt på riktig et par tusen.
1: Ja. Ja, det blir spennende å se, og ha en god fest da.
3: Takk for det, og ha en god sommer til dere.
1: Ja, like både. Ja, sommeren er noen steder i hvert fall, og Kim var helt sjokkert når hun er i Bergen da, og fikk sol, og tok med seg solen fra Oslo til Bergen. Og så får vi se hvordan det blir etter hvert. Dette er Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god fredag.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Hvem skal du ringe om du trenger hjelp med peisen din?
2: Ikke meg!
1: Hvem redda Lamborghini I sin tid?
2: Ja, si det du, søta bror!
1: NAF en gjeng med rasshøl?
2: Tydeligvis litt spesiell gjeng, eller?
1: Dette og veldig mye mer for å høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau
3: og Bo.

0: Ja, Bo, før du setter fra deg brusen her, du jo en kar som... Ja, du har litt bekjennskaper, og kanskje ikke så gode bekjennskaper til enhver tid, som kommer innom deg på en hyggelig aften, og da liker du å skape litt stemning. Og hvordan skaper du denne stemningen, Bo?
1: Og dette ble tatt litt på senga, men snakker du
0: om... Ja, det var jo det jeg håpet.
1: Tenker du på biopeis-episoden min?
0: Ja!
1: Faen, jeg aner, altså. Det jo... Nei, jeg har jo gått til innkjøp, eller jeg har fått av Trine fra Hjerneskada-podden, ja. Så hun hadde en biopeis som hun visste var livsfarlig antagelig, ja. Så den har hun da dyttet videre til meg. Ja, faen, steike. Så da, nå banner jeg veldig, men ja, det hadde, men, har jeg lov til.
0: Men steike er jo et lite stikkord her.
1: Ja, altså, nei... Ja, jeg må jo forberede dette litt da. Det var jo her om dagen da. Så skal jeg fylle bio. Det er sånn liten biopeis som du har på stuebordet, vet du.
0: Ja.
1: Og der er det to sånne glassvegger på hver side. Så er det sånn et lite stålkammer i midten som er løst med sånn vatt oppi, ikke sant?
0: Ja.
1: Og jeg sto jo på kjøkkenet. Jeg har så jævlig rugglete stuebord. Det er så rustikt at glasset står jo i 45 graders vinkel på det bordet. Så da tok jeg den der peisen med meg på kjøkkenbenken, og den var tom for olje og greier da, og sto med i telefon og fylte med en sånn der biopeis, sånn oransje væske som jeg har kjøpt på Europris, og står og fyller oppi, og da skal du liksom, du vet, vi er late, Vigger, det er ikke noe til å komme unna.
0: Nei, vi vil jo gjerne multitaske litt.
1: Ja, og så er det jo en slags maksgrense oppi den der kammeret, hvor mye du skal fylle. Men da vet jo jeg at da må jeg fylle senere igjen, så jeg tenker at jeg fyller nok med en gang.
0: Ta litt mer, ja.
1: Og da fylte jeg nok litt, først og fremst så sørte jeg nok kanskje litt grann.
0: Litt grann, ja.
1: Og så tok jeg nok litt mye.
0: Ja.
1: Så det, og så tenkte ikke jeg så langt at det er mye her som kunne vært gjort annerledes. Det kan vi jo godt
0: men
1: si.
0: Men du gjorde ikke dette mens det var fyr på han?
1: Nei, nå kommer jeg til det. Det var jo, da burde jo jeg allerede der tatt den uten fyr på, og bært den på stua, ikke sant?
0: Ja.
1: Og tørka det på benken som jeg hadde sørt,
0: ja.
1: Og kastet det med kanskje en fuktig klut, og kastet en søppel av, og så tent på stua, ikke sant? Det hadde vært i, det hadde kanskje
0: vært, det er vel det, brannvesen også, vi vil gjerne at man gjør det på den måten.
1: For å være helt ærlig, så tror jeg ikke brannvesen er noe spesielt. Jeg tror ikke de klapper i hendene av sånne peiser generelt.
0: Nei.
1: For det som skjedde, det var at jeg tenkte at jeg tenner på dem på kjøkkenet her, og så bærer jeg den inn på stua med flammene på.
0: Kjempelurt.
1: Spesielt når det både var sørt sånn guffe på benken, og i tillegg skvulpet av når jeg løftet den opp. Da, det ble det brant altså utover hele kjøkkenbenken, nedover kjøkkenskapet, utover gulvet, oppover buksebeinet mitt.
0: Det slokker jo ikke sånn umiddelbart det der heller.
1: Og vi er jo litt cool. Du husker kanskje den der episoden fra et års tid tilbake, da jeg holdt på å deva den biffbiten.
0: Ja.
1: Og du vet at det blir litt samme her, selv om du er alene.
0: Det blir sånn...
1: Ja, du prøver å bagatellisere det som skjer inni hudet ditt, sånn at det skal være minst mulig drama.
0: Ja.
1: Du skal ikke være noe drama queen for deg selv heller. Så jeg tenkte at jeg bare tar hånda, Hegger, og så liksom børste bort det der blå flammene på benken.
0: Ja, for det er jo ikke all verdens det varme i dem, tenker du?
1: Det resulterte i mikrobølger, hvis det er lov å si det på kjøkkenet, av sånn tennveske, som forgrena seg bortover noen bøker jeg har på det brant, og så over hele kjøkkenbenken, nedover skapdørene.
0: Ja, men hva, hadde du brannslokker da?
1: Og hånda mi, Geir, som jeg hadde prøvd å tørke det bort med.
0: Du har jo brannsår på hånda.
1: Den brant jo som en brannfakkel, og akkurat i dette etasjer så går datteren min går jo forbi døra inn til kjøkkenet, og hun, i telefonen, hun bare ser på meg og sier, er du driv med nå? Så bare går hun videre på dass, og jeg står der som en levende sanktansbål inn på kjøkkenet der, og hånda brant, så jeg så ut som jeg var en trollmann fra Os. Men jeg fikk, du tenker ikke klart.
0: Nei.
1: Så jeg begynte å slå på de der flammene med en fuktig klut, sånn at jeg fikk skvettet de flammene litt rundt omkring på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Men da gikk det opp for meg at jeg kanskje hadde lurt å tre den hånda som brant i springen da.
0: Ja.
1: Så det gikk kanskje skal jeg tippe en 15 sekunder da, som den hånda brant ganske greit, eller i hvert fall en 7-8 sekunder da.
0: Ja.
1: Så det resulterte i noen deilige vannblemmer.
0: Å, se her, ja.
1: Men, jeg fikk jo til slutt rett, for det brant jo ut før det tok fyr i kjøkkenet.
0: Ja.
1: Og da var jo den der peisen, var jo så varm, for den hadde jo brent som en ildkule hele greia. Så den gikk det ikke an å ta på, ikke sant? Så jeg var redd det skulle ta fyr i benken bare av varmen fra den.
0: Ja.
1: Så da måtte jeg la den kjøle seg litt, og fikk dyttet den over på den keramiske koketoppen, for den vet jeg tåler varme, så der kan den stå og brenne litt. og surret en mikrofiberklut rundt hånda, som jeg satt med da hele kvelden, og tar, du vet, den blir jo varm av hånda,
0: ja,
1: så da må du ta med risten og surre den på nytt, så du får liksom kjølig fuktig klut hele tiden.
0: Ja.
1: Men alle var enige om at det gikk bra, og naboene har nå gått inn igjen i leiligheten sin etter evakuering.
0: Det var evakuering, ja.
1: Nei, det var ikke full evakuering. Men jeg tror jeg glad ingen så det, for det så nok relativt dumt ut, og det kan jeg leve med.
0: Følge datteren din så så det nok veldig dumt ut.
1: Faen, er du driv med nå, altså? Jeg gikk på badet, var ikke så god. Hjelpe til,
0: nei. Nei,
1: nei. Nei, altså, nei, jeg har en vannblemme nå på størrelse med en god fotvorte.
0: Ja, jeg så den var voldsom den. Du må ikke stikke høl på den, har jeg fått beskjed om.
1: Nei, jeg er gæren, og det er jo nok vann til å holde... En Afrika liten landsby i Etiopia med vann av uker. Med både dusj og matvann.
0: Ja, og for, til og med noen får vaske bilen sin. Ja. De har en gammel Toyota stående i et skjul.
1: Det har de. Det er vel din, det. Det er din gamle Toyota, de har stående i et skjul, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det står Eidsvoll-bil i bakvinduet på den. Den går i Djibouti.
1: Ja. Nei, vi slår et slag for et bitte lite brannslukningsapparat på kjøkkenet. Mm. Og kanskje enda et større slag for sunn fornuft.
0: Ja. Med disse velvalgte ord så erklærer vi da for langkjøring med Geir Skau for åpnet.
1: Nå er det tid for vinterjul,
0: vinterjul, vinterjul, vinterjul. Ja, nå er det tid for vinterjul,
1: og så får vi dem på.
0: Jeg var jo så, jeg er jo en sånn, jeg legger på jul for de nære og kjære rundt meg, glemmer litt meg selv.
1: Ja, men det er sånn det er. Ikke skomakerens barn, det heter det. Det heter jo det.
0: Og jeg må jo bare si at jeg synes det er veldig kjedelig å skifte
1: jul. Å legge på jul, ja. Er du en sånn type som har både kobbefett, momentnøkkel, gjenger, så du gjenger opp bolten og skruer, og har du stålbørst og børster av, eller driter bare smeller på og skruer?
0: Nei, jeg kjenner jo det på boltene, og, eller mutra, om det er fett nok når jeg skruer av, eller da er det som regel på, skrud, bra nok når jeg skruer av, eller på, ja. Veldig dårlig diksjon på akkurat det. Men, nei, for vi... Vi snakket jo tidligere her om min kjære som da på død og liv skulle ha pigdekk.
1: Ja.
0: Fikk jo ikke det.
1: Nei.
0: Fikk noen kjempefine Hakapelita vinterhjul.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Du kan jo bare glede seg til snøen kommer.
0: Hun kan jo i og for seg det, men så brukte vi den bilen her. For jeg var jo, ja, det var jo også en vinteraktivitet. På, jeg dro ut på hytta og stengte av ordentlig. Skrudde igjen vann
1: og kloak. Jeg har ikke gjort det to ganger.
0: Jo, den ene, ene prosessen, da skruer jeg ned hele greia for å muligens ta en tur til, men det var ikke et fiber i kroppen som holdt meg der ute nå på sommerlandstedet Skaugum.
1: Nei, det er noe trist med sånne sommerlandsteder når det blir vinter.
0: Ja, bladene har falt av trærne.
1: Jeg tror det kunne blitt hyggelig der ute og pyntet til jul. Jeg tror,
0: Helt sikkert.
1: Det hadde sikkert vært kult. Det.
0: Ja, ja, ja. Jeg har jo vært der på vinteren tidligere, så det er, men når du får litt lys, med, når snøen lyser opp litt rundt i skaven her. Men, absolutt ikke. Så da kjørte vi utover, brukte den bilen, så sier jeg det til, har du kjent på hvor gode disse... Ja, faktisk!
1: Oi!
0: Da, jeg måtte...
1: Anerkjennelse, Geir.
0: Anerkjennelse. Hvor støysvake og gode de hjulene er. Fin balanse, alt er klinn nytt. Det er ganske deilig.
1: Det er sånne ting som setter seg i beinmargen når du får en sånn subtilt kompliment.
0: Ja.
1: For da vet du at det er min fortjeneste, men du bør ikke si det.
0: Nei.
1: Du bør kjenne på at ja da.
0: Så kommer sønnen min med en relativt sedat familiebil, sånn Corolla stasjonsvogn 2-23.
1: Corolla Verso?
0: Nei, ja. Ja, er det den?
1: Han heter det.
0: Ja, ja.
1: Stasjonsvogn. Det er fine biler blitt, da.
0: Det er en dritfin bil. Og så...
1: Hoster du jo litt
0: i det. Ja, du hoster, men du må ikke røyke inn i studiet.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Du har jo ikke gjort det heller. Men i hvert fall så kommer han og lurer han på om han skal komme hjem og skifte hjul i garasjen. Ja, da, det kan gjøres. Men kan komme på mannen, for han skulle gjøre i helgen, da, hjemme. Så da tenkte jeg at du kan, skal jeg gjøre litt klart? Så jeg gjorde klart litt, da, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Kjørte ut Mercedesen min som står i det midtre løpet, kjørte den ut, feide, rydda vekk unna litt, og fant fram...
1: Armslag er undervurdert.
0: Ja, fant fram jekken, sørget for at muttertrekkeren var ladet opp, la fram en latmannsarm, tilfelle disse satt for mye, og gjorde liksom helt klart. Så dette har jo han gjort før, han har jo hatt
1: latten innom... Forberedelser er nøkkelen til enhver suksess.
0: Er jo det, vet du. Og så kom han da, med bilen sin, vinterhjula, han har jo kjøpt dennes forhandelse der i sånne poser og sånn.
1: Var det første gangen han setter vinterhjul på han, eller?
0: Ja, på den så...
1: Ja, aldri.
0: Jeg vet, ja, søren.
1: Men det, han har ikke hatt med flere år, det første sesong med
0: vinterhjul. Ja, det kanskje det. Jeg husker ikke, jeg helt.
1: Men det alltid spennende å se om det riktig bolter og sånn, vet
0: du. Ja, men det bolta, det var muttere på den.
1: Ja, det likt, det likt.
0: Ja, muttere med hylse inn. Ja. Og så, og det ganske langt inn, og så skal han sette... Og, så, og da, da ble jeg litt som far min. Da var det litt hoftefeste og peking.
1: Og var du der?
0: Jeg var litt der for å komme med gode råd.
1: Et slags familiært overformynderi i garasjen?
0: Yes, og så går jeg da og finner frem jeg og må forklare hvor jekkenfestene er. Ja. Da må du se her, det er en liten pil på de kanalskjørta inn
1: viktig,
0: her er det.
1: Ja, greier.
0: Finne det riktige. Hvis ikke det, og da sier jeg jo sånn at det, hvis det ikke er akkurat der sånn, så ser du det at man bare følger med så han ikke kneler.
1: Ja, ja, ja. Enten så gjekker du gulvet opp under setet, eller så gjekker du kanalen så du ikke får opp døra. Det er, gjør det på falsen.
0: Der har vi alle vært.
1: Ta det på falsen, så
0: bruker men så er det jo å skru på hjul, og da er jo så må jeg forklare noe om rullediameter, eller
1: rulloverretning.
0: Ja, ja. Rotation.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er viktig for dere der ute. Husk på det.
1: Noen ganger er jula så koselig at det heter da er det rotation, som du sier
0: ja.
1: Og da spiller det ingen rolle, for da er jo dekka montert riktig på felgen,
0: ja.
1: Så da får det ikke blitt feil.
0: Nei.
1: Men hvis du har innside-utside
0: ja.
1: Nei, det er innside-utside som er riktig, blir riktig
0: ja.
1: For da blir det likt, men rotation, der må du passe på.
0: Der må du passe på
1: ja, så det blir
0: da står det, og så er det da står det rotation og så en ja. Liten pil i
1: det. For når det står innside-utside, da er det vanskelig å sette feil. Da blir felgen veldig
0: bred. For jeg har nemlig gjort det, for, og det er ikke så mange år siden som jeg hadde bilen min et eller annet sted som sa, hvorfor har du ikke satt på, hvorfor har du gjort det feil vei? Og det, fy
1: faen. Men det, da har du null grip på internett, for ja. Sporet går jo riktig rett noe lamme eller... Ja, men det...
0: Jo, ja, så var det jo da, gikk opp og fikse, og så er det jo da, så sier jeg, da må du dra til ordentlig. Jeg holder... Nei, det, du må jo se at pipa slutter å gå, det er jo liksom at du kjenner motstand i muttertrekket.
1: Men du må ikke skru den mutteren helt inn i skivebremsen, da.
0: Nei, men du må jo ha så ikke hjulet ramler av ja, på vei hjem, da.
1: Det er alltid en fordel.
0: Og så var det... alle var glad og fornøyd, og han rygger ut og kjører hjem, og så tenkte jeg, fader, nå, jeg, nei, nå er jeg her, nå har jeg skiftet... Jeg hadde satt på litt varme, så det var egentlig ålreit å være inne i garasjen. Det var litt yr og sånn guffent høstvær ute. Så tenkte jeg, nå kan jeg kose meg her. Fant fram vinterhjula mine, tok og sjekket...
1: Hva er det Fiaten vi snakker om?
0: Strømfiaten.
1: Ja, for det er ikke noe annen bil du bytter hjul på. Pickupen har jo de hjulene her, det bytter jo dem der nede. Ja.
0: Og Mercedesen kjører jo ikke ut med...
1: Fiaten,
0: og den gamle Fiaten skal i hvert fall ikke ut.
1: Men du har bare uansett. Ett sett hjul å bytte egentlig, du. Sånn ja, til deg selv.
0: To. Ja, til meg og,
1: ja.
0: Og Anita.
1: Ja, det er jo Anita. Ja, ja.
0: Men i hvert fall så finner jeg frem hjula mine.
1: Ja.
0: Det er jo helt overleit komo, kumo, homo.
1: Komo, jomo, hjul.
0: Ja, det ja, ja, var funket det.
1: Ja.
0: Det
1: var jo bare gått på asfalt fra mange
0: grunner til sentrum. Jeg liker jo bare glatt. Og sklir opp på snøen.
1: Ja, ja, ja. Du har ikke vært på en ordentlig vinter før, men det er jo på mange
0: grunn. Men det går an å brekksladde, men jeg har prøvd.
1: Ja, ja, ja.
0: Det går fint.
1: Det er liksom spak, eller er det knapp? Er det elektrisk?
0: Nei, da, det er ordentlig brekk, håndbrekk.
1: Litt alene,
0: ja, litt alene. De vet det der. Ja. Men så da finner jeg frem dekka mine, og så tar jeg frem kompressoren, og dekktrykkmåler, og blåser. Så det er helt... klin likt med dekktrykk i alle fire hjula.
1: Ja, ja.
0: For jeg har nemlig den der teite lampa på dashbordet.
1: Ja, ja, ja. Dekktrykkssensor.
0: Ja. Så fyller jeg opp. Det er helt likt i alle hjula. Og så kjører jeg ned til jobben på morgenen i dag. Da pleier den å slokke sånn etter en kilometer eller noe
1: sånt. Ja, ja, sånn for liksom gått seg til kalibrert seg. Ja.
0: Gjorde ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og det står at det er på den der greia, for det piper for hvert hjul, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og da står det at det er forskjellig trøkk i alle hjula.
1: Går det ikke an å bare nullstille det etter det du har nå?
0: Ja, det er altså, ta ut pæra. Jeg blir så forbanna på den der greia. Banna tull.
1: Men du er klar for vintersesongen nå, da?
0: Ja, jeg føler jo at jeg er litt klar for vintersesongen.
1: Og du har pyntet juletre i dashbordet, da, tydeligvis med lys.
0: Det ligger klart.
1: Ja, men jeg tenker på i dashboard juletredet ditt lyser som det skal med de feilmeldingene på
0: feilmeldingene og sånn lite brev ja, ja. Som det står du må, det et lite brev du må trykke på
1: det rekommandert, tror du?
0: Da får
1: du
0: rekommandert brev ja, ja. Så jeg har gjort det jeg har hengt julelysene ut i hekken så det bare å sette i kontakten ha prøvekjørt dem har kjøpt nye oppladdbare kubbelys å ha på trappa
1: fan, du
0: altså jeg og kjøpt nye sånne du har sånne stjerner i vinduet dette adventsstjerner
1: ja, ja, ja, ja.
0: De var litt frønsete her, så, som husket jeg fra jul i fjor. Så de hadde jeg da tatt, og så var jeg på Clas Olsson, der hadde de jo sånne på tilbud, vet du. Så,
1: det handlet det nå.
0: Så har jeg handlet.
1: Du har oppgradert jule...
0: Og for de som ikke har hørt det før, når du, ruller, når du har sånn lang lenke på flere kilometer som skal opp i busker og kratt, så jo da stalltipset mitt, bruk en, enten en sånn trommel fra en elektriker, sånn som kabelen går på,
1: ja,
0: for den palmer dem jo bare, ja. Eller så tar du en kabeltrommel som er, ikke det er strøm i lenger, som skjøtledning, klepper av skjøtledningen helt innest, så sveiver du opp julelysa på den. Når høsten kommer da, så slipper du å stå med den spagettin utover hele jordet. Åh, naboene kommer forbi og tenker, ja, det skulle jeg ha gjort. Ja,
1: for en smarting, tenker
0: for du. For en smarting, for en julesmarting, tenker du.
1: Nei, jeg synes du flink, jeg.
0: Så nå det dekk og jul både her og der,
1: sier. Det god jul over hele tomta.
0: Ja.
1: Nei, da, vi takker og bukker. Jeg har en liten, et lite både spørsmål, jeg har ikke giddet å google. I disse dager så er det jo ingen problem å få svar på alt man lurer på.
0: Nei,
1: på
0: nå får tastetrykk. Du det. Det noen?
1: Men det irriterer meg noe jævlig. Dette er litt siden av det stikket. Er du ikke litt sånn irritert over at i gamle dager så en diskusjon kunne liksom gå en stund, men nå blir diskusjonen avsluttet med en gang, for da det bare et Google-søk, og så det ikke noe mer å snakke om.
0: Ja.
1: Tror du det blir mer avstumpet samtaler, at vi bare bruker nett effektivt for å avslutte de gode, dype samtalene?
0: Ja, men da, jeg tenker jo det at der har vi jo et lysende eksempel på det, at folk bruker nettet,
1: ja.
0: Men følger ikke med, for det nemlig, du tenker selvfølgelig på lottolimousin-reklamen som verserer nå på norske veteranbiler.
1: Dere må bare gå inn og scrolle, altså den, det er den vi har hatt stikk om den før, det er altså da Anglia, Extended Anglia som for dere som ikke har sett den lottoreklamen og som litt for unge til det går inn på YouTube og så skriver du Ford Anglia Lotto, ja. Og så en limousin av
0: eller på
1: Ford
0: norske
1: Anglia.
0: Veteranbiler, der ligger en lang lenke på det
1: og
0: greiene.
1: Det, det som morsomt her, at der det jo diskusjoner som har lagd den bilen.
0: Ja, det har vi jo altså grunnleggende dokumentert
1: her. Ja, og du skriver, altså det jo, det blir jo som å, det så gøy, for da det jo masse diskusjoner, så sier jeg til deg at der må du gå inn, du har blitt tagget 100 ganger, gå inn og si, det jo du som har bygd den bilen.
0: Ja.
1: Og da sier, selv om du går inn og sier, den bilen bygde faktisk jeg, jeg ikke helt sikker på det. De tror jo ikke noe på at
0: det er du som bygde. Nei, og han mener det var faren han som bygde den, og en som mente det var broren som bygde den. Og, vi lurer på om det den samme som har bygd denne, en escort limo som sto der. Kan du ikke bare spørre? Nei,
1: bare spørre
0: ikke, jeg har lavd den Anglia limoen, jeg lavd den dønn alene i verstet mitt i Østensjøveien den gangen.
1: Midt i Oslo, så det ikke noe landsbygd fenomen her, bygd i Oslo, tjukkeste bygger ute.
0: Og jeg har sveisa den og satt den sammen, så det gikk an å kjøre med den, og lavde mellomaksel i en lengde, den var 360 lang.
1: Den var nok, var det kast i den, eller var den helt rett?
0: Det var noe kast i den, ja. Men den virka i hvert fall.
1: Ja, og det, hvis det noen som har lyst til å, hvis det noen som, bilen står jo nå tydeligvis på Kongsvinger, har jeg skjønt.
0: Kongsberg.
1: Kongsberg, ja.
0: Ja, hos Bjørn. Ja. Nei, det jo Bjørn Thomas som
1: er
0: her.
1: Er den som er der, ja. Og det som litt morsomt nå, det jo at hvis det noen som lurer på den eller sånn, da kan du komme med en sånn, så de kan sjekke, det jo ikke sveiv i bakruta, for der kobler dere nemlig på
0: batteridrill.
1: Ja. Så det dette er en Anglia, og noen har jo da til og med spekulert den hadde vært gøy å fått på veien igjen. Den var vel såpass revet stand før du kappet den i to at det var ikke noe å ha på veien da, så det vel ikke noe bedre nå.
0: Ideen var jo i sin tid, eller forslaget var jo fra Norsk Tipping at de skulle ha kjøre og hente nybakte lottomillionærer på togstasjonen og så til Norsk Tipping og hedre dem litt der. Da sa jeg at det tror jeg ikke jeg skal
1: feire lotto
0: med å sitte i den der gamle greia, den funket jo, var helt grei. Den ene siden så jo ikke ut, for den skulle jo ikke på film.
1: Nei, også men, sånn som Lotto holdt på i sommer da, hadde jo gått 400 000, den bilen bare til og fra sånn, alle vant.
0: Alle vant.
1: Alle skal få, vet du, tenkte jeg den Lotto da. Ja. Hæ? Gratulerer du, du har vunnet 1,6 millioner, bare fordi, alle i Norge fikk
0: på det. Fordi av dere som da følger den der lenka da, om den Lotto-bilen,
1: ja, ja, ja.
0: Så er det jo morsomt, og der ligger også episoden, eller i hvert fall ja, den, vår, det klippet.
1: Revers-episoden vår.
0: Lotto-limousin.
1: Som heter Lotto-limousin. Ja. For å avklare det, det er jo noen andre som har vært involvert, men det var når dere bygde den om til slede.
0: Da lavede de sleden og, ja. Til julelotto.
1: Ja, og hva er det som dro den igjen? Var ikke det
0: fire fjordinger som hadde vært med på OL-åpninga på Lillehammer?
1: Nei, men jeg tror det var fire nye landsmenn fra Øst-Europa. Ja,
0: nei, det var ikke det. Det var de fjolingene som hadde dratt rundt på Liv Ullmann og Thor Heyerdahl rundt på Stampesletta på Lilland.
1: Nei, faen, tross alt et hakk opp og drang gammel Anglia, så ja. Tross ikke de der gamle skråga der.
0: De var litt reddere den Angliaen enn de var for Liv Ullmann, hvertfall for de skar ut i skaven ja. Der.
1: Men gratulerer med det custombyggedaget her, og det burde jeg, hadde, hvis Tommy Larsen og Trond Hylle kjenner sin besøkelse til, ja, så står det Nagland på Oslo Motorshow neste år.
0: Det hadde jo vært moro, men jeg tror du skal ta en liten shine på den før den skal dit, altså.
1: Ja, vasken, bare vask over den.
0: Kanskje det kunne vært en sånn dugnadgreie, da, hvis noen ville strekke noe på å gjøre den litt finere enn det han er.
1: Du kan bare se noe på Netflix i stedet nå.
0: Jo,
1: ja. Ja, vi skal jo snakke om, denne gangen, så skal vi snakke om det som stikkord var på det forrige vi snakket om, som ikke ble noe av,
0: ja.
1: Anglian. Nå er vi tilbake der vi skal. Jeg har lyst til å snakke om NAF.
0: Ja!
1: For NAF er jo for meg, jeg må bare, jeg kan, som sagt, vi begynte forrige stikk med at vi kan jo google alt og få svar på det, men vi velger å diskutere og la kanskje noen løse tråder henge i lufta i stedet for å bruke ChatGPT eller Google. Så jeg lurer på, jeg mener jo når jeg var liten så var jo NAF, ikke et vondt ord om NAF kan du si.
0: Nei, jeg har noen vonde ord om NAF.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Men det kan vi komme tilbake til.
1: Ja, der skal jeg stille deg noen spørsmål om noe der som jeg lurer også på.
0: Ja.
1: Det er at NAF, når jeg var yngre, så var jo NAF et slags sånt uavhengig organ der du kunne etterprøve, hva skal jeg si, om bilen var, du kunne ta en bil på NAF-test, så var det helt objektiv vurdering av bilen.
0: Ja.
1: Det skulle ikke tjene noe penger på det, det skulle bare gi deg et NAF-dokument på hvordan stand bilen er.
0: Da gikk det med gjennom bilen med sånn skjema med alle mulige greier.
1: Og det synes jeg var en fin ting da.
0: Det var nok fin ting for mange som skulle kjøpe bil, for du kunne ta den med på NAF-test før du kjøpte den.
1: Og så visste du, det som er kjernen her, er jo at da visste du at han som sto der, han tjente hverken mer eller mindre penger på om bilen var bra eller dårlig.
0: Nei.
1: Men nå har det jo blitt litt bukken og havresekken.
0: Ja, det har blitt det nå, altså.
1: For nå har jo NAF verster. Det er NAF, kan du ta EU-kontroll, du kan gjøre, eller hva heter det? PKK.
0: Ja.
1: P. Christian Karlsen. Men det, altså det, nå er det liksom ikke den der uavhengige lenger.
0: Nei.
1: Og det føler jeg liksom, jeg føler liksom Amcar på en måte har tatt litt over den tråden, for de hjelper til med juridiske ting. Før var det liksom hvis det er NAF-medlem, da er du advokat ved bilkjøp og det. Liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Men er det ikke Amcar på en måte som har tatt litt over den rollen?
0: Jeg har jo på følelsen at de er litt lenger frem i skoa enn det NAF. For jeg har jo hatt med NAF å gjøre opp igjennom.
1: Ja, men der skal jeg stille bare et tilleggsspørsmål som du kan svare på. Er ikke NAF veldig involvert i det offroad-greiene du drev med og sånn? Jo, var det ikke NAF veldig inn i det? Jeg mener jo, hei Arne, som var sjefen min på Torså, var jo veldig NAF. Det var NAF overalt på det offroad-greiene.
0: Ja, for de drev jo med, de hadde jo litt sånn motorsport-greier i hvert fall i den der offroadinga.
1: Ja, men
0: for
1: du hadde noen NAF.
0: Det gikk jo, altså det begynte jo bare med en gjeng som kjørte i skaven, og så ble det over stokk og stein bokstavlig talt, og så ble det jo formula offroad, og da måtte det jo organiseres litt mer da enn det vi drev med.
1: Ja.
0: Vi drakk øl og kjørte i skaven, og så satt vi oss og grillet. Men, eller ikke i den rekkefølgen da, vi kjørte bil, drakk øl og grillet.
1: Ja,
0: sånn var det. Og da, men da jeg drev verste, så var jo det, gjensidig hadde jo avtale med NAF, så alle biler ble etter en skade i en viss omfang.
1: Ja, fra NAF-medlemmer.
0: Ja, tror jeg. Eller gjensidige kunder.
1: Ja.
0: Tror jeg, fordi jeg lurer på om de ble NAF-medlemmer automatisk. Jeg husker ikke hvordan det der var. Det er ikke dyrt å være medlem av NAF, så det var ikke så
1: 1200
0: dumt.
1: 1200 eller noe sånt i året, tror jeg det koster.
0: Ja, og da, men den gangen var det 12 kroner, tror jeg. Men i hvert fall så ble de kalt inn og til NAF-test etter etter for til å se over at, at, det skal, at det var gjort ordentlig.
1: Så forsikringen sendte bilen til deg, du gjorde jobben, de tok et uavhengig organ, altså NAF, for å sjekke kvaliteten på jobben.
0: Men de la seg jo kraftig i sælen for å finne feil. De gjorde jo...
1: Men hvordan var de kvalifisert? Var ikke det folk du gikk på skole med som ikke greide å bli biloperettere som skulle stå og sjekke hva du hadde gjort da?
0: Nettopp. Og når du hadde skiftet en støtfanger på en bil, og de hadde finnet ut under at du hadde brukt uoriginal skive på... Sånt, det, så det ble så pisprat, dumt. Ja, det ble så dumt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og
1: hva hadde de å tjene på det? Skulle de liksom bare kjefte for å kjefte? For de skulle jo ikke reparere og fakturere forsikringen av dem.
0: Nei. Nei, men de ville jo ha en stjerne i boka da, for et eller annet, ja, ja. Og så husker jeg vi bygde jo vrak og sånn,
1: ja, ja.
0: Og skjøta biler og satt sammen og retta og gigga og holdt på. Så hadde kompisen min, da, kollegaen min, Freddy, salige Freddy, som er ikke blant oss lenger, han husker jeg hadde en E30-320 fin bil.
1: Ja, det er tøff bil.
0: Som han hadde skjøta etter alle kunstens regler. Han var jo dritflink til dette her. Var jo ikke noe gærent. Og så er det en som skal, som skal kjøpe denne. Han kjente vi jo. Han skulle ha finansiering på den. Og for at den skulle få finansiert, eller fått godkjent finansiering, så måtte den ha den på NAF-test først.
1: Ja, ikke sant? Alt dette her er det jeg mener. Her var det noen mafia-greier, altså.
0: Og så kjører han den på NAF-test, den bilen, og opplyser om at den har vært skadet.
1: Ja.
0: Og de finner ingenting, og går inn på, med dette skjemaet sitt, og han kommer tilbake med skjemaet, og det er ingen merknader, det hadde ikke gått så langt heller, det er ingen merknader på det skjemaet, og så står det nederst, anbefales ikke kjøpt.
1: Så det hadde ikke noe
0: grunn. Det dreit jo han i, for han skjønte jo det, at, men han skulle jo ha det der...
1: De fant ikke noe feil, men de visste han vært skadet, så anbefalte det ikke da.
0: Ja, og så vet jeg at det var, og det var jo store bilforhandlere som var jo så forbanna på NAF, så de tok jo en klin ny bil, og så skrudde de speedometeret 30 000 fram, og leverte på NAF-test.
1: Ja.
0: Hvor de også fant masse gærent.
1: Ja, det er jo det er noe rart.
0: Så det var, så jeg, ja.
1: Så jeg hadde litt rett i det. Absolutt. Da. Jeg mente jo før var det fint med NAF. Jeg har ikke noe vondt å si om NAF nå, men jeg mener at før var det jo et sånt uavhengig kontrollorgan. Ja,
0: det var jo en indreseorganisasjon.
1: Og nå har du betalt for feil av det vinner. Ja.
0: Og de sa at, at vi var jo en pressgruppe, vi er 500 000 medlemmer, som var sjukt mange som var medlem av NAF,
1: ja, ja.
0: Og det var jo for du hadde veihjelp, ikke sant? Du hadde veihjelp, og så fikk du den der dumme boka, så kunne du få kjøpt sånn
1: refleks. Dum bok,
0: ja.
1: Også sånn som sånn, så måler dybden i dekken.
0: Men når det skulle liksom aksjoneres mot bomringer og fartsgrenser og sånn, ja, vi har 500 000 medlemmer i ryggen, så her skal det bli rabalder. Dukket jo ikke opp en kjeft.
1: Pop. Opp omringer overalt.
0: Og så jobbet jeg, nå fikk jeg vann på møllet her, altså, for jeg jobbet litt for dem, og det var når Arne, vår venn Arne Johansen, jobbet der.
1: Ja, ja.
0: Da, det var jo det lunsj, sånn pensjonistlaget, de der som jobbet der, det var svært bygg oppå i Østensveien. Og da skulle vi opp der liksom prøve å revitalisere litt, og få litt mer fart i noe som var litt gøy allerede. Så det ble jo blant annet, da var jo en dag på Jungstorvet med masse stender og aktiviteter og sånn. Og det, når jeg var på det der første møtet med dem, der for liksom, litt sånn idemyldring da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var kaffe og vinebrød var det viktigste for de gutta.
1: Ja, ja.
0: Og det skjedde jo ingen verdens ting. Altså, det skjedde ingenting. Når det kom med et forslag, nei, ja, men da. Og så hadde de en sånn dag oppe på biltilsynet på...
1: Risløkka?
0: Som det heter, biltilsynet, trafikkstasjon på Risløkka, ja, ja. Hvor folk kunne komme opp, uavhengig, da liksom bare komme opp og så få liksom en tilstandsrapport på bilen sin. De som dukket opp der, det var jo det som de der, det var jo folk som de der gamlinga i NAF hadde gått på skolen sammen med, tror jeg, som hadde en Volvo som hadde gått 32 000 og aldri kjørt i... Nei, de hadde ikke kjørt i Yr engang. Så de kom jo opp der bare for å få skryt av hvor fin bilen var, og så dro de med en som fikk jo ikke satt finger. Liksom, da kunne de jo sagt at her burde du kanskje skifte, og her er noen slanger som er...
1: Ja.
0: Nei, her var det jo jagget en fin bil, og så dro de med en. Med...
1: Nei, det nesten så jeg beklager at jeg startet av mølla, men jeg savner et sånt uavhengig kontrollorgan I Norge, som du kan dra med bilen og få en objektiv vurdering, og så bør ikke de mene noe om at det skal repareres eller ikke. Det bare sånn her, fiks det hvis du vil, men det koster 1000 kroner eller 1500 å få sjekket det, og sånn livet.
0: Det jo stadig vekk, du ser, det jo, gjelder jo ikke bare nafte, men du ser jo stadig vekk sånne greier som har lomsa med EU-kontrollen og hele bakstillingen av dette ned som de har fått godkjent.
1: Det jo viktig å kontrollere biler, det jo det, men jeg vil ikke at han som skal betjene penger på fiksen skal se på den først.
0: Nei, det går jo ikke. Den feil. Har du noen gang reparert TV-en din? Da jeg vokste opp, så kunne du levere TV-en til reparasjon.
1: Jeg lever I en bruk- og kastgenerasjon. Du litt eldre enn meg, så der var det om å holde ting I orden. Vi kaster og kjøper nytt.
0: Ja, vi gjorde det da.
1: Og dabber folk I Afrika, holdt jeg på å si, I Amazonas hele tiden, fordi vi så slumsete med å ta vare på tingene våre.
0: Der våkna miljøvernminister Hagen.
1: Bo André Fredrik Hauge.
0: Men jeg husker da vi leverte TV-en eller noe til reparasjon.
1: Ja,
0: det var, jeg måtte bytte dette, så bare ta jo han en neva ned I skuffen med noen sånne kondensatorer og noen skruer. Jeg måtte bytte dette, for det virket ikke lenger, og så her ser du at det... Ja, ser det, jeg har jo ikke fått sett det. Nei, det ikke rar jobben, men delen her veldig dyr, og så la han inn ned igjen I skuffen til neste mann kom inn, så det var jo bare tull alt sammen.
1: Ja, nei, faen.
0: Det var boken og havresekken.
2: Langkjøring presenterer historietimen!